Góða kvöldið, kæri hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Björg Ragnur og Pálsdóttir og kem frá fríkirkjunni Kefasi Kópavogi. Nú er dagur að kvöldið komin og við skulum ljúka deginum á því að byggja saman til drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo í örðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir. Svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunutum. Egi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korinthubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guði.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elskunar.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Brjótið land til ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Klukkan 9 á hverju virku kvöldi byggjum við fyrir innsendum bænarefnum. Hægt að fara inn á lindin.is og velja flipan bænir. Þar hægt að skrifa bæna eða þakkarefni.
1: Einnig að þetta hringja í síma 567-1818 milli 9 og 5 alla virka daga.
2: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttin í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttin á að spila lag með Hrönn Svansdóttur sem að heitir Hljóður.

Hrönn Svansdóttir og lagið Hljóður. En ég ætla að deila með ykkur hugleiðingum sem að ég að skoða sjálf. Og já, það eru nokkra hugleiðingar en svo sálmur líka, ég ætla að lesa fyrir okkur sálm. Og svo ætla ég að hérna, að því ég svo ofta segi ykkur frá einhverjum bókum og þá ætla ég í dag að segja ykkur frá bók sem kom út, já hvað, það eru kannski tvö ár síðan, mestalagi. Og hún heitir Guð er raunverulegur og er eftir Guðrúnu Margréti Pálsdóttur. Og þetta eru ævintýralegar lífsreynslu sögur og lykilatriði. Ég segi ykkur meira frá þess á eftir. En ég ætla að byrja á því að lesa hugleiðingu sem að, já, það er gott fyrir okkur að spyrja okkur og skoða okkur sjálf hvar eru við stödd á göngunni. Prestur predikaði himinin. Áheyrendur gerðu góðan róm að ræðans.

Morgunin eftir hitti presturinn áhrifamann í söfnuðunum og fór hann mörgum orðum um predikunina. Þetta var frábær hugleiðing himinin, sagði hann. En þú sagðir okkur ekki hvar himinin Jæja, svaraði presturinn, en það get ég sagt þér. Sjáðu hæðina þarna framundan? Þar býr veik kona í algjöru hreysi. Hún liggur alfarið í rúminu og líka bæði börnin hennar. Ég var einmitt að koma þaðan og það ekki til kolamóli í húsinu, eldiviður, brauð eða mjöl eða nokkuð annað. Ef þú vildir fara niður í þorpið í bæinn og kaupa ögna mat og slatta af kolum og fara svo upp í kofan og lestu 23. sálm Davíðs, þá myndu átta þig á hvar himinin Daginn eftir hitti maðurinn prestin aftur og sagði, þú hafði rétt fyrir þér, ég hef fundið himinin. Jesús kom með himinin þegar hann gekk hér á jörð. Hann lifði kærleika Guðs meðal þeirra sem þjáðust. Birta og ylur himinsins brætti kulda hjartnana og rak skugga sorgar og áhyggju á brott. Og við megum og eigum að feta í fótspor Jesú. Sá sem vill þjóna og gefa erindreki Krists. Og Kristur sem sameinast fátækum, sjúkum og þjáðum lætur blessun himinsins koma yfir hvern þann sem þjáist með þeim sem þjást. Og í Jakobsbréfinu 1:27 stendur hrein og flekklaus guðrækni fyrir Guði og föður er þetta að vitja munaðalausra og ekna í þrengingu þeirra og varðveita sjálfan sig óflekkaðan af heiminum. Og Sigurbjörn Einarsson títti þetta vers hér að létta bróður böl og bæta raunir hans að seðja, gleðja, græða, mein sé gleði kristins manns. Já, við þurfum að spyrja okkur. Lítum við undan þegar að einhver á í erfileikum nennum við þess ekki? Erum við svo upptekin á eigin vegferð að við gefum því ekki gaum þó að einhver eigi erfileikum? Já, kannski einhver sem að er mjög nær okkur mér að segja. En þetta snerti mig og mér finnst alltaf gott að spyrja sjálfa mig hvar ég og það ítir við manni að skoða og fara ekki beint í því að horfa á aðra sem að séu nú svo ómulegir og aldrei að gera neitt, heldur skoðum okkur sjálf. Hvar hjarta mitt? Það er alltaf best að gera það. Og það svo ótrúlegt en satt að þá sér maður yfirleitt eitthvað sem að mætti betur fara hjá manni sjálfum. En ég ætla að setja á lag sem heitir Jesus Is og hér kemur það.

Jesus is. Heyrðu við þarna. Já. Það er að mjög.

Mörga að hyggja í þessum fallvalta heimi. En ég ætla að lesa aðra hugleiðingu sem svona kannski svolítið í takti það sem ég var að lesa áðan. Og hún úr bókinni Dagisen. Og hún það byrjar svona. Svo bar við er Jesús nálgaðist Jeríkó að blindur maður sat þar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvað væri að vera. Var honum sagt að Jesús frá Nasaret færi hjá. Þá hrópaði hann, Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. En þeir sem á undan fóru höstuð á hann að hann þegði. En hann hrópaði því meir. Sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og bauð að leiða hann til sín. Og þetta lesum við í Lúkasa guðspjalli 18. kafla og vers 35-40. Blindur betlari sat við veginn og reyndi að ná athygli vegfaranda. Þeir hraða sér fram hjá honum, henda kannski smápeningi í betliskálina til að friða samviskuna, en líta annars undan og flýta sér áfram. Hann nefndur Bartimeus í öðrum stað í guðspjöllunum. Á öðrum stað í guðspjöllunum. Mér finnst gott að hugsa til hans með nafni. Bartimeus heyrði ísinn og þýrsinn. Mannlífsins allt í kringu sig. En sá ekki birtu dagsins né litbrigði jarðarinnar. Hann fór mikils á mis. En það voru og eru margir blindir miklu alvarlegri hátt en hann. Þeir sem flýttu sér framhjá voru blindir á sálunni. Þeir heyrðu ákall hans en vildu ekki heyra og höstuð á hann. Hann var ekki bróðir í neyð, heldur truflun í önnum þeirra. Þeir sáu ekki blinda manninn af því að þeir vildu hvorki sjá hann né heyra. Þannig fer margan því miður. Margir eru líka blindir á sálu og anda. Þeir sjá ekki náð Guðs að verki í lífinu, þrátt fyrir allt og ímynda sér að Guð láti sér engu varða, hag og heill, mannsins barna. Þessi frásögn er vitnisburður hið gagnstæða. Hún vitnisburður þann sem sér. Hún vitnisburður þann sem þekkir okkur með nafni. Hver sem við erum og við hvaða vegbrúnir við erum stödd og hann nemur staðar. Það frelsarinn Jesús. Hvílík huggun að vita það. En leið þessi frásögn áminning til okkar að leitast við að sjá með augum hans, heyra með honum, bregðast við eins og hann. Miskunna þú mér drottinn. Já, miskunna þú mér drottinn. Og ég skulum ekki standa og segja Þakka þér drottinn að ég ekki eins og þeir. Heldur skulum við biðja Guðum að miskunna okkur. Og að við séum ekki blind og heyrnalaus á sálinni, í andanum. Að við sjáum þá sem þrá að vera séðir. Og þrá að vera séðir og þurfa á því að halda að vera séðir og heyrðir. Hjálpa okkur drottinn minn. Og ég ætla að setja á lag með Guggulísu og það heitir Einum þér þakkað get.

Skuggalísa með lagið Einum þér þakkað get. Og þessi fallegi texti er eftir Kristinn Magnússon. En fleiri hugleðingar einar hér og hún er reyndar úr þessari eða ekki reyndar, hún er úr þessari sömu bók og ég var að lesa úr áðan, Dag í senn og Dag í senn eitt andartak í einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson blessu sé minning hans mikið af fróðleik sem hann skildi eftir sig en hér stendur í Matteusa Guðspjalli 19. kafla og versi 5 já, 5 og 9 það er svona og er Jesús kom þar að leita fyrirgeði og er Jesús kom þar að leita hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýttu þér ofan í dag ber mér að vera í húsi þínu í dag hefur hjálpræðið hlotnast húsi þessu og Sakkeus var glaður Sakkeus var nefnilega eins og við svo mörg og flesta píkilega upptekin

eigin hag þangað til hann kynntist Jesú. Og það segir hér, til jurt sem kennt við Jeriko. Jeriko Rós heitir hún, eða Anastatika á latínu. Smávaxin og ber örsmá hvít blóm. Hún líkist helst visnum sinuvöndli, brún og visin og saman hert. En þegar hún sett í vatn, þá grænkar hún undur fljótt, lýsist upp og verður stærri en maður gat ímynda sér áður. Þegar maður tekur hann svo upp úr vatninu og lætur hann að liggja á þurru, þá kiprast hún saman að nýju og tekur aftur á sig brúna litin. En hún ódrepandi. Maður getur geymt hana mánuðum saman í skúffu eða kassa án þessa vökvana, en leið og hún lögð í vatn, þá lifnar hún og blómstrar. Og þannig getur hún blómstrað aftur og aftur. Þetta eins og mynd af áhrifum fagnaðarerindisins og guðsmynd mannsins, þeirri góðvild, von, trú, kærleika, umhyggju sem Guð hefur andað í sál mannsins. Það margt sem byrgir sín og hamlar för og lokar á. Trúin getur þornað og visnað. Hún getur herfst saman í mótlæti og sorg eða sjálfselsku og sjálfslagni mannsins. En eins og Jeriko rósin, þá lifnar það að nýju. Og það segir skírnin og bænin. Í skírninni eru við grætt á Jesú Krist með þrem lóum fylltum af vatni. Eða, ég bæti því við, eða dýfum okkur undir yfirborð vatnsins. Hver hefur sinn sið? Og við tengjumst þeirri lífslynd sem aldrei þornar. Hvar sem við erum og hvert sem við förum og hvað og hverjir sem byrgjum okkur sín, þá sér Jesús okkur og hann kallar á okkur með nafni og eins og á Sakkaus forðum. Í dag vil ég dvelja hjá þér. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Já, það er gott að vita það að þó að við þotnum upp og þá það náttúrulega fyrir það að við erum ekki að næra okkur nóg á orði Guðs. En það er gott að vita það að Jesús alltaf nálægur og Guð elskar okkur og hann tilbúinn að fyrirgefa okkur, hann tilbúinn að vökva okkur að nýju. Þannig að við getum snúið til hans alltaf aftur og aftur. En best að halda sig á veginum. En við þurfum oft smá vökvun og næringu. Og það gott að vita það. Að þá það eins og með Jeriko rósina. Að þó við séum hálskrælnuð að þá getur Guð fyllt á kérin. Og ég ætla að spila lag með kór Hvítasunnukirkjunar á Íslandi og það Hrönn Svansdóttir sem að syngur einsöngi því lagi og það heitir Ég þarnast þín. Og ég þarnast Guðs, ég þarnast Jesú, alltaf öllum stundum, hverja mínútu, hverja sekundu, hvert andartak. Og þannig það með okkur öll. Við þurfum á Guði að halda.

Þetta var kór Hvítasunnu kirkjunar á Íslandi og Hrönn Svansdóttir leiddi kórinn. En það styttist í annan endan eins og alltaf og ég ætla að, þess að ég sagði ykkur í morgun, þá ætla ég að lesa úr bók sem kom út fyrir bara 2 árum síðan. Og svo, já, 2024. Alveg frábær bók, ég ofta að segja ykkur frá svona bókun sem að koma út. Og þessi bók heitir Guð er raunverulegur, ævintýralega lífsreynslu sögur og lykilatriði er undir titillinn. Og hún er eftir Guðrúnu Margréti Pálsdóttur og mörg ykkar þekkið Guðrúnu Margréti eða Gunnu Möggu eins og hún er jafnan kölluð. En þetta er frábær bók, þetta eru vitnisburðir og bara af hennar eigin, úr hennar eigin lífi og það eru hérna, ég ætla að grípa hérna bara niður, ég ætla að lesa eitt kafla úr þessari bók, fyrsta kaflan, en svona til að gefa ykkur aðeins innsýn hérna, þá ætla ég að grípa hérna niður í formálan og svo aðeins í hérna, ég skal ég segja ykkur inngangin. Og ég ætla bara að byrja núna því að styttist tíminn. Leyfðu mér að deila með þér persónulegri reynslu minni af Guði. Í gegnum ótal áskoranir er ekki minnsti efi í mínum huga að Guð er til. Að hann er persónulegur og hefur raunverulegan áhuga á sérhverjum einstaklingi. Og svo segir hún hér í lokin á bókinni. Dreg ég fram nokkur lykilatrið sem gott er að hafa á hreinu til að geta tekið upplýsta ákvörðun hvort við viljum upplifa það ævintýri að fylgja Guði. Hún tekur sem sagt í endan á bókinni, þá tekur hún fram, hérna, tekur hún saman svona lykilatriði þar sem hún fer svona í ákveðna hluti og setur svo upp svona, svona töflurit yfir þar sem við getum séð til dæmis, hvar er spádómur að Jesús er fæddur í Betlehem? Hvar getum við fundið það í Gamla testamentinu? Og hvernig við getum svo fundið það í Nýja testamentinu aftur? Hvernig það rættist? Og þetta setur hún upp svo skilmerkilega og skemmtilega. Þannig að það er gott að kíkja á það. Og svo er hérna í innganginum, ég ætla bara að taka hérna neðst úr innganginum. Það er ekki rökrétt að fólk vilji ekki vita sannleikan eða einhverjir þurfa að koma, en einhverjir þurfa að koma honum á framfæri. Eða allavega gefa fólki vísbendingar hvar sannleikan sé að finna, svo að það geti sjálft leitað og fundið. Það er ástæðan fyrir því að ég legg á stað í þá vegferð að skrifa þessa bók. Ekki að ég hafi ekki nóg að gera annað, en mér finnst ég verða að koma þessum boðskap á framfæri. Ef þú hefur ekki enn átt að þegar því hvort Guð sé til og ert þar að leiðandi ekki að fylgja honum, þá getur lífið tekið róttækum breytingum til góðs ef þú lest þessa bók með opnum hug. Ég bið að svo verði. Og síðan ætla ég að fara í lesturinn. Og það er fyrsti kaflinn, laxinn sem breytti gangi sögunar. Við höfðum enga veginn undan því að ausa. Stórar öldur skullu reglulega inn í bátinn og vatnið í honum hækkaði stöðugt. Nú var þetta ekki lengur spurning

heldur hvenar hann myndi sökkva. Ekki bætt úr skák að mótorinn hafi drepið á sér og ekki tókst að ræsa hann aftur. Í öllu fátinu flaut önnur árin í burtu og einhver varð að stinga sér í sjóin og synda á eftir henni. Við vorum langt frá landi á vélvana bát sem var við það að sökkva. Engin björgunarvesti og engar bátaferðir sjáanlegar. Ekkert sem myndi geta bjargað okkur frá drukknun nema ef hákarlar myndu ná okkur á undan. Ég fylgdist með hversu sentimetrónum fækkaði ört sem héldu yfirborði sjáar frá því að streyma yfir borðstokkin. Það var varla nema handar breytt eftir. Það leit út fyrir að vera aðeins mínútu spursmál hvenar hann færi niður. Og ég var farin að búa mig undir að mæta skapara mínum og frelsara. Ekki að það væri slæmt í sjálfu sér. Heldur hugsaði ég fyrst og fremst fjölskyldu mína sem myndi aldrei komast að því hvað hefði orðið mig. Ég hafði á þessum tímapunkti verið ein á ferðalagi í það bil 5 mánuði og verið í stopulu sambandi við fjölskylduna enda hvorki farsímar né internet til staðar á þessum tíma og ferða áætlunin algjörlega óþekkt, spiluð að fingurum fram frá degi til dags. Þetta var annar dagurinn á þessum litla drekklaðna báti sem nú var við það að sökkva út af hinu stóra fonsekta flóa milli El Salvadors og Nicaragua. Ekkert nema kraftaverk geti bjargað þeim 15 manns sem enn voru um borð. Ég átti alls ekki vona kraftaverki á þessari stundu. En nú, þar sem ég sit hér við skriftir 38 árum seinna, er það augljóstlega það sem gerðist. Allar sögur hafa upphaf og trúarsaga mín er engin undantekning. Bregðum okkur snöggvast norður í land þar sem Arinbjörn Árnason stjúpafi minn var bóndi. Á bænum var fjósamaður sem var trúaður og einn dag einn sagði hann við Arinbjörn að hann þyrfti að kynna skuði. Arinbjörn hafði takmarkaðan áhuga að hlusta á slíkt, hættist á honum og skoraði á hann að sanna þá fyrir sér að guði væri til. Fjósamaðurinn sagði þá við Arinbjörn, mundurðu trúa á guð ef þú hættir að nota tóbak? Svarið kom hæl, það mun aldrei gerast. Hann var mjög háðu tóbaki og gekk jafnan með 2-3 tóbakstósir á sér. Viku síðar spurði fjósamaðurinn Arinbjörn hvort hann væri hættur að nota tóbak. Hann uppgötvaði þá sér til mikilla furðu að hann hafði steinglimt tóbakinu alla vikuna. Þetta var fyrsta vísbending hans tilvist Guðs og einhverju síðar eignaðist Arinbjörn lifandi trú á Guð. Foreldra mínir höfðu mikla fordóma í garð trúaðra og sniðgengu Arinbjörn eftir að hann komst í trúar og fór að stunda kristilegar samkomur. Hinn afi minn var hins vegar alvarlega veikur af berklum og lá á Vífilsstöðum sem þá var berklahæli og var honum ekki hugað líf. Mamma vildi allt fyrir hann gera en það eina sem virtist vera hægt að gera fyrir hann var að biðja fyrir honum. Því að vissulega þurfti kraftaverk að eiga sér stað. Mamma braut því odd á oflæti sínu og fór til Arinbjörns og bað hann að biðja fyrir afa. Hann bauð henni að koma með sér og samkomi þar sem beðið yrði fyrir honum og þáði hún boðið. Og kraftaverki gerðist. Afa fór að batna. Hann var útskrifaður stuttu síðar og lifði í 15 ár eftir það. Þetta var til þess að mamma eignaðist lifandi trú á Guð og hélt hún áfram að sækja samkomur í óþökk pappa. Hann var mikið fyrir að fara á mannamót og spilaði á harmoniku á böllum þar sem áfengi kom jafnan við sögu. Einhverju sinni átti að vera kristilegt mót í Stykkishólmi. Mömmu langaði mikið til að fara en pappi tók það ekki mál. Hann ákvað hins vegar að fara

í laxveiði upp í Borgarfjörð. Hann var lengi að með veiðistöngina en varð ekki var. Loksins fættist hugmynd. Skildi Guð vera til? Af hverju ekki gera tilraun? Hann henti færinu út og sagði upphátt. Guð, ef þú ert til, gefðu mér þá lax núna. Ekkert kom á öngulinn, en í sömu andrá stökk lax upp úr ánni og hafnaði við fætur hans. Honum var svo mikið að hann pakkaði saman í hvelli eftir að hafa gripið laxinn með berum höndum, ók í bæinn og gaf Guði líf sitt. Eftir þessa reynslu var ekkert sem gat haggað trú hans og lifði hann trúfastlega fyrir Guð allt til dauðadags. Hann vann sem strætisagnabílstjóri og var oft kallaður Biblíupalli meðal samstarfsfélagana því að hann notaði tímajöfnuna pásurnar til að lesa Biblíuna svo heillaður var hann að Guði. Já, margar minningar af honum krjúpandi við rúmið sitt að lesa Biblíuna eða biðja. Fjármál pappa fannst mér alltaf aðdánaverð. Við vorum sjö í heimili, amma og afi, pappi og mamma og við systkinin þrjú. Pappi hefði alltaf auka starf, enda heimilsfólki margt þótt íbúðin okkar væri lítil. Alltaf þegar hann fekk útborgað tók hann 10% af launum sínum og gaf til kirkjunar. Þetta var venja sem hann breytti aldrei út af og alltaf höfðum við nóg til framfærslu. Þetta var blessun sem ég lærði sem barn og fylgdi mér úr foreldrahúsum. Gestkvæmt var á heimilinu, gestrisni var umföðmuð og illt umtal illa séð. Þetta var lestur úr bókinni Guð er raunverulegur og undir titillin er ævintýralegar lífsreynslu sögur og lykilatriði og þessi bók er eftir Guðrúnu Margréti Pálsdóttur og hún fæst hér á lindinni hún fæst í bara já, ég held bara flestum svona bókabúðum kirkjuhúsinu og Fíladelfíu örugglega eða Jötu bókabúðin í Fíladelfíu og svo í, held ég bara í almennum bókabúðum hann segi allir nú fullir að það en allavega getur þú nálgast hana pottétt hér á lindinni og eflaust hjá Gunnumöggu ef þú þekkir hana að þá getur hún allavega vísa þér hvar þú getur fengið bókina þetta er alveg mögnuð bók skemmtilegar sögur í henni og trúarstyrkjandi. En það er bara komið að lokum hjá mér þennan daginn og ég þakka ykkur sem hafi verið með mér í morgun og

las eða tónlist sem ég spilaði hér hafi snert ykkur, uppörvað, huggað, kvatt ykkur og þess byrði ég í Jesu nafni. En ég ætla að enda þáttin á lagi með Andre Crouch sem heitir Tell Them og það akkurat það sem við þurfum að gera. Við þurfum að segja frá og það nákvæmlega eins og við vorum að lesa í þessari skemmtilegu sögu frásögn að það þetta að segja frá. Fjósamaðurinn sagði Ari Birni frá. Arinbjörn fór á bað fyrir afa Já, hinum afanum og þar með hérna, komst trúin áfram og svo koll af kolli. Þannig að munu það að við eigum að segja frá Jesu. Tell them með Andre Crouch. Takk fyrir mig í dag og Guð bless ykkur.

Einarsdóttir. Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Jæja, komið sæl og blessuð. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, ég fórstöðumæri kirkju sem heiti Loftstofan Baptista kirkja og heyru ánægjar að vera með ykkur hér í dag með boðskap dagsins. Mér langar að dvelja aðeins á Galatabréfinu. Í fyrsta kafla, í versi 10, þá segir Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krist. Ef þú kannast eitthvað við Galatabréfið, þá veistu að þetta svolítið hart

sem að veldur öðrum vonbrigðum og við viljum oftast ekki vera sá sem stendur einn í einhverju og í dag bæti svo við svona heilt stafrænt samfélag þar sem að þú í rauninni getur nálgast í samtíma bara hvar þú stendur gagnvart öðrum og hvernig þú fær samþykki aðra hversu margir voru að líka við þetta sem ég var að láta inn, hversu margir að hlusta hversu margir að samþykja það sem ég að segja og það svo sem ekki drangt við að vilja eiga góð samskipti við fólk en það það ekki drangt við heldur að taka ráðleggingum eða að hlusta þegar einhver leiðréttir okkur en vandamálið byrjar held ég þegar að álit annara verður það sem byrjar að svona stjórna lífum okkar og hvað öðrum finnst okkur þegar spurningin ekki lengur hvað rétt heldur verður spurningin allt í einu hvað mun fólki finnast ef ég segi það sem rétt eða geri það sem rétt og þegar við förum að taka ákvarðanir út frá ótta við hvernig aðrir munu bregðast við og þá höfum við gefið þeim vald sem þeir áttu raunin aldrei að hafa ef okkar lífi og Páll hér finnst mér svo áhugaverður út að hann segir er ég að leitast eftir að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum þá væri ég ekki þjón Krist og mér finnst mikilvægt að taka eftir því hvað Páll segir ekki hann segir ekki mér alveg sama fólk Hann segir ekki ég hlusta aldrei á neinn, hann segir ekki skoðanir annarra alltaf einskisvirði, nei, hann segir að lausnin við ótta við menn ekki einfaldlega að hætta þóknast mönnum, heldur lausnin að skipta það sem þú vilt fyrst og fremst að þóknast. Við munum öll lifa frammi fyrir einhverjum, en spurningin bara frammi fyrir hverjum. Ef við lifum fyrst og fremst frammi fyrir fólki þá verður samþykki þess eins konar súrefni fyrir okkur og við hugsum ef þau eru ánægð með mig þá ég öruggur ef þau samþykkja mig þá hlýt ég að vera á réttri leið en á sama tíma þá hugsar ég ef þau gagnrýna mig þá hlýtur að vera eitthvað að en vandamálið að fólk ekki stöðugt, ég veit ekki hvort þú tekið eftir þessu allavega vakna ég á morgnana og það, ég býð bara eftir að sjá hvaða Gunni vaknar þann daginn en álit fólk breytist og það sem fær lof í dag getur fengið gagnrýni á morgun Fólk getur klappað þér á bakið einn daginn og snúið svo gegn þér næsta daginn og ef sjálfsmynd þín og okkar byggist á lofi annara þá verðum við stöðugt að fá nýjan skammt af samþykki og við verðum einhvers konar, já, við verðum svona háð þessu, hvað finnst öðrum mig? Og það verður eins og reyna að fylla ykkur á fötu með gata á botninum þar sem að þú færð aldrei í raunni nóg. Þú þarft alltaf eitt hrós í viðbót, eitt merki í viðbótum að einhver sé ánægði með þig, eitt merki í viðbótum að þú sért ennþá samþykktur og þetta getur haft þannig áhrif á okkur á miklu dýpri hátt en við gerum okkur grein fyrir. Kannski segir það ekki það sem þú veist að þú þarft að segja vegna þess að þú ert hrættur hvernig viðkomandi mun bregðast við hvað þú hefur að segja. Kannski gerur ekki það sem þú veist að er rétt vegna þess að þú vilt ekki skera þig út úr hópnum. Kannski heldur áfram að segja já við hlutum sem þú ættir í rauninni að segja nei við, hvernig þess að þú ert hræddur við að valda vonbrigðum. Kannski hefurðu mótað svo stóran hlut af lífið þínu út frá hvað væntingum annara og hvað aðrir eru að búast við af þér, að þú ert ekki einu sinni lengur viss af hverju þú ert að gera hlutina sem þú ert að gera. Og þá spyr Páll okkur þessa einfalda spurningu. Hvers þjón ert þú? Því að hann segir hér í textanum, ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjón Krist. Og málið með þjón að þjón á húsbónda. Og það er raunin það sem Páll að segja. Einhver hefur síðasta orðið í okkar lífi. Og það kannski spurningin sem við þurfum öll að spyrja okkur af og til. Hver hefur síðasta orðið í mínu lífi? Þegar það kostar mig eitthvað að gera það sem rétt hver hefur þá síðasta orðið? Þegar það kostar mig vinsaldi að standa með sannleikunum, hver hefur þá síðast orðið? Þegar vini minni segja eitt en Jesús segir annað, hver hefur þá síðast orðið? Og þegar menningin í kringum okkur segir eitt en orð Guð segir annað, hver hefur þá síðast orðið? Og hér verðum við líka passa okkur á svona hinum öfgunum vegna þess að það hægt að nota vess eins og þetta sem afsökun fyrir hroka. Maður getur sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst, ég bara trúr sannleikunum og ef þú getur ekki höndla það þá bara Búm, burt með þig, en stundum manneskjan ekki dendilega hugrokk, stundum hún bara dónaleg, ég veit ekki hvort þú hefur pælt í því, hvort þú sért dónalegur eða ekki, en stundum þá erum við ekki að þjást vegna þess að við erum svo trúfest Kristi, stundum erum við bara þjást og það erum astnar,
Ég hef lendið því einu sinni eða tvisvar í mínu lífi að ég hef þurft að biðast afsökunar á því að vera asni. Og Kristinn maður ekki kallaður til að vera okkur óþrólandi maður, hann kallaður til að vera

trúr maður og trú kona og það mikill munur þar á. Við eigum að elska fólk, við eigum að hlusta, við eigum að vera auðmjúk, við eigum að vera tilbúin að taka leiðréttingu en á endanum þá hefur fólk ekki síðasta orðið yfir líf okkar, Kristur hefur það. Og þetta frelsi ótrúlega dýrmætt, sérstaklega ef þú ert að díla við óttakagort mönnum og álitum þeirra. Vegna þess að þegar þú veist hverjum þú tilheyrir, þá þarft ekki lengur að stjórnast af því hvað allir, hvort að allir aðrir séu ánægðir í kringu þig. Þú getur elskað fólk án þess að vera þræll álits þeirra. Og þú getur hlustað á fólk án þess að gera það að dómara yfir lífniðinu. Þú getur tekið gagnrýni án þess að brotna niður. Þú getur fengið hrós án þess að vera háður því eða fyllast að hroka. Og vegna þess að gildi þitt ekki að lokum ákveðið af því hvort einhver klappið á bakið eða ekki. Og þá kemur dagur þegar að einn dagur þegar við lokum öll augunum í seinasta skipti og þegar við stöndum fyrir framan Guð og við áttum okkur á því að allt það lof og hrós manna sem við eldumst við og lifðum fyrir hér allt í einu mun það þagna nöfn munu gleymast vinsældir munu hverfa skiptir engu máli hversu mikið fylgendur eða vini þú ert með á Facebook allt það sem að virti svo stórt og mikilvægt verður skyndilega mjög lítið þegar þú horfir framan í auglit Guðs og þá skiptir mestu máli hvað þú segir, hvað sá segir sem að þekkir þig og hefur þekkt þig frá upphafi. Hvað segir hann þig á þeim tímapunkti? Og kannski vandamálið hjá sumum okkar því ekki fyrst og fremst að okkur skorti einhvers konar sjálfstraust. Kannski þurfum við bara að skýra svar við þessari spurningu hvers þjón er ég? Ef ég tilheyri Kristi, þá þarf ég ekki að byggja lífum mitt á samþykkjum allra í kringum mig. Ég þarf ekki að láta ótta við fólk stýra mér, ég þarf ekki að láta hrósið lyfta mér upp eða gagnrýna, rífa mér niður, ég get hlustað á fólk, ég get elska fólk, ég get lært af fólki en á sama tíma þá minnist ég þess að Kristur hefur alltaf síðasta orðið og kannski það eitthvað sem þú þarft að heyra í dag. Ekki lifa fyrir klapp sem mun einn daginn þagna, ekki byggja gildi þitt á áliti sem getur breyst á einni nóttu, ekki leifa ótta við fólk að verða húsbóndið inn, heldur lifðu frammi fyrir Guði. Því að hann tekur við þér eins og þú ert og hann elskaði nót þess að ganga með þér í gegnum breytingaferli sem þarf að eiga sér stað. Elskaði fólk, þjónaði fólki, hlustaði fólk, en á endanum tilheyrðu Kristi. Vegna þess að á endanum það algjört frelsi að þurfa ekki að vera öllum að skapi heldur að geta sagt með Páli ef ég væri enn að þóknast mönnum þá væri ég ekki þjón Krist. Þegar hans álit eru miklu stærra heldur hvað öðrum finnst okkur þá það ótrúlegt frelsi í því sem frelsaði til þess að gera það sem raunverulega rétt Og ég hef bara hvetja því hann úti. Ef þú ert að lifa við ótta við menn, ef þú ert að lifa við að finna gildið þitt og virði í álitum annara og hrósum þeirra að það að það, Guð hefur eitthvað miklu betra fyrir þig og það að finna hjá Jesu Kristi og ég bara hvetja því í dag til þess að leitast auglits hans og sjá hversu stór og magnaður hann og eins og íslenska lagið segir þegar að hvað það er eitt lag hennar þegar að við sjáum hans dýrð þá mun þessi gildi heimsins hverfa og verða engu og hennar það svo rosalega satt þegar við föttum hversu mikið álit hans skipti máli og það að hann elskar okkur, það að álit hans var sýnt okkur á krossinum það sem var tilbúin að deyja fyrir okkar syndir og taka okkar stað, taka á sig bölvunina sem ég hafði unni mér inn fyrir til þess að gera mig að barni sínu að þá lítið annað sem getur reynt að rífa frá þér gildi þitt eða verði. Þannig að ef þú ert að núti, að þá bara að hvetja þig hlauftu í faðum Krist og takk fyrir að lega mér að eyða þessum 10 mínútum með ykkur hér í orði dagsins. Guð blessi, Guð varviti og Guð veri með.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

beri hver annars spyrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla

0: hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta á þáttinn Trú og líf. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Svava María. Vá, hvað það gaman að þú setja að byrja þetta.
1: Herðu, við erum að tala heilbrigð mörk.
2: Já.
1: Hvað getum lært að Jesú heilbrigð mörk og hvað við sjáum í líf hans, bæði í hvað hann segir og hvað hann gerir.
2: Mm-hmm.
1: En það ekki?
2: Já, já.
1: Og við erum eiginlega bara fullkomin í, eins og við sögum fyrir, í að setja heilbrigð mörk. Nei, grínast. En við erum að læra, reyna að læra og reyna að líkast Jesú og allan hátt.
2: Já, emmitt. Og þetta verður, það var rosa mikið af hlutum sem við gátum tekið fyrir en ég hugsaði að það væri ómikið að taka allt fyrir. Allt sem vess, þannig að við erum svona búin að búta þetta niður í.
1: Nokkra þætti.
2: Já.
1: Og erum við erum ekki að gera part 2 núna?
2: Veitum, nokkra þætti, allir að gera sérst meira en part 2.
1: Já, það eru alltaf fullt af vessum sem getur færið í. Við ætlum alltaf að gera part 2 núna.
2: Já.
1: Svo ætlum að taka fyrir önnur umræðefni.
2: Já.
1: Svo sjáum við til hann hvort það sé nógu þáttum í fjórðu seríu til að taka fyrir kannski fleiri atriði sem við sjáum í lífi Jesú sem kennir okkur heilbrigð mörk.
2: Já, einmitt. Ok.
1: Og hann undirstrika það eins og við sögum í seinasta þætti að þegar við gerir svona við viljum alltaf vera trúfast textunum.
2: Mm-hmm.
1: Textin snýst ekkit endilega það sem við erum að ræða.
2: Þess
1: að við sjáum eitthvað smáatriði textunum sem bendir á hvernig Jesú hagaði sér.
2: Mm-hmm.
1: En umræðuefnið er kannski miklu meira þema, það er kannski krossfesting Jesú í heild sína.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að við viljum ekki hafa okkur eins og þetta eina vers sé það sem textin erum. Og ef þú ert þannig úti og ert að pæla í hvernig á að lesa Biblíun og annað eins, þá myndi ég mæla með því að hafa það í huga. Þú ert að lesa samhengi
2: mm-hmm.
1: og sjá heildarmyndina því að það getur margt farið úrskeiðis þegar þú tekur eitt vers úr samhengi.
2: Það virðist vera rosalega auðvelt að lesa bara já, ég búin að geta að pæla þessu hvað segir Jesú þetta og svo bara já, ég ætla að segja hérna og það er svo auðvelt að þú veist,
1: já.
2: En ég allavega á mjög, mér finnst þú alltaf vera að leiðra þetta með þannig grunar bara svona, ég segi eitthvað, já hefða, ég var geta að hugsa þetta og mér fannst, ég svo var að segja þetta hér og eitthvað og þú bara, já, en hann að tala þetta eitthvað, þetta er samingi og ég bara, óh Mér finnst þetta svo oft hafa gerst.
1: Ertu að hugsa samtali okkar í gærkvöldi?
2: Er það bara ekki?
1: Nei, ég veit ekki. Ég veit ekki hvað samtali.
2: Í gærkvöldi, sko.
1: Herðu, all right, við ætlum að hoppa í textan. En hann að, já, hvað kennir okkur Jesú heilbrigð mörk? Og eitt kannski þessi punktur sem ótrúlega bara klikkaður er að Jesús umturnaði heiminum og hann var aldrei að flýta sér.
2: Paldi. Já, emmitt, hann var ekkert eitthvað svona drífið þig.
1: Já, hann umturnaði heimnum og í rauninni, þú veist, var ekki með YouTube, hann var ekki með útvarpsþátt, hann var ekki, þú veist, hann var ekki með fullt dagatal, sumir dagar voru bara labbandi og annað eins og hann var aldrei í rauninni að flýta sér og paldi, þú veist, það sem mér dætti hefur bara...
2: Tók tíma.
1: Já, pældi því ef að þú verið hérna að svafa, hörðu, þú með 3 ár til þess að umturna heiminum? Hversu mikið myndið þú panika í 3 ár, þú veist hvað erum cirka 1000 daga hvað myndið þú eða mörgum dögum í að fara út í eyðumörk og fasta í 40 daga
2: já, einmitt
1: veist, eða hérna bara að fara að byðja eða fara að taka lúr eða þú veist, maður væri bara á fullu
2: akkurat.
1: En ég held að Jesús kennir okkur að veist, þetta er ekki að þér komið
2: einmitt.
1: Það er Guð faðirins, Guð heilagur andi sem hann er undirgefin og segir aftur og aftur ég gef mig undir hans vald og það er hann sem gerir verkið veist, og ég held að það sem við erum búin að upplifa bæði, held ég vil ekki, ég sé bara tala fyrir okkur bæði það sem svafa hugsarstundum það er oftast það sem ég horfði tilbaka og sé það sem að gerðist sem hefur virkað fyrir okkur, fyrir kirkjuna og annaðis, það hefur alltaf verið svona quote-unquote óvart, þú veist þú veist, ekki eitthvað sem að ég planaði alltaf sem ég hefði svona planað
2: já,
1: og
2: svona
1: þetta gera, það er svona ok, þetta virkaði kannski smá, kannski ekki neitt en svo bara þannig að gerist eitthvað óvart
2: já.
1: Og meira þá er alltaf að hugsa ok, mér langar bara að gera það sem Guð vill að ég geri
2: eða finnst þér ekki að hafa meira að vera svona eitthvað svona, þú veist, þú planar eitthvað a man makes his plan og svo kom Guð og guide your steps
1: þetta er eitthvað orðskveðnir

0: er eins og að sé hana, eins og þú eðst, mér er eins og þú, þú nefnir þetta að þú hefur tekið ekkur ákvörðun svo svona, já, ég veit ekki alveg eitthvað, þetta er ekki alveg eitthvað og svo bara allt í svona, búpp poppar eitthvað upp eða gerist eitthvað, eitthvað svona, og það bara snarvirka og það var ekkert eitthvað sem að þú hefur hugsað út í
1: eða þú byrjar eitthvað og svo endaði með því bara það virkaði allt öðruvís en þú hefur hugsað ég hef meira sem bara kirkjan okkar dæmi það, þú veist, að byrja í íslenska kirkju og svo allt í einu vera að tala ensku með þú veist, fullt af mismyndi þjóðum fyrir fram að það bara eitthvað svona sem að ekki og þú varst að hugsa um orskuðina hvað 16.9 hérna áðan, eða ekki hjarta mannsins upphugsar veg hans en drottinn stýrir gangi hans
0: já,
1: þannig að þú gerir þín plön en Guð, Guð sér að ákveða hver skrifin þín eru
0: Akkurat.
1: Og við sjáum þetta í til dæmis Jóhannesguðspjalli 11.6 þá koma hana tvær systur, Marta og systir hennar og, og hann að þau koma til hans út af því að bróðir eru að Lasarus er veikur og þau lesa þetta vansfyrir okkur
0: bara nummer 6 eða ekki Já. Þegar hann frétti að hann var veikur sérst, þegar Jesús frétti var hann samt umkyrt á sama stað í 2 daga
1: Já. Og þannig að hann er hann bara hann heyrir og það segir í fyrra versinu, Jesús elskaði þau mörtu og systir hennar og Lasarus hann er ekki bara hvað ég ætla að vera hennar kyrt bara út að ég mér alveg samum en mann hann elskaði þetta fólk og þetta er Lasarus sem deyr
0: Akkurat.
1: Þú veist þannig að og svo náttúrulega rís Lasarus upp frá döðum en hann var aldrei að flýta sér
0: Nei, það er líka svo merkilegt að því að Jesús viss alveg hann þið gerast okk svona
1: Já.
0: Og hann tekur samt tíma skilur þú veist þannig.
1: Og líka upplifu líka bara minnst það ótrúlega áhugavert að hérna þegar hann sér, kemur á gröfinni og heyrir að Lasarus er dáinn
0: og styrsta
1: vestið stiðsta vestið í vessið
0: vestið
1: í Nýja testamentinu er hérna í vessið 35 í allasta kafla í Jóhannesarbréfi
0: þá
1: grét Jesús
0: Já,
1: og þannig að þú veist þannig að hvað sýnur okkur helbri mörg þú veist að þú veist í rauninni að vera ekki að flýta sér að vita að þetta snýst allt hvað Guð vill að þú gerir og líka kannski í að sína tilfinningarna sínar þú veist að það er í lagi að upplega tilfinningarna það er ótrúlega þannig að hann veit að hann er að fara rísa frá döðum en hann grætur samt yfir því hvað heimurinn er brotin og það er ótrúlega skrítið og ég held að já, kannski er það bara eitt sem við skrifum ekki niður sem að það eru sumir kristnir sem segja, gefa þessa hugmynd eða þú er kristin, þú áttu bara alltaf að vera bara alltaf brosandi og glaður og alltaf geðvægt
0: já, af því að það segir út af því örugglega, því að það segir þú veist, hann að versið hann í Filippibrennu eða ekki, bara svona verið glaðir í drottni, ég segi aftur, verið glaðir
1: já,
0: þú veist, og svona þetta er þessi gleði skilur í Guði en kannski, ef ég hugsa núna, þú ert að vera glaður enni í því að svona þakka, þú getur verið glaður eða ekki yfir því að þú átt frelsinu Guði og þá von, þú sért að upplifa sorgina.
1: Já, eins og ég held að þessi segi líka í Filippabréfinu, syrgið, en syrgið eins og þeir sem eiga, ekki eins og hinir sem eiga von.
0: Já, heldur, það,
1: og þannig er held ég munurinn líka á, okay, hvað er hamingja og gleði versus nöll. Þannig að þegar þú labbar að þú sérð vinninn sem þú elskar og þú veist að hann er dáin og þú sérð bara hvað heimurinn er brotinn það er engin nautn í því en gleði getur verið eitthvað sem er ekki byggt á tímabundnum nautnum ég held að það sem við gerum oft er að við fórnum eilífri gleði fyrir tímabundna nautnir og höldum að það sé sami hluturinn þannig að við lifum fyrir hluti sem koma og fara og svo pælum við í af hverju gleði okkar endist ekki.
0: Það er svo erfitt, akkurat, ég held að þess að það er svo erfitt að svona ganga, þú veist, eins og fyrir mig undarfæri, bara svona reynsla undarfæri sem búin að þrýsta með meira út í svona, þú veist, akkurat, virkilega upplifa bara svona að hlutir, jarðneski hlutir, er ekki eitthvað sem að veiti mér eilífa gleði, skilur við, og það er svo, það getur tekið svo á að berjast fyrir svona að minna þið á bara svona þú veist, eins og þú varst að tala minna mig á í gær, þú veist að hérna, að þú ert að safna þér, skilurðu, eilir í dýrð þú veist,
1: já.
0: Með þrengingum sem þú gengur í gegnum,
1: skilurðu tímabunna þrengingar eru
0: að, já, þú veist, og svona og þetta haldreipi, haldi þetta þú veist
1: algjörlega ég held að við getum gert endalaus á þetta, við erum búið með 1 punkt, við erum með 10

0: Ef að fara yfir næsta.
1: Já.
0: Við getum gert svo mikið að þáttum.
1: Sorry, og ég er ekkert að pæli tímanum.
0: Nei, ég held að það sé líka bara allt í lagi. Ég held að það sé miklu skemmtilega að hlusta á einhverja einstaklinga raunverulega að pæla djúft í hlutunum þegar hann er að það og út í vikuna með þig. En svo hérna næsta punkturinn, Jesús gaf Guði föðurnum mald til að ráða útkomu lífs hans, hvernig það lýsti sér.
1: Hvernig sem það lýsti sér.
0: Já, og þannig að sjáum við meira sér bara á erfiðustu tímapunktum lífs hans, eins og Jóhannes Guðspjalli 12:49, veitum við, hver er 12, er þetta ekki 12? Já, 49. Og þá segir hér Jesú:
1: Því ég hef ekki talað af sjálfu mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boði mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala.
0: En nú aftur, kannski þetta ítu undir af hverju margir flýta sér. Bara, ok, Guð, hvað vilt þú að ég geri? Þangað til ég veit, þá er ég hér tvo daga. Og, en líka sama, þú veist, í hérna, þegar hann er í Getsemanigarðinum og hann veit að hann er að fara þjást og deyja fyrir syndir heimsins, líkamlega sársökin en líka að taka á sig dóm Guðs fyrir syndir okkar, þú veist, og hvernig það er að taka refsingu sem við erum búin að, allur heimurinn er búin að sanka að sér og hann er að taka það á sig, þannig að þetta er ekki bara líkamlega þjáning, þetta er það, þú veist, hann er búin að lifa í fullkomnu samfélagi við Guð föðurinn og Guð heilagan anda og nú er hann að fara að láta Guð föðurinn hella yfir sig reiði og réttlæti Guðs yfir synd okkar og hann er að leggja líf sitt niður.
1: Akkurat.
0: Og þá hérna í, hvað er þetta, Markus, okkur erum með Markus 10, opið, þetta á að vera 14, Markus 14:32, já, við þurfum rauninni ekki að lesa þetta, þú veist, ég leti hérna 10 vers, 32-42, Jesús í Getsemani garðinum, þú veist, hann segir, ef það er einhver önnur leið, þá skulum við gera það, en endanum verið þinn vilji.
1: Já,
0: þetta er eitthvað sem ég er að strögla við núna, bara að muna, veist, það er eitt að vita orð biblunar og eitt að gera það raunverulega í
1: lífinu.
0: Jesús segir, leiðið þjáningu dagsins í dag, vera nóg fyrir daginn í dag, ekki vera pæli morgun deginum og annaðis.
1: Það er náttúrulega bara, þú veist,
0: geðu þetta að segja.
1: Þvílíkt oft sem að mér líður eins og það sé bara eitthvað, guð, bara, hvað er þetta að pæla?
0: Já, en að vera bara undirgefin guði og vita, hann hefur stjórn, þú veist, sama, þó að þú vissir ekki að þetta var að fara að gerast við þig í seinustu viku, þá vissi hann það og hann er ennþá sami í gær og í dag og malla eilíf. Og þú veist, þvílík ró í því að vita að þetta er ekki alltaf þér komið, að Guð er með þér, Guð styrkið þig, Guð veit visku, hann venda þig og endanum þegar þú súmar út og sérð þessa tímabundna þjáningu í samingi við eilíðina, þú veist, hversu mikið huggun er í því.
1: Já, amen, þvílík predikun.
0: Já.
1: Herjá, stutt pása,
0: já.
1: Svo komum við aftur.

0: Velkomin.
1: Ok.
0: Gunnar.
1: Hvað?
0: Bara hvernig þú telur mig aftur inn, sko. Velkomin aftur í að hlusta á þáttinn Trú og Líf. Þú með mér, Svöfu og Gunnari.
1: Takk fyrir að eyða mínútum þínum með okkur.
0: Já, ég held að voru frá að grína mér þess að var ég svona svipin.
1: Já.
0: Ég held að voru að segja, takk fyrir að eyða mínútinni í að hlæja. En já, það ég saman því, takk fyrir að eyða tímanum okkur, við erum mjög þakklátt. En við erum að ræða heilbrigð mörk og næst ætlum að segja, Jesús sagði nei við óvíðandi hegðun.
1: Og það er áhugavert, hann gerði já. Ekki bara allt það sem að fólkið, þú veist.
0: Nei, einmitt.
1: Þú veist, ég held að ef þú segir, Jesús, Guð er ást, að þá hugsar margt, já, ok, þannig hann gerir allt fyrir mig sem ég heimta á honum og okkur svona.
0: Já, og líka kannski, ef ég, til að koma nú það líka bara, þetta er líka bara, þú veist, maður er svo fljótur að halda, þú veist, eins og ég oft sagt við þú veist, að ég held að sé mjög auðvelt fyrir þarna kristna að halda að maður er alltaf bara að vera, skilur þau bara svona, já og amen, fattar þau. Þú veist, en ég held að sé mjög gott fyrir okkur að fara þetta, því að þú veist, það er ekkit alltaf já og amen.
1: Já, og þá, ég sérstæðlega ef það er... Það gæti verið að eðlega þig út að þú ert að gera allt og mikið og þú og í rauninni kannski byrjaðir að haga þér eins og þú sért guð í þessu samhengi.
0: Einmitt, ekki treysta guði að halda, já, eins og segir.
1: Já, halda að guð sé ekki nóg fyrir aðland þess að ganga að gera með eðlega stundum. Þú veist að þér liðir bara eins og þú þurfur bara alltaf að vera hluti af að leysa vandamálinu. En það getur líka verið að þú sért að skaða hina með því að kenna þeim ekki að reyða sig á guð og hann reyða sig frekar á þig aðra einstaklinga og sama hversu ágætt eða ágættur þú ert að þannig að þá ertu ekki fullkomin og ef að trú þeirra og vonið þeirra byggist á þér þá kemur svo dagur þar sem að þú segir eitthvað rátt og gerir eitthvað rátt og ef að vonið þeirra byggt á því þá er það bara hræðilegt fyrir einstaklingin þess að við okkur hjónabandi reynum að passa okkur á því að hugsa ekki að svafa fullkomna mig eða ég svo sannlega fullkomna hana ekki en þegar tveir heilir einstaklingar sem eru gerðið heil af guði komin í hjónaband þá er það miklu betra hjónaband en,
0: ég er svo fljót að setja því eitthvað svona stall sko ég er svo fljót ég ætla að þú strögglar ekki jafn mikið við það og ég Gunnar, þú getur sagt
1: aldrei,
0: það, hlustaði,
1: ég hef aldrei
0: hlustaði, þú, ég veit alveg að þú ströggla við, en þú kannski svona 5% og ég 95%.
1: Hljómar eins og ég hef bara gett lítið álita þér og þú bara gett mikið. Oh my god.
0: Nei, ég er ekki að meina þannig, ég er bara að tala þú lærðir einhvern veginn meira heldur en ég að vera svona sjálfuðið nóg og bara svona, þú veist, ertu ekki samla því að ég er rosa mikið bara svona, æ Gunnar, getur þú verið með mér?
1: Jú, þú segir þetta svona.
0: Og þú bara það ást mín, má ég please fá að vera einn í smá? Ég bara, æ nei, við langar grein.
1: Herðu,
0: við skulum
1: hætta að tala um okkur og tala um Jesú, hann er miklu betri. Herðu, þannig að fyrsti punkturinn er, hann bregst ekki bara við öllu sem að fólk segir, hann að passa sig að láta ekki aðra stjórna sér. Og eitt af því sem við sjáum er heimtanir.
0: Já,
1: þegar fjöldin vildi meira frá honum dróð hann sig í burtu til að eyða tíma með föðunum í bæn
0: ætlum að lesa hérna skulum lesa fyrst versi hérna en fregnin hann breytist út því meir og menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum en hann dró sig einatt í

0: til óbyggðra staða og var þar á bæn.
1: Ertu að hlæja út að þú
0: já,
1: veist að ég er
0: hugsa já, það? Já, já, já.
1: Einatt á...
0: Einatt í hlé.
1: Já, þetta er ástæðan fyrir yfirlega sænska biblíu.
0: En ég meina, þetta er 81 tíðingin.
1: Já, já.
0: Það er búið að breyta þessu
1: nei, í... Nei, þetta er vist, já, ok.
0: Já, allavega. Herðu, þú íslendingur, þú elskar Ísland. En fregnir hann breytist úr því meir og menn komu hófu samt til já, læknast að minna, en hann dró sig endur hér.
1: En þannig er áhugavert, og þegar þannig er Jesús í raunni, þú veist, hann er að vaksa í fræð og margir í dag sem eru í þjónustu, guðsþjónustu og sjáum kirkjur, þetta er bara það sem þú vilt að gerist og þú veist, auðvitað ef þetta er að gerast að þá er bara, ok, við þurfum að fara að lesa bækur leiðtoga og annað eins og hvernig á að höndla vöxt vel og hvernig á að halda hérna momentumunu gangandi og hennar, þú veist, maður það bara keira þetta áfram og halda áfram bara right the way, þú veist, eitthvað svona en þannig er Jesú bara eitthvað
0: að, veistu, ég ætla að fara að draga með hanslíða hérna þegar allt er svona peaking,
1: já.
0: Bara ég ætla að fara hérna í óbyggðir, frá bæinn.
1: Og, þeir, og þannig að var einmitt vaksandi hópur sem vildi, nei, segðu okkur eitthvað, kenndu okkur eitthvað, gerðu eitthvað fyrir okkur, eða, veist, og þegar hann gaf þeim mat, skilur, þú ert að vera konungurinn okkar, þú veist bara, þú veist, vill, er að setja á hann alls konar væntingar sem hann ekkert komin til þess að gera í rauninni, þú veist, að lækna líkamann, læknar fólk um tímabundið, þú veist, og í rauninni frestar dauðanum, en hann er komin til þess að sigra dauðan, og hennan, já.
0: Þetta er svo góð áminning akkurat þú veist, bara alveg sama hversu miklar væntingar þú veist og bara fólki elskar að koma í kirkjuna sem þú ert í og bara þú veist væntingarnar og allt þetta en þá augljóslega er hann að setja svo mikið fordæmi fyrir bara hvað það er mikilvægt að verði ekki sko bara hvað sem er að bara svona sogast inn í þetta
1: þú veist ég vildi að það geti séð hann treyngur já Já, já.
0: Þú veist að sogast inn í þetta og bara og fara að byðja væntanlega fyrir, þú veist að því að með meiri væntingum og meiri hvað sem er, frambuð og eftirspurn og þegar allt þetta gerist þú veist að þá þarf meiri sást menni til að sjá uppskiluna og
1: þú veist og bara, það er bara fyrirbæri sem heitir hjarðarhegðun sem að er bara, fólk gerir klikkaða hluti þegar að mikið af fólki er á sama róli veist, og er að gera það sama og það er mjög auðvelt að fara bara með strömmnum en málið er þú getur verið dauðu fiskur og farið með strömmnum sko. Þú þarft að vera með lífið er til þess að fara á móti og rauninni líka eitt hérna til þess að vita hvenær áttu að draga þig í hlé þannig að þá þarf hann að vita Jesús vissi hvert markmið hans endalega var
0: já.
1: Á heiminum veist, þannig að ef hann hefði ekki hugmynd um það þannig og heyrði bara fullt af fólki veist, og hann eftir sem tökum Jesú úr þessu út að hann er guð og fullkomin ef einhver aðali er að lendi þessu veist, og hann veit ekki nákvæmlega, ok, hvað er það sem Guð hefur kallað mig til þess að gera veist, að þá er mjög erfitt að átta sig á að þú átt að kannski ekki hlusta á allt það sem fólk er að segja og búast við að þér og heimta af þér og gera það sem þú veist að þú átt að gera og til þess að gera það, þú ert að vita veist, hver eru gæfina hennar, hvernig er Guð búin að kalla þig til þess að þjóna líkamanum sem engin annar getur gert veist, og kannski er þú þá að ekki þjóna líkamanum á þinn einstaka hátt út af því að þú ert að gera fullt af hlutum sem að fullt af öðru fólki gæti gert veist, en það getur ekki tekið þitt þína gjöf veist, og haldið áfram með það veist, þannig að þetta er til þess að vita þetta þá þarftu eiginlega að vera svolítið grundvallar í ok, guð, ég veit hvað þú hefur kallað með þess að gera og það er þetta
0: og líka að hafa vantilega sín fyrir bara svona að því sem þú ert að vinna að það ekki
1: já.
0: Þú veist en vá, ég bara geta að hugsa bara vá hvað maður þarf að, þú veist, kannski þar er maður einhvern veginn ekki alveg að já vá hvað er auðvelt að detta í svona þú veist, bara svona, hérna vinna og eitthvað, gera
1: já algjörlega,
0: þú veist, en að því að þegar maður er búin að skoða þetta, þá bara guðið svo mikið að sína andstæðina
1: já, og minnst ótrúlegt eins og fyrir mig, þú veist þegar að til dæmis djáknar koma fram í póstulasögunni sem hefur verið að þjóna kirkjunni og þar eru að gefa ekki mat og annað eins það er ótt og þar segja er, við erum að gera þetta þannig að við póstulunir sem að ég held að er líka fordæmi fyrir forstöðumenn seinna meir við þurfum að fókusa á bæn og orðið að kenna og byðja en ef þú talar við nánast hvaða forstöðumann sem er og spyr þú veist, þannig að bara helmingurinn á vikunin er bara bæn og orðið, það ekki, út að það er að þú ætti að gera, samkvæmt biblíunni,

0: Nei, þú veist, oftast þá er það, þú veist, það er ótrúlega mikið sem þarf að gera, sem hefur ekkert með það að gera.
1: Nei, með
0: því miður, þú veist, og ég veit ekki alveg hvernig fólk myndi búast við því, eða þú veist, bregðast við því.
1: Nei,
0: ef ég myndi segja bara, já, þú veist, helmingurinn vinnu vegna minni er bara að biðja og hana og kenna.
1: Já, emmitt.
0: Og svona, ó, ok, þannig að þú gerir ekki neitt, basically, þú fyrir göngutúra.
1: Og það er svo leiðilega þetta, því að skilur að því að þú veist, svo leið

0: Já, ég held að sé út að menningin innan fyrirtækja hefur komið inn í kirkjuna, svolítið mikið. Þú veist, já, það sem að áherslan er lögð á að framkvæma eins mikið ómögulega getur að, já, þú veist.
1: Emmett, emmett.
0: Og það að eða tíma í bæn og að lesa hljómar eins og, eða að kenna, þú veist, eða hitta fólk eða eitthvað svona, kannski hljómar ekkert eða svo rosalega stór hluti. En Jesús gerði þetta í 3 ár og umturnaði heiminum, skilfi.
1: En ég hef oft velt fyrir mig líka, þú veist, kannski, þú veist, að því ég held ég að við spurt þeim að þessu bara af hverju kom Guð bara eitthvað á þessum tíma, þú veist, af hverju allan er komið á þessum tíma í tímpunkti mannkynsins, en það er kannski bara út af því að, þú veist, mér finnst að gefa meira bara svona vó, hann gerði þetta bara án Instagram, án skilur,
0: já,
1: þú veist, og bara þetta var rauninni bara pínlítið svæði þannilega séð skilur, sem þetta byrjar, þú veist, kristin trú og það bara í alvörinu bara allur heimur
0: ja.
1: Þú veist, það er bara crazy.
0: Ég ætla pælt í því, bara ef að Jesú hefði komið núna og verið með YouTube rás en hann að en já, man, við kláruum 3 punkta.
1: Ég veit það, ég veit
0: það.
1: Já, fyrir mig, já.
0: Quickie, misnotkun af fólki, þannig að það er fólk misnotkaðan og ætlaði að beitunum valdi að þá, já,
1: já.
0: Leiðan þeim ekki að ráða, þú veist, hann var með sinn tíma og kannski við sjáum þetta mjög augljóslega í hérna einu atriði, það sem er hérna hendunum fram að kletti og ef þú ert hann úti og segir, Jesús á þessu aldrei vera guð, þau túlkuðu það þannig, þau vildi drepa hann og hendunum fram að kletti.
1: Ég ætla að lesa versinina, allir í samkvöndu húsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta þegar hann sem sagt, sagðast þeirra guð ritningin.
0: Já, já, já.
1: Spruttu upp, röktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á til þess að hrinda honum þar áfram. En hann gekk gegnum miðjamannþröngina og fóru leiða sinnar.
0: Mér langar svo vita hvernig þetta gerist. Þú veist, bara...
1: Mér líka, veist það, sérði ekki þarna
0: þess
1: sem hann setur upp hann sólklurinn, það er glæfsólklurinn.
0: bara hvernig labbaru í gegnum miðjamannþröngina á meðan allir eru að hrinda þér fram að klætt? Veist, og líka bara svo ótrúlegt þegar fólk segir maður, ah man, þú myndir bara veist, vera meira svo Jesú, þú myndir fólk að elska þig og bara svona, þetta nei, og hann bara í rauninni leifði ekki nú, nei, hann var með yfir náttúrulegt vald og gat gert þetta, en hann leifði ekki fólk að misnota sig á þann hatt að það var að fara á móti áætluninni sem að hann vissi að hann átt að fylgja
1: akkurat.
0: Og hann að, já, þú veist
1: emmitt.
0: Og þannig að...
1: Það er óslega gott að sjá það bara.
0: Já, og þannig að ef þú ert þann úti og ert kannski að lenda í misnotkun, hvort sem sé, eða þú veist, andleg, líkamleg, þú veist, þú veist, að vita að þessu og, veist, og Guðs fólk að vita að við stöndum ekki fyrir þetta.
1: Nei,
0: og
1: einmitt.
0: Við notum ekki biblíuna til þess að gefa stimpil á misnotkun gagnvart fólki. Og en á hinna áttina, það er ekki misnotkun að standa á sannleik og gera það í kærleika og segja, hey, Guð segir þetta,
1: akkurat.
0: Þetta er synd og þetta er ekki synd, þetta er gott og þetta er slæmt margir bara hvað þetta er þú veist, misnotkun á valdi eða hvað sem er nei, það er ekki misnotkun gerðu að standa á sannleikunum, verði fullur á náð og sannleika eins og Jóhannes 1 skrifur að Jesús var en við stöndum ekki fyrir þetta, þú veist
1: akkurat. Þannig að og þá getur þetta þekkt að vandala af líka bara svona, ok, þú veist, er sá sem er að, þú veist, hérna að nota valdsett er hann að gera það og það lætur þér líða eins og þú sért elskaður og uppörður og hann finnur, þú veist, að það sé verið að gera það í kærleika eða finnur að þú ert verið að sláða niður því líður illa út í skömm, skilur
0: það sem andri drottin segir, það er frelsi og það er ekki ótti ef það er að leiða því ótta og ef það er að leiða því í þú veist, frá ávöxti andans sem er gleði og langlindi og kærleikur og góðvild og allt það og hana, þá getur þú séð, ok, hver er ávöxturinn að þessu, veist, þannig að ef þú ert í eitthvað svoleiðis að upplifa eitthvað svoleiðis, þá getur þú metið það þar Galatabréfið, hvað, 50 eða 70 kafli, ávöxtur andans, þú getur lesið það, en við erum búin að fara við tíman í dag, eigum að segja bæði við fólki, viltu að segja, með þinni undurfallegri rödd.
1: Herðu, bara takk fyrir að hlusta og við vonum að þetta hafi ykkur verið til upprunar og fræðslu. Og við byggjum sjálfsögðu að drottinn mætti taka ykkur til að skoða reikninguna sjálf og kenna ykkur.
0: Guð blessi.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

0: Klukka 9 á hverju virku kvöldi byrjum við fyrir innsendum bænarefnum. Hægt að fara inn á lindin.is og velja flípan bænir. Þar hægt að skrifa bæna eða þakkarefni.
1: Einnig að þetta hringja í síma 567-1818, milli 9 og 5, alla virka daga.
2: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau

0: út. Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
1: Elín Steingrímsson heiti ég og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Það yndislegt að eiga samfélag við Guð í einveru. Og það einmitt það sem ég ætlaði að tala við ykkur í dag og ég vona að þetta megi blessa ykkur. Því þetta hefur blessað mig mjög mikið og opnað augum mín fyrir hvaða mikilvægt að við tökum okkur stund í einveru með Guði. Ég hef verið að lesa Markúsa Guðspjalli núna undanfarið og með því sjónarhorni að læra þekki aðeins og skilja aðeins betur og sjá hvernig tilfinningar Jesús hafði sem maður. Hann er stendur í Jóhannes 3:16 að Jesús kom í heiminn. Guð gaf okkur, Jesú, til þess að hann myndi segja okkur frá Guði, segja okkur hvað við þyrftum að gera og gefa okkur náð til þess að gefast Guði. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hann sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma okkur, heldur þess að gefa okkur líf. Dómurinn kemur seinna. En Jesús, hann kemur hérna og hann er hálfur Guð og hann er hálfur maður. Og mannlega eðlið hans sem að við erum að baksa við, þurfti hann líka að baksa við. Og þegar ég ákvað að lesa Markús með því hugafari að skoða tilfinningar hans, þá sé ég að hann var reiður, hann var sár, hann grét, hann gladdist, hann fór í gegnum allar þessar tilfinningar sem að við förum í gegnum og það er svo gott að vita það. Að hann fór í gegnum líka freistingarnar vegna þess að óvinurinn hann reyndi svo að freista. Þegar hann fór út í eyðimörkina í 40 daga til þess að eiga stund með Guði og helga sig og gefa sér tíma til þess að vita hvað hann átt að gera og hvernig hann átt að gera og svona. Af því að Jesús þurfti líka að læra það. Finnst þið það ekki svolítið skrítið? Jesús, hann þurfti að læra hvernig hann átti að koma fram, hvar hann átti að koma fram og hvað hann átti að segja. Og ef að Jesús þurfti þess, hvað svo miklu frekar þurfi við ekki. Hann kunni örugglega, ég alveg 100% viss á því, hann kunni alveg hinn gamla testamenti og lögmáli og alltaf utan að. En hann þurfti samt aftur og aftur og aftur og aftur og stundum bara á hverju modni. Ég hef grunum það, en það er ekki sagt frá því, en það er sagt frá því að mörgum sinnum þá fór hann á afvikistað upp á fjallið einhverstað þar sem hann var einn með Guði. Og þar átti hann stund og þar leita hann Guðs og þar fekk hann upplýsingar um hvað hann átti að segja og gera og hvað var framundan og allt þetta. Og ég hef verið að reyna að gera þetta líka. Og þegar ég tek mér tíma mótnana, virkilega tíma, að þá heyri ég Guð tala. Og það er svo óboðslega gott að því að við þörnumst Guð svo mikið. Hann elskar okkur svo mikið og hann er eins og ljós í okkar lífi. Já, við þörnumst hans. Og ég hvet þig ef að þú hefur ekki gefið tíma, leyfðu þér að gefa þér tíma og virkilega bara leita Guðs. Segðu bara Guð, Guð, hér er ég veit ekki hvað ég á að gera, hvað vilt þú segja við mig? Opnaðu svo biblíuna og lestu eitthvað í henni, það sem hún opnast eða eftir kerfi eins og ég núna með Markús. Og áður og byrjar, byrju þá ég svo sína þér hvað hann vill sína þér. Og veistu, vá, þetta verður svo spennandi og þetta er svo gaman að því að hann er alltaf að koma eitthvað nýtt. Við skulum hlusta á Hrönn Svansdóttir syngja Ég þarnast þín að því að við þörnumst Jesús svo mikið.

0: Komiði sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og flyti ykkur boðskap dagsins.
1: Guðmundur, nú stal ég þér hérna og þú færði ekki að fara út fyrir hún að spjalla við mig aðeins.
0: Já, það bara ánægilegt.
1: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Heyrðu, þú ert með einhverjum rosalega flotta skel.
0: Já, þetta hörpuskel. Á henni málaður kross og þetta Jakobskrossin og þeir sem ganga Jakobsvegin, þeir kaupa sér gjarnar svona skel og leiðin, Jakobsleiðin, til Santiago Compostela mert með hörpuskeljum eða svona táknum og svo örvar, svo þetta svona svo örvarleiku sem að var í gamla daga, maður bara fylgir örvarum og Já, þú vildir að ég segði frá sem sagt, göngu okkur hjóna til Santiago.
1: Já, og ef ég má byrja þig að byrja á byrjuninni, Jakobs leið, hvað það?
0: Þetta eina pílagríma leiðunum, en í kristninni þá voru pílagríma göngur, menn fóru til helgra staða og þetta var þó á viðöldum og kaþólkum tíma og reyndar þetta við enn og einu sinni þá var nú tveir kaþólkið menn sem fóru frá munkaþver á hérna í Eyjafjarðarsveit og gengu til Rómar sína pílagrímagöngu það er aldrei löng leið og þeir náttúrulega fóru með bát yfir hafið
1: Já, ég ætla bara að segja gengu þeir að sjónum við Jesu
0: held ekki
1: Nei.
0: En svo þessi leið og það helgisögnum það að Jakob postul hafi farið til Spánar og Jakob og þess vegna heitir þetta Jakobsleiðin og í Santiago svona helgistaður sem helgaður minningu hans og þangaði gengumenn gjarnan sína pílagrímagöngu.
1: Hvar byrjuðu þeir?
0: Já, Við gengum þessa leið frá Porto til...
1: Hvað Porto?
0: Það í Portugal, það eina hafnaborgun, það norðan við Lissabon og til Santiago sem norðalega, norðvestu Spáni. En kona mín fyrir tveimur árum, hún gekk frá Frakklandi og það svona lengri leið, það endar 800 kilometrar. Ég voru alveg stoltur á því en kann ekki við að ég sé að segja frá því hvað það var í útarpið. Við sjáum til hvað ég fæ það ég kem heim. En við gengum þessa leið frá Porto til Santiago sem 260 kilometrar. Og sumir kannski halda það að menn gera þetta svona til þess að réttlæta sig og fá aflátsbréf þegar komu til Santiago svona að vinna gegn syndum sínum og fleira. En þetta miklu meira, þetta pílagrímagöngur og hafa einlega verið vakning með pílagrímagöngur og þetta ganga, löng ganga sem tekur dálítið á, en þetta líka innra ferðalag og það það sem kannski skiptir mestu máli og reyndist mér líka vera það. Þetta var einstætt við gengum sem sagt frá Porto og gengum þá með ströndinni, svona sjávarreiðina. En það eru fleiri leiðir sem liggja þarna og það sem gerist að maður hittir fólk sem á sömu vegferð. Og það verður einhver merkileg tenging á milli fólks. Og þegar maður hittir fólk sem hefur gengið þessa leið og við síðasta daginn í Santiago þá fórum við út að borða og hittum

0: þá Indverja sem hafði opnað veitingastað þarna í borginni og bauð okkur í mjög indverskan mat og svo alveg einstakan eftirrétt sem kannski segi ykkur frá á eftir. En hann hafði gengið þá frönsku leiðina frá Frakklandi til Santiago og það hafði haft svo mikil áhrif á hann að hann opnaði veitingastað í Santiago og þegar hann var að segja frá upplifun sína á leiðinni að þá bara heillaðist maður og það sem hann hafði gert sem hann var kokkur að hann hafði stoppað með fólkinu sem hann var samferða og boðið upp á mat bara það sem var ráningastaður og það hefði svona skapað þessa merkilegu stemning og við fengum að reyna það nokkrum sinnum að þá safnaðist fólki saman og gestgjafinn eða þeir sem eru með svona albergi eða gisti hús fyrir pílagrímana að hún hélt mikla og merkilega ræðu yfir okkur og talaði um þessa tengingu sem þessi leið hafði og það eitthvað svona alveg einstakt að maður tengið þannig fólkin á leiðinni og segja alltaf bon comino sem það óska góða ferð á veginu og þetta einstakt það ég held reyndir að heilagur andi sé að vinna þarna heilmikið á þessari leið og fólk kemur þarna sumt með erfiða reynslu gengur þessa leið og er að vinna úr í rauninni þessum kannski sársauka, sorg, missi og það hjálpar. Og líka þetta að finna við erum ekki ein í sorginu heldur í erfileikunum heldur erum við samferða. Og það var einmitt það sem þessi kona talaði þegar við vorum í þessari máltíð. Þarna vorum við ólíka þjóðir, ólíkan bakgrunn, en það eitthvað sem samin okkur. Við erum manneskjur, við erum elskuð að guði, við erum samferða. Og það var svo gott að upplifa þetta. Nú gæti ég haldið áfram endalust að segja frá þeim sem við hittum á leiðin, en þetta skapar þetta djúpa og innilega samfélag og ég haldi áfram.
1: Ein spurning áður, hvað voru þið mörg? Voru þið mörg að ganga eða voru þið bara tvö saman að ganga?
0: Við byrjuðum tvö, Ingibjörg kona mín og svo slóst dóttir okkar Guðrún Rut og hennar kærasti Tommy í hópinn þegar við vorum komin til Spánar og gengum með okkur síðast til
1: þeim. Þannig að þetta er ekki
0: Nei, við vorum ekki í hóp, það er búið upp á hóp og það er til þess að Elinborg Sturlu dóttir hefur búið upp á svona sem er prestur í Dómkirkjunni sem hópferðir og ég veit að menn, fólk hefur tekið sér saman og farið og það er líka ágætt sumir þeir gjósa kannski að vera á hótelum, sumir hjóla en það er eiginlega skemmtilegast að vera á þessum albergjum að gisti heimilum sem eru fyrir pílagríma og það er bara eins og að fara í fjallakofa hérna einhver stöður upp á hálendinu sko. Það eru svona kojur og fólk er þetta sama það er útbúin svona grundvallar aðstæða sturtur og aðstæða til þess að borða en þá svona tengist maður fólkinu og kynnist fólki og við hittum til dæmis tvo normenn hérna og hittum þá aftur og aftur við vorum að sömu leið
1: Þannig að þetta er svona, maður er að ganga sem svona svolítið einn en samt er fullt af fólki að ganga þessa leið.
0: Já, já.
1: Þannig að maður tengist guði, maður getur fengið tækifæri þess að tengja guði í þessari ferð. En líka öðru fólki, maður er ekki alltaf hreint umvafin öðru fólki sem þannig að það hindri mann í að tengja skuði.
0: Nei, maður ræður því, maður heilsar fólkinu og svo er bara hvernig við erum, hvernig persónu við erum, sem við eru bara út á við og eins og tengda svona minn sem hittir alla og talar við alla og við fjölskyldnar erum kannski frá meira lokuð en Já, það er þessi tenging og svo líka að ganga hérna með ströndinni og finna hafgóluna að stormin stundum blása á sig og sjá öldurnar og upplifa náttúruna og það er sem sagt þetta þrennt sem er svo mikilvægt, tenging við Guð, tengingin við fólki og sína nánustu og svo tengingin við náttúruna og allt er þetta hluti að því að vera í sambandi við Guð.
1: þetta erfið leið?

0: fyrir fólk sem á kannski erfitt með að ganga?
1: Já, maður þarf nú að rekna það út en ég veit
0: að fólk... mikið upp á við og niður á við og svoleiðis eða...
1: Já, það landslagið í... Já, þegar maður gengum með ströndinu þá að nokkurn veginn bara sléttaði bara með strandlengjunni og svo þegar maður kemur nær Santiago þá verið dálítið af hæðum. En þetta engar fjallgöngur, þetta eru oft malbyggaðir vegir en sum staðir eru nú bara svona malar leiðir. En ég áskotnaðist bók hérna.
0: Áður en við fáum að heyra hana, þá langar mig til þess að við brjótum þetta aðeins upp með einu lagi. Ég valdi hérna Anna Sigríður og Írisi með Solitude, vera ein með Guði, skulum hlusta á það.

ég hef fengið að halda honum Guðmundi hérna ennþá hjá mér og ég bara verð að segja ykkur þetta alveg svakalega flott skel, stór skel sem

manni með framan á sér í rauðu bandi, hún er svo gul, hvít drapplituð, rosalega falleg og framan á akkurat í miðjunni er svona kross

0: þessa leið.
1: En þú ert að segja okkur frá Jakobsgöngunni sem að þú fóst í með konuninni.
0: Já.
1: Og svo dótturinni og tengdasinni.
0: Mm-hmm.
1: Og það ein spurning að hún ferð að segja okkur meira inn það. Þeir sem að hafa áhuga fyrir að fara, þú ert búin að segja okkur það að þetta getur verið svona svolítið ábrattan en ekki samt mjög. Það mikið af málbyggum vegum og samt að ganga í fjörunni. En hvað með mat og gistingu?
0: Já, ég sem á gistiheimilum stundum sem matur og ég var að segja ykkur frá kokkinum sem eldaði fyrir samferðafólki sitt svona eða þá sem hann hitti í hverjum stað. Og fólk tekur sér saman um það stundum. En svo náttúrulega veitingastaðir á leiðinni og svo eru sérstakar pílagríma máltíðir. Á ég að lýsa einni sem við lendum
1: Já,
0: í.
1: Já, endilega.
0: Það var sem sagt, við byrjuðum á, svona, náttúrulega í Portugal með ströndinni, náttúrulega mikið að sjávarfangi og þar fekk maður náttúrulega skelfisk. Ég veit ekki hvort að kolkrabbar séu listugir fyrir okkur en það er svona einlega þjóðar réttur þeirra. En það er mjög gott og svo rækjur, stórar og fína rækjur og í svona, það var svona forrétturinn í svona með hrískrunum. Og þegar við búum með forréttin að þá kom súpa og við borðum hana náttúrulega alla vegna svo við það heldum að vera aðalrétturinn. En svo fengum við grillaðan fisk, eitt stykki hvort okkar. Og með þessu var náttúrulega mikið af víni þarna og við fengum svona hálfan lítir af í svona vaskönnu af víni til þess að drekka með þessu. Já, þá varum við náttúrulega vel svo til að alveg að springa og þá kom eftir rétturinn. En það er náttúrulega þegar við erum á göngu allan daginn að þá er náttúrulega verðum að svangur.
1: Já.
0: Og svo er maður svo þreyttur að ef maður hefur átt í svefn vandamálum að þá hverfa þau eins og dökk fyrir sólu. Það er bara þannig.
1: Já.
0: En eins og ég innbræði á þá er þetta ekki bara ganga, þetta er líka andlegt ferðalag. Og þá uppgötvar maður að líkaminn og sálin er nú daldi tengd. En það var eitt morguninn að kona mín vildi endilega fara og ná morgunsólinni svo að hún var að tala að vakna, ég veit ekki hvenær, bara sex eða jafnvel fyrr til þess vegna sem hún hafði gert það í fyrri fersinni. En við náðum því nú ekki alltaf en stundum og mér áskotnaði einu kaffihúsinu, fannig sem að fór náttúrulega á kaffihús og fekk sér gott kaffi, að þá fekk ég hérna, kifti ég litlaði bók sem heiti Liturgy for the Pilgrim, eftir Seth Grotzke, eða kallað bænabók pílagrímsins og það eru margar ágæta bænir og kannski segið þetta aldrei frá hinnu andlega ferðalagi sem hefst og skrifar þar eina bæn, bænakjör í birtingu með rísandi sól yfir ökrónum og mjög skáldlegt og það svona upphæfir svona þú hefur gefið okkur sólar uppbrás þú hefur veitt okkur fegurðin af náðinni þú hefur heillað okkur með mikilleik þínum Þín undursamlega list í sköpuninni vekur lofkjörð í hjörtum okkar. Og það er aldrei þessi tilfinning sem maður fær þegar maður leggur á stað á mótni og sólin birtist manni og fer að hlýja manni, maður leggur kannski á stað þegar það er svalt. En svo gerir það nú að á Spáni að þá getur orðið heitt á Portugal og við lentum nú á þessum tíma, það var í byrjun apríl, að þá var 27 stiga hiti og steikjandi sól og svo finnum að fyrir því að svo fyrstu dagarnir hjá mér að þá hafði verið í ofþykkum sokkum, bara svona praktísk atriði og þá eitthvað maður að þetta snýst bara um lífið eins og það kemur fyrir og það er önnur bæn hann að ég þessari ágjötu bænabók sem ég íhugaði daldu, ég las alla bókina og það er bænakjörða göngu í morgunsvalanum. Og þessi bæn er að upphafið svona. Jesú, takk fyrir þennan hressandi morgun. Morgun svalin þennan dag er svo mildur við mig. Hitin og ríkið, svitin og óhreinindin, óþægilegi verkurinn og nagandi óþólið er allt fjarri. Þessi staðir eins og þú hafir gefið mér þennan sérstaka stað handa mér þessa stundina. Andvaran í trjánum, dögginn í grasinu. Söngur fuglana, hlátur læksins og áfram heldur ferðin móts við markið.

0: takk, Jesú, fyrir morgun stundina. En svo þegar ég líður á daginn að mann kannski farið að verkja og pókin orðin þungur og þreytan farin að segja til sín. En þetta þá þetta leyndarmál sem Guð hefur sett í takt dagana að það kemur hvíldardagur og þegar maður búin að þreita sig svona að taka á og ganga þessa erfiðu göngu og þegar maður kemur í áfangastað þessi léttir taka sig pokan og fara úr skónum og svo hitta fólk og fá sér svona góða pílagrímamáltíð og gleðjast og fagna með samferðafólki að þá uppgötum maður að þessi taktur svo dásamlegur og maður einlega þarf og það í þessari ágætu bænabók að maður kvættu til þess að fara með þessa reynslu inn í hversdaginn og það hluti af þessu andlega ferðalagi þó sé ekki annað en að uppgöta það að vera lifandi að takast á við hlutin eins og koma fyrir að þá að þess virði en svo líka að hittum að fólk sem var að takast á við mjög erfiða reynslu eins og ég nefndi áðan þetta einlega meðferð og ég geti sagt ykkur við kölluðum einn mannin Jesús á veginum vegna þess að hann reyndist okkur einhvern veginn þannig að hann var fyrirverandi kaþólikki en hafði svo farið í geðlæknisfræði og hann einhvern veginn tengdist okkur á ótrúlegan hátt og talaði við okkur og hann var eins og hann þekkti okkur hvert bein og það sem ég fannst undarlegt að það var hann spurði dóttur mína er pappi þinn prestur? Ha? Hvernig gat að vita það? En það þetta sem Jesús segir líka á einu stað að við mætum Kristi í náunga okkar líka og þetta andlega ferðalag, það með fólki og þetta líka að maður ekki einstaklingur einn út af fyrir sig, heldur við manneskjur sem eru samferða og það kannski sú reynsla sem mér dýrmætist eftir þessa göngu. Svo stoppaði maður í kirkjunum náttúrulega líka og þetta var á föstudaginn í Dymbilviku og þá var búið að setja svona fjólubláa borða víða og svona myndir úr píslagöngunni voru jafnvel á strætum úti og á föstudaginn langa þá var svona upplifuð svona þessi táknmyndir settar á eða borðnar strætin og þetta eins og jólin fyrir þeim vegna að páskarnir er stærri hátíð og fólki safnaði saman og fylgdist með og þarna voru lúðrasveitir og frá hernum og frá sjóhernum og svo lúðrasveitir skólana og þetta var stórkostleg upplifun að sjá sem þessar píslargöngu sem eru á föstu deginu langa. Og svo fórum við í kirkjur og við lendum á prestastefnu í túi á Spáni. Allt innu passaði það að fara í guðþjónustu og fólki kom inn, það kraup, bað bænirna sínar, fór fram og skriftaði og svo var altaris ganga. En í þessari messu það var miðvikudag í Dymbilviku og allt innu þá kom hann að bara, ég vissi ekki hvað, voru bara 50-100 prestar og þá voru þeir að safna saman til þess að vantala undibúa páskahátíðina saman og það var einlega stórkostlegu upplifun að taka þátt í þessari guðþjónustu og bænaandinn er svo sterkur í kirkjana þarna, sérstaklega í Portugal og það var yndislegt að fá að upplifa þetta.
1: Við skulum taka okkur smá pásu og hlusta á Guy Penrod syngja You'll Never Walk Alone. Vegna að í þessari Jakobsgöngu þá gengur þú aldrei einn.

en stórkostlegast og skemmtilegast að var þegar við komum til Santiago. Það í dómkirkjunum tókum þátt í guðþjónustu, kathólika þarna, þeir nota reykelsi dáldið. En eftir að messan var svona komin að lokum að þá var, voru sex menn sem stóðu með kaðal sem var hengdur upp í rjáfur í kvelvinguna og svo var kveikti á reykelsiskeri sem var festið þennan langa kaðal

0: og það var svona, hvað við segja, 60 cm á hæð og svo var því sveiflað kirkjuna. og þetta var eins og maður sér kannski loftfimleika menn gera, sko. Og ég var að velta fyrir mér, ó, hann í páskakerti, ferði þetta í páskakerti og þarna stendur presturinn fyrir altarið og keri sveiflast upp undir rjáfur og fram og tilbaka og kirkjan fylltist af reyk og auðvitað reykurinn gamla testamentum táknum nærveru Guðs en presturinn ítrekaði það að með reyknum þá fara bænir okkar upp til Guðs og þannig uppgötvaði maður að í þessari andlegu hlið ferðalagsins að þá fullt af táknum trúarinnar og ég upplýði það sem að þau urðu einhvern veginn ekki bara döð tákn heldur lifandi og það fann maður líka hjá þessu fólki að það var bæna andin var svo sterkur og hluti að þeirra hverstas lífi.
1: Vá, já þú ert búin að selja mér að fara þessa ferð.
0: já ég voru að sem flesti farið, þetta er lífsreynsla sem maður á til lífstíðar.
1: Já, þetta er alveg meiri áttar. Alveg meira áttu, vá. Og þú sem ert að ná úti, ég hveti til þess að virkilega leifa er að skoða það að fara í þessa ferð. En segðu mér einn, nú varstu að upplifa allt mögulegt og bara nærveru Guðs og er eitthvað sérstök stund það sem þú og Guð eða Jesú voru saman. Það sem á uppgötuðar hann og hann einhvern veginn svona, já.
0: Já, það var eina allur andlegi þáttur ferðarinnar.
1: Það var bara frá A til Ö.
0: Frá A til Ö, þetta er ganga, þetta er pílagrima ganga.
1: Og hann var bara með þér.
0: Í Santiago, að þá, ég kann ekki spænsku, en það mikið kann ég að ég áttaði mig á að guðspjallið, að það var Emmaus gangan. Það er Jesús slæst í förum með lærisveinunum tveimur eftir krossfestingun og upprisuna og gengur með þeim og ræðir við þá og hann stoppar á gistiheimilinu og kannski er það ein stór táknmynd um öll þessi albergi eða gistiheimili á Jakobsveginum að þegar Jesús braut brauðið að þá áttu þessi á að þarna var Jesús með þeim og kannski er það ágætist táknmynd texti sem segir okkur hvað Jakobsgangan er að það er að leifa sér það að ganga þessa leið við Guði.
1: Já, það er eiginlega bara þannig.
0: Það er ferðalagið.
1: Já, þú ert bara með Guði frá byrjun til endar.
0: En svo er náttúrulega líka sem sagt gengur fólk þessa ferð bara fyrir sjálfsig það þarf ekki að vera trúar til þess heldur, sem sagt, er það bara Það var mín upplifun, en svo gengur fólk hérna bara til þess að vinna með sjálft sig.
1: Já.
0: Og það er líka gott og maður heyrði sögur að því að það hjálpaði fólki.
1: Amen, vá. Heyrðu, tíminn er farin frá okkur en ég er alveg óbóðslega þakklátt fyrir þetta.
0: Ég vil bara hvetja fólk til þess að skoða þetta, hvort þetta sé eitthvað fyrir það. En það er náttúrulega að skoða og skipulegja, en það er sem að ýmsar...
1: Hvað kostar svona ferð? Það er eftir hvað og eigði miklu...
0: Konan mín er fjármálar á þeirra á heimilum, ég bara þig. Nei, það var... Já, við erum... Það er náttúrulega til ódýrt að gista á þessum gisti heimilum, pílagrima heimilum. En svo ef fólk vera á hótel, þá er það náttúrulega dýra, maturur...
1: Þannig að maður getur valið ódýrari, frá ódýru upp í lúksus.
0: Já.
1: Það er allt þar á milli.
0: Og svo einstöku sinnum eitt skipti þá tókum við leigubíl vegna að segja að við urðum. Það voru fæturnir orðnir heldur svona aumir. En það er náttúrulega líka hægt. Og... En ég er bara að hvetja fólk til þess að skoða þetta. Og svo er líka hægt að fara í gönguferður og pílagríma göngur hér heima. Það hefur verið til dæmis í Laufáskirkju hérna fyrir norðan. Það hefur verið gengið í Skálholt úr borga fyrir því og svo að það er bara að kannski ég er hægt að bara spyrja AI pílagrímagöngur.

0: og Íslandi eða pílagrum kemur á Jakobsveginum og þá finnum maður þetta. Þetta er mjög, mjög vel þekkt og miklar upplýsingar og bækur um leiðina svo framvegis. En kannski verðum að fara að hætta núna. En,
1: Takk fyrir þetta, þetta var alveg meiri háttar. Þannig að þú sem ert að hlusta, spurðu Guði hvort að þú eigir ekki að taka þátt í svona og leifðu þér að gefa Guði þennan tíma af því að það er svo greinilegt að hann Guðmundur minn yndislegur, hann er svo þegar hann er að segja frá sig, hann er svo lifandi og það lýs frá honum. Bara gleði og bara, já, þetta er eitthvað meiri háttar. Þú varst að tala um að fá gott lag í endurinn og við ætlum að spila Faðir vorið með Björgvinni Halldórssyni.
0: Það er vel tilfundið.
1: Það er vel tilfundið. Þakka að ég kella það fyrir Guðmundur minn að koma og ég byrð bara Guð að blessa þig og konuna og ég er svo þakklátt fyrir þetta. Og fyrir ykkur, takk fyrir að vera með okkur.
0: Bless ykkur.

Í Matthíus 5:6 stendur Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, dear brethren.
2: Góðan daginn, hlustendur.
1: How is everybody? Praise the Lord Jesus Christ.
2: Eru ekki allir góðir? Við heiðrum Jesu Krist.
1: This is a good, beautiful day.
2: Þetta góður, fallegur dagur.
1: That the Lord has given to all of us.
2: Sem drottinn hefur gefið okkur.
1: We cannot forego what we are seeing right now. We cannot forego just and overlook it.
2: Við getum ekki horft framhjá því.
1: We appreciate the fact that we are alive.
2: Við erum þakklátt fyrir staðreyndina að við erum á lífi.
1: That the Lord has given us.
2: Að drottinn hefur gefið okkur.
1: This morning.
2: Þennan morguninn.
1: In the name of Jesus.
2: Í nafni Jesús.
1: Father, we want to bless your name.
2: Drottinn, við viljum heyra nafnið þitt.
1: Thank you for giving us quite another opportunity.
2: Takk fyrir að gefa okkur þetta tækifæri.
1: To come before you.
2: Til að koma fyrir þér.
1: In truth and in spirit.
2: Í sannleika og í anda.
1: This day we are praying for favor.
2: Í dag ætlum við að biðja fyrir náðinni.
1: That your favor will rest upon us.
2: Að náð þín muni sitja yfir okkur.
1: And we are still standing on the book of Luke chapter 2 verse 52.
2: Og við erum að, já, við ætlum að tala Lúkasarguðspjald, kafla 2, vers 52.
1: That shows that you also grew in favor.
2: Að þú vex í guðlegri náð.
1: So the Bible says.
2: Svo Biblían segir í versi 52, og Jesú þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum.
1: So Father, we pray in the name of Jesus Christ.
2: So Father, við biðum í nafni Jesu Krist.
1: That as we enter this new day.
2: Að þegar við byrjum hennan dag.
1: Let us grow in favor with you and with people.
2: Látt okkur þroskast í vexti fyrir þér og mönnum.
1: Open hearts towards us, Lord.
2: Opnaðu hjörtun okkar fyrir okkur.
1: And grant us acceptance in every room that we enter into.
2: Og leið okkur að vera velkomin í hvaða herbyggi eða hvaða rými sem er.
1: Let us be accepted even where we would not be accepted.
2: Leið okkur að vera samþykkt þar sem við venjulega erum ekki samþykkt.
1: But because of your favor, Lord.
2: En af því að út af náðinni þinni.
1: Your goodness will distinguish us from everybody else.
2: Men góðmennskan þín ná yfir allt annað.
1: Wherever we go.
2: Hvert sem við förum.
1: We are praying for the favor that you experienced by yourself.
2: Við erum að biðja fyrir náðinni sem að þú öðlaðist sjálfur.
1: Favor is our portion.
2: Náðin er okkar þörf.
1: Divine favor is our portion.
2: Guðleg náð er það sem við þurfum.
1: We are favoring this day.
2: Við erum að sína náð í dag.
1: Wherever we go, we will favor.
2: Hvar sem við förum í dag, ætlum við að hafa náð.
1: In whatever we do, we will favor.
2: Hvað sem við gerum er náð.
1: Father, many of us have tasks to do this week.
2: Fólk hefur mörg verkefni í dag.
1: We have tasks to do this day.
2: Við höfum verkefni þessa viku og þennan dag.
1: Let your favor rest upon every responsibility that we carry.

0: okkur náð til þess að ganga gegnum það.
1: Let every difficult thing become easier for us because of your favor.
0: Hjálpaðu okkur að gera það sem erfitt auðvelt fyrir okkur.
1: That we shall go through this day with favor.
0: Að við förum í gegnum þessum dag með þinni náð.
1: In whatever we do.
0: Hverju sem við gerum.
1: We shall have ease in whatever we do.
0: Við skulum hafa léttleika í öllu sem við gerum.
1: Whatever we encounter, we shall be favored.
0: Hvað sem við erum að gera, þá þú að hjálpa okkur í með náðinni þinni.
1: Whoever we encounter, we shall be favored before them.
0: Hvert sem við hittum, þá hefur við náðina þína með okkur.
1: For we trust in the anointing of favor upon us.
0: Því við treystum á náðina frá þér.
1: This morning the Lord's favor is resting upon all of us.
0: Í dag náð þín að hvíla yfir okkur öllum.
1: The Lord's favor is resting upon someone.
0: Hún er að sita yfir einhverjum.
1: It is being established upon someone's work.
0: Það er eitthvað að fá náð yfir vinnunni sinni.
1: Actually the work of your hands.
0: Verk eitthvað sem að inna með höndunum.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Nafni Jesu Krist.
1: The Son of the Living God.
0: Son lifandi Guðs.
1: The Bible says in Psalms 90 verse 17.
0: Segir Biblían í Sálmum
1: Psalms 90.
0: Sálmum 19
1: verse 17.
0: Vers 17.
1: You can do you want to read? Sharavashiala ba.
0: Psalms 19.
1: 90 verse 17. Mm-hmm. The Bible says, and may the Lord our God show us his approval.
0: Á íslensku segir að hilli drottins Guðs vor sé yfir okkur styrk þú verk handa vorra.
1: And make our efforts successful.
0: Og láta, já, okkar verk vera fullkomnuð.
1: Yes, make our efforts successful, says the word of God. Já.
0: Það sem við gerum að sé verðugt.
1: Today let everything that we meet.
0: Í dag látum allt sem við hittum.
1: Everything we intend to do.
0: Allt sem við ætlum okkar að gera.
1: Receive the anointing of favor.
0: Takið að fáið olíu náðurinnar.
1: And become successful.
0: Að verði fullkomnað.
1: Father, this day is not a day like any other day.
0: Í dag ekki dagur eins og annar dagur.
1: When your favor is upon us, everything turns in our favor.
0: Þegar þín náði með okkur, þá vinnur það með okkur.
1: When your favor is upon us, everything turns into becoming successful with us.
0: Þá gengur allt upp.
1: We become successful in our businesses.
0: Við verðum góð í okkar vinnu.
1: Marriages.
0: Í hjónaböndum.
1: Destinies.
0: Áætlunum.
1: Ministries.
0: Trúboðum.
1: Careers.
0: Bara atvinnu.
1: Name it.
0: Sama hvað er, nefnu það.
1: Because the favor of the Lord is upon us.
0: Já, dýr drottins og náðan sér yfir okkur.
1: He blesses us with many opportunities.
0: Hann blessar okkur með mörgum tækifærum.
1: Even today we pray, O Lord.
0: Í dag þá erum við að biðja drottin.
1: Let your favor fall upon us.
0: Náð þinni að falla yfir okkur.
1: That we will favor in whatever we do.
0: Að við höfum náð yfir því sem við erum að gera.
1: And our lives will not remain the same way.
0: Það muni líf okkar ekki vera eins.
1: The Bible tells us that you bless us.
0: Biblían segir að þú blessir okkur.
1: That are in you. Us that love you.
0: Okkur sem að elsku þig.
1: You bless us.
0: Þú blessar okkur.
1: That you have called by your name. That you have called by your name.
0: Að þú er kallaðar eftir nafninu þínu.
1: Verse 12 of Psalms 5 says.
0: Vers 12 af Sálmum 5.
1: Surely, Lord, you bless the righteous.
0: Drottinn, þú blessar þá sem eru réttlátir.
1: You surround them with your favor as with a shield.
0: Þú
1: surround your people.
0: Þú umkringir fólkið þitt.
1: With your favor.
0: Með þínum greiða.
1: The favor of the Lord.
0: Með sem sagt náð drottins.
1: Meaning it is divine favor.
0: Já, þetta er bara náð, þetta er bara já, guðlega náð.
1: Our favor alone is not enough.
0: Okkar náð ekki nóg.
1: We need the favor of the Lord.
0: Við þurfum náð drottins.
1: To be as a shield unto us.
0: Til að hafa það sem skjöld fyrir okkur.
1: That he will bless us.
0: Hann bless okkur.
1: In whatever we do.
0: Í því sem við erum að gera.
1: In whatever surrounds us.
0: Það sem umkringir okkur.
1: We will be favored.

0: Þá verðum við með náð.
1: So we are praying, O Lord.
0: Svo við biðum drottin.
1: Surround us with favor like a shield.
0: Að umkringd okkur með skjöldi náðarinnar.
1: And allow these opportunities to locate us.
0: Að leiðu tækifærunum að finna okkur.
1: Allow doors to open without struggle this day.
0: Leiðu dyrum að opna fyrir okkur án vandra.
1: It is enough of struggle.
0: Það nóg erfitt.
1: It is enough of seeking help from people.
0: Það nóg að fólki að leita hjálp.
1: Let the Lord's favor open doors for us.
0: Leiðum náð drottins að hjálpa okkur.
1: And may favor locate the right people unto our lives.
0: Og leiðum náðin að finna rétta fólki.
1: That we will go to the right places.
0: Það förum að réttu staðina.
1: That the favor of the Lord will take us.
0: Að náðin minn, þar sem náðin minn taka okkur.
1: This week we will find favor.
0: Þessa vikuna munum við finna náðina.
1: We are finding favor in the name of Jesus Christ.
0: Við erum að finna hana í nafni Jesu Krists.
1: I believe it that we shall not miss our favor this week.
0: Ég trúi að við munum ekki missa af henni.
1: Everyone that is assigned to us will locate us. Anyone that is meant to meet us will meet us.
0: Þeir sem að eiga að hitta okkur munu hitta okkur.
1: And they will not leave our lives the same way.
0: Og þau munu ekki fara frá okkur eins.
1: Because this is divinely assigned.
0: Því að þetta það sem að Guð ætlaði og hann ber fólk fyrir okkur.
1: The favor of the Lord will make us meet the right people.
0: Náð Guðs hjálpar okkur að hitta rétta fólkið.
1: And the right places and opportunities.
0: Á réttum stöðum með rétt tækifæri.
1: Because it is his favor that we are using.
0: Því það hans náð sem við erum að nota.
1: As the scripture has told us that he surrounds us with his favor.
0: Eins og réttningin segir að hann umkringur okkur með hans náð.
1: And it becomes a shield unto us.
0: Og það verður skjöldur okkar.
1: That even those that were meant to hurt us.
0: Jafnvel þeir sem ætlu að með okkur.
1: Reject us.
0: Hafna okkur.
1: Deny us help.
0: Neita okkur.
1: The Lord will use them.
0: Þá mun drottinn nota.
1: Because the favor of the Lord is upon us.
0: Í náð hans yfir okkur.
1: We are trusting in the name of Jesus.
0: Við treystum í nafni Jesu.
1: That he is mending relationships.
0: Hann er að mynda sambönd.
1: His favor is mending relationships.
0: Hans náð er að mynda sambönd.
1: Connecting people.
0: Hann er að tengja fólk saman.
1: That the favor of the Lord that we carry.
0: Að náð hann sem við berum
1: will not allow us to remain stuck.
0: Mun ekki leyfa okkur að vera föst.
1: That we will always find whatever we are seeking.
0: Við erum alltaf að finna það sem við erum að leita.
1: We will always enter the doors that are rightfully ours.
0: Við förum inn í gegnum dyr sem eru réttilega okkar.
1: It doesn't matter who has closed it off.
0: Skiptir ekki máli hver lokaði þeim.
1: When the favor rests upon you.
0: Þegar náðin situr yfir þér.
1: Even those who rejected you will fall in love with you.
0: Þá munu jafnvel þeir sem að höfnuðu þér falla fyrir þér.
1: Today we are praying for that grace of favor upon all of us.
0: Í dag þá erum við að biðja fyrir þeirri náð yfir okkur öll.
1: You don't need to be qualified so much to attain the favor of God.
0: Þú þarft ekki að vera sem sagt verðu til þess að qualified to.
1: You don't need to be qualified to access favor.
0: Þú þarft ekki að vera með einhverja qualified stuff.
1: You don't need to be the right person.
0: Já, þú þarft ekki að vera rétta manneskjan.
1: But you, when you have favor.
0: Til þess að hafa náðina.
1: The favor of the Lord that rests on us this morning.
0: Náð drottinn sem situr yfir okkur þennan morguninn.
1: Will make a way where there is no way.
0: Mun gera veg þar sem engin vegur.
1: Will open doors that nobody can ever close.
0: Það mun opna dyr sem engin mun geta lokað.
1: Because now we are walking on a drip called the favor of the Lord.
0: Því núna göngum við á veg sem heitir náð drottins.
1: The Lord's favor is resting upon us this morning.
0: Náð drottins hún er að hvíla yfir okkur.
1: And we shall surely see it.
0: Og við munum svo sannarlega sjá það.
1: May the Lord open our eyes to see that we are favored by him.
0: Megi drottinn opna augun okkar fyrir því.
1: We are favored by him.
0: Við höfum náðina hans.
1: Since he was also favored by God and man.
0: Svo því hann var líka hann fékk líka náð fyrir drottni og mönnum.
1: It is again happening to us.
0: Það er að gerast fyrir okkur núna.
1: That we are favoring before God.
0: Að við erum að fá náð fyrir drottni.
1: And we are favoring before man.
0: Og við erum að fá náð fyrir mönnum.
1: We are God's best choice this morning.
0: Við erum besta valið, eða við erum valið hans þennan morgun.
1: His favor is falling upon us this morning.
0: Náðin hans liggur yfir okkur þennan morguninn.
1: Because he favors people.
0: Því hann hefur náðið við fólki.
1: And the Bible says he favors the righteous.
0: Hann hefur náðið við þá réttlátu.
1: And he blesses them.
0: Og hann blessar þá.
1: So when we are favored, we are blessed.
0: Þegar við höfum náðina, þá erum við blessuð.
1: we

0: in we get every blessing.
1: Við fáum hverja blessun?
0: On earth.
1: Á jörðinni?
0: Because God blesses the righteous.
1: Já, Guð blessar þá réttlátu.
0: And surrounds them.
1: Og umkringu þá.
0: So anyone who is surrounded by the favor of the Lord.
1: Svo hver sem er umkringdur af náð drottni.
0: Everything about you.
1: Men allt í þig.
0: Becomes favored.
1: Verða í náðinni.
0: Anyone that is around you.
1: Hver sem í kringu þig.
0: Your circle.
1: Kringu þig.
0: Is surrounded by favor.
1: Er umkringdur náð.
0: The favor of the Lord.
1: Náð Guðs.
0: It is the Lord's favor.
1: Þetta er náðs Guðs.
0: That surrounds God's people.
1: Sem umkringur
0: fólk. As a shield.
1: Sem skjöldur.
0: And then things happen.
1: Og þá gerast hlutir.
0: This morning we lift up our voices.
1: En á morgun þá lyftum við upp röddum okkar.
0: And as we lift up our hands.
1: Og meðan við lyftum upp höndum.
0: We claim this favor.
1: Við tökum við þessu.
0: We pray for this favor.
1: Við biðum fyrir þessari náð.
0: That no more are we going to be rejected.
1: Að við ætlum ekki að vera afneituð meira.
0: No more are we going to be stranded.
1: Við ætlum ekki að vera strönduð.
0: Because the favor is resting upon us this morning.
1: Því náðin hún situr yfir okkur.
0: And it will not leave.
1: Hún mun ekki fara.
0: It is here to stay.
1: Hún hér til þess að vera.
0: Because it is the Lord's favor.
1: Því það er náð og áætlun drottins.
0: The favors people do give us.
1: Þetta er náðin sem fólk gefur okkur.
0: Is always limited.
1: Hún alltaf tökmörkuð.
0: But the favor of the Lord.
1: En náð drottins.
0: Is unlimited.
1: Hún er endalaus.
0: When the Lord chooses to favor you.
1: Þegar drottinn velur að gefa þér náð.
0: He does not care about your background.
1: Það skiptir ekki máli það sem með fyrir aftan í fyrra lífinu.
0: He does not care your stature. Your stature, how you are built.
1: Hann er ekki að pæla í því hvernig þú byggður.
0: He does not care where you come from.
1: Hann skiptir ekki máli hvað þú ert að koma.
0: All he cares about is seeing you favored.
1: Eina sem hann vill að þú sjáir náðina.
0: And when he favors you, he fixes you.
1: Og þegar það gerist, þá lagar hann þig.
0: We saw it with Esther.
1: Við sáum það í Esther.
0: A woman of a shaky background.
1: Kona sem hafði vondan bakgrunn.
0: That did not qualify.
1: Sem var ekki samþykktur.
0: According to human standards.
1: Meðan við mannlegan standard.
0: But the Bible tells us.
1: Biblían segir okkur.
0: In Esther chapter 2 verse 17.
1: Í Esther kafla 2 vers 17.
0: That the king loved Esther more than all the other women.
1: Konungurinn hann elskaði Esther meira en allar aðrar konur.
0: And she obtained grace and favor in his sight.
1: Hún fékk náð og blessun í hans hlið.
0: Today there is a man out there that is receiving favor.
1: Í dag kona eða kall að móttaka náðina.
0: Favor above everybody.
1: Náði yfir öllum.
0: That you will be distinguished among the many.
1: Að þú verður þekkt þú verður þekkt á meðal manna.
0: That when someone that you are before sees you.
1: Að þegar það einhver fyrir fram að hann sjái þig.
0: They will just look at you with an eye of favor.
1: Þeir munu bara horfa á þig með augu náðarinnar.
0: And just love you because you are favored.
1: Og bara elska þig því þú hefur náðina.
0: Lord King of Glory.
1: Drottinn konungur konunga.
0: We see that Esther did not qualify according to human standards.
1: Við sjáum að Esther hún var ekki nógu góð fyrir með menn.
0: But you made her a queen.
1: En þú gerðir hana drottningu.
0: This morning you are making a queen.
1: Í dag ertu að búa til drottningu.
0: This morning someone is becoming a queen.
1: Í dag einhver að verða drottningu.
0: Because of the favor that you're placing upon her.
1: Og það náðinni sem þú ert að setja yfir hana.
0: Some person is becoming a king out there.
1: Einhver að verða konungur þarna úti.
0: Father, you're making your people receive favor.
1: Faðir, þú ert að láta fólk taka við náðinni.
0: Favor, favor, favor.
1: Náðin.
0: We pray for that favor right now.
1: Við biðum fyrir náðinni.
0: That you, people are going to be recommended.
1: Að fólk verði það verður talað það.
0: Because of the favor that you are rendering them
1: today. Út af náðinni sem þú ert að setja yfir þau.
0: People are going to be distinguished and established.
1: Fólk verður þekkt og umtalað.
0: You will be many but they will prefer you. They will prefer, they will choose you.
1: Þau velja þig.
0: Because the favor of the Lord is resting upon you.
1: Af því að náðin að sitja yfir þér.
0: The Lord is so good.
1: Drottinn svo góður.
0: That his favor flows everywhere.
1: Að náðin

0: hún flýtur hvar sem er.
1: The people who are looking for financial favor.
0: Fólk sem er að biðja um náði yfir fjármálum.
1: May the Lord open channels of provision by his favor this morning.
0: May drottinn gefa þeim þá náð.
1: For those in business, may your businesses be favored.
0: May að vinnunar ykkar eða fyrirtæki fá náðina.
1: May companies be favored.
0: May fyrirtækin fá náðina.
1: May ministries be favored.
0: May trústörf hafa náðina.
1: May your NGOs be favored.
0: May hver sem fá
1: that
0: náðina.
1: That favor will be identified with you.
0: En náðin skuli skilgreina þig.
1: Oh, you will be identified with favor.
0: Þú verður skilgreindur með náðina.
1: That uncommon favor that fell upon Esther.
0: Þannig að þessa náðin svo Esther fekk.
1: We see it surrounded her that she was so hard of that the king gave her all the attention she needed.
0: Það var náðin umkringdi hana að konungurinn hann fann hana og sá hana.
1: Lord, we speak that favor this morning.
0: Drottinn, við tölum um þessa náð þennan morguninn.
1: Uncommon favor that produces testimonies.
0: Náðina sem að gefa vitnisburði.
1: Favor us, Lord, we pray.
0: Geð okkur náð, drottinn, meðan við biðjum.
1: Because you alone can favor us.
0: Já, bara þú getur gefa okkur náðina.
1: Your favor can never be diluted.
0: Náðin getur aldrei verið
1: diluted, made light like you call.
0: Smánuð.
1: You cannot make it diluted, light.
0: Er ekki hægt að létta hana?
1: It is conch favor. It is favor that is concentrated. That is like you'd say, there is no water added in it.
0: Já, hún er hrein.
1: Já.
0: Pjúr.
1: Já.
0: Hún er bara náðin hrein.
1: Yes, it is that favor that is so pure.
0: Yeah, hún er svo hrein, náðin.
1: That it is God's favor.
0: Að þetta er Guðs náð.
1: When the Lord favors you.
0: Þegar að drottinn hefur náði við þér.
1: Everything else connects with you.
0: Það mun allt annað tengjast við.
1: There is no way they can say no.
0: Það er ekki tætt að segja nei við.
1: When the favor of the Lord is upon you.
0: Þegar náðin með þér.
1: It becomes a shield upon you.
0: Það verður skjöldur þinn.
1: And life becomes meaningful when you have favor.
0: Og lífið verður með tilgang þegar þú hefur náðina.
1: What other people struggle with, you stop struggling with.
0: Er eitthvað fólk að núti sem að díla við eitthvað?
1: Because the Lord has placed uncommon favor upon you.
0: Af því að
1: uncommon favor.
0: Uncommon.
1: That is not common.
0: Já, okay, so það sem að drottinn hefur sett náði við sem á vitlausum stað.
1: It is called divine favor.
0: Já, nei, hún að tala guðlega náð.
1: Some people just receive calls from people they did not expect.
0: Sumir voru að fá símtöl frá fólki sem hafði bjóst ekki við að myndi hringja.
1: Some people are called for interviews they did not even apply for.
0: Sumir eru að fara í viðtöl sem þeir vissi ekki að vera að fara í.
1: I mean for the jobs they did not apply for.
0: Í vinnu sem þeir sótt ekki eins og num.
1: Because the favor of the Lord is resting upon them.
0: Ég náðin situr yfir þeim.
1: Father, King of Glory.
0: Faðir konungur konunga.
1: We pray for that favor to rest upon all of us this morning.
0: Við biðum fyrir því að þessi náð sitji yfir okkur öllum hennar morgun.
1: That we shall see you evidently.
0: Að við munum sjá því með sönnun.
1: By the favor you give us this morning.
0: Með náðinni sem þú gefur okkur hennar morgunin.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: If you grew in favor.
0: Ef þú vex í náðinni.
1: We cannot remain stuck.
0: Það getum við ekki verið föst.
1: If you favored before God.
0: Ef þú ert með náðina fyrir Guði.
1: We must favor before God also.
0: Þá skulum við líka hafa náðina fyrir Guði.
1: If you favored before man.
0: Ef þú ert með náðina fyrir mönnum.
1: We also are favoring before man.
0: Þá erum við líka að hafa náð yfir mönnum.
1: We are winning favor this morning.
0: Við erum að sigra náðina þennan morgun.
1: For those that had
0: Nei, við erum ekki að sigra hana, við erum að fá hana.
1: For those that feel that they are rejected.
0: Fólk sem að finnur að það er verið að hafna þeim.
1: You are receiving favor instead of rejection.
0: Þá ertu að fá náðina í staðinn fyrir höfnununa.
1: Because rejection is the opposite of favor.
0: Já, því að höfnun einmitt andstæða náðarinnar.
1: May you find the favor you're seeking.
0: Megi þú fá náðina sem þú ert að leitað.
1: Genesis 6:8 says, Noah found favor in the eyes of the Lord.
0: Í fyrstu Mósabók sagði
1: 6:8 Genesis 6:8.
0: Já, fyrstu Mósabók 6:8.
1: Noah found favor in the eyes of the Lord.
0: Hann fann Noah
1: Noah received.

0: því augu drottins.
1: You also put your name, Marion found favor in the eyes of the Lord.
0: Það getum við sagt nafnið okkar og ég segi Einar fann náðina í augum drottins.
1: This morning we are finding favor.
0: Þennan morgun þá finnum við náðina.
1: Not as the world gives only, but also as God gives.
0: Ekki bara náðina sem að heiminn gefur, heldur náðina sem að Guð er að gefa okkur, guðlega náð.
1: That favor will be our name.
0: Að náðin verður í nafninu okkar.
1: We'll be identified with favor this morning.
0: Við verðum þekkt með náðina.
1: Nothing can withstand us.
0: Ekkert getur ítt við okkur.
1: The favor of the Lord is here for a lifetime.
0: Náð drottins er hér alla ævi.
1: When you read Psalms 30 verse 5.
0: Þegar þú lest Sálm 30 verse 5.
1: The Bible says his favor lasts a lifetime.
0: Það segir að náð hans endist líftíð.
1: When he gives you favor.
0: Þegar hann gefur þér náðina.
1: It is not for a moment.
0: Það verður ekki bara fyrir augnablik.
1: He will keep favoring and favoring you.
0: Hann heldur áfram að gefa þér náðina.
1: He will favor you in the morning like this.
0: Hann mun gefa þér náði í morguninn.
1: He will favor you in the afternoon or in the evening.
0: Seinni partinn.
1: He will favor you every time.
0: Hvenær sem er á kvöldin.
1: Who God has favored.
0: Sá sem að Guð hefur gefið náðina.
1: Nobody can reject.
0: Enginn getur hafnað.
1: Nobody can reject.
0: Enginn getur hafnað þér.
1: Today in the name of Jesus.
0: Í nafni Jesús.
1: We are receiving a lifetime favor.
0: Eru að taka við tímalaustri náð.
1: We shall favor in places we are not meant to favor.
0: Við skulum vera með náð á stöðum sem við höfum ekki verið með náð fyrir.
1: Because the Lord is giving us favor this morning.
0: Af því drottinn er að gefa okkur hana.
1: And our lives cannot remain the same way again.
0: Það getur líf okkar ekki verið eins.
1: We know the Lord King of Glory.
0: Við vitum að drottinn konungur konunga.
1: When it's his time to show favor appears.
0: Þegar er hans tími til þess að sína okkur náðina.
1: Which time has come now.
0: Sá tími komið núna.
1: He will show you compassion.
0: Hann mun sína þér umhugun.
1: He will arise and show you compassion.
0: Hann mun sína þér
1: arise, grow.
0: Hann mun sína þér vöxt.
1: Okay, Psalms 102 verse 13.
0: Sálmur
1: 102
0: verse 13.
1: Yes, what it says about favor.
0: Hann segir til að sjá hennu.
1: Speaks about verse, the favor.
0: Verse what?
1: Verse 13.
0: 13, ok. Þú myndir rísa upp til þessa miskunna síjón því að tíminn komin til þessa líkna henni. Já, stundin komin.
1: It is time for us to see favor.
0: Yeah.
1: For the Lord has arose to show us favor.
0: Yeah.
1: And this is the time. This is the appointed time. Mm.
0: Þetta er einmitt tíminn. Það stendur hérna. Þú munt rísa upp til þess að miskunna síjón. Miskunna eða náð. Fá náð síjón. Því að tíminn komin til þess að líkna henni. Já, stundin komin.
1: Yes. The Lord showed favor to very many characters in the Bible.
0: Drottinn sýndi náð eða miskunn fyrir marga.
1: Now in our days.
0: Náð í okkar dögum.
1: The Lord is showing us favor.
0: Þá er drottinn að gefa okkur miskunn eða náð.
1: Daniel favored before the king.
0: Daniel hafði náð fyrir konungnum.
1: The Bible says in Daniel 1:9.
0: Það segir í Daniel 1, vers 9.
1: That God caused the official to show favor and compassion to Daniel.
0: That
1: God
0: a Guð
1: had caused
0: hafði valdið
1: the official official the boss
0: já, stjóranum
1: to show favor and compassion to Daniel
0: að sína yfir valdinu miskun á Daniel.
1: May God make this favor rest upon someone today.
0: Leifum drottni að leifa miskuninni eða náðinni að sita yfir ykkur í dag.
1: We are trusting the Lord for that.
0: Við erum að treysta drottni fyrir því.
1: Father, may your favor go with us even today.
0: Drottni má náð þín koma með okkur þennan dag.
1: For those that are leaving their beds right now.
0: Þið sem eru að fara úr rúminu núna.
1: For those that are already on their way to work.
0: Þá sem eru nú þegar á leiðinni vinnuna.
1: And other places they are meant to go.
0: Og aðra hluti sem þú ert að gera.
1: May your favor, O Lord.
0: Megi drottinn gefa þér náðina.
1: Rest upon them.
0: Hvíla yfir þeim.
1: May it establish the work of our hands for us.
0: Megi það hjálpa okkur að skapa með höndunum.
1: Yes, the work of our hands are favored.
0: Verk handan okkar er með náð.
1: We trust it is happening right now.
0: Við treystum því að náðin er að gerast.

0: Let it happen to us as you have said it, Lord.
1: Leiðin að gerast fyrir okkur eins og segir drottinn.
0: We bless your name for it is happening.
1: Við blessum nafnið þetta meðan það að gerast.
0: We are leaving this place with favor.
1: Við erum að fara með náðinni.
0: We are not just saying it here, we are actually becoming it.
1: Við erum ekki að segja það bara, við erum virkilega að öðlast hana.
0: We are favored beyond normal.
1: Við erum með náðina yfir öllu öðru, við höfum mikla miskun.
0: Favored beyond curses.
1: Við fengum miskun.
0: Favored beyond failure.
1: Miskun yfir mistök.
0: For the Lord has given us his favor this morning.
1: Drottinn hefur gefið okkur náðina.
0: So we bless the name of the Lord.
1: So we bless him now, drop
0: for his favor is upon us.
1: Yeah, hans náðir yfir
0: this morning. Praise the Lord.
1: Dýrsjöl Guði.
0: God bless you.
1: Bless you, Guð.
0: Amen.
1: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, baða ensku. Einar Örn Adelsson tólkaði.

fimmtudags morgun. Góði Guð, enn á ný hefur þú varðveitt mig og gætt mín vel. Hjálpaði mér í dag að fara vel með gjafir þínar. Jesús, viltu varðveita hjarta mitt hreint. Gefði mér visku til að hleypa engu óhreinu inn í huga minn eða hjarta og ég byði Jesús að búa í hjarta mínu. Leyfðu mér að finna hvenær

Þeir mislíkar það sem ég geri eða hugsa, svo ég geti haga mér vel á allan hátt. Ég legg þennan dag í þínar hendur og allt sem ég þarf að gera í dag. Viltu hjálpa mér að lifa þannig að ég þurf ekki að sjá eftir neinu í kvöld. Hjálpa mér að vera sannur vinur vina minna og bregðast þeim ekki. Hjálpaði mér líka að tala ekki illa um neitt og vera góður við þá sem eru minni máttar. Taktu burt allan kvíða, óróa og efa og hjálpaði mér að treysta þér, Jesús. Fylltu mig af anda þínum og varðveittu mig í trúnni á þig. Í Jesú nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þá munu þjóðirnar sem eftir eru umhverfis ykkur skilja að ég, drottinn, endurreisi það sem rifið hefur verið niður og gróðursetti það land sem hefur verið eitt. Sjáandinn Jóhannes ritar mikill múr sem enginn gat tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum, própaði hári röddu. Hjálpræðið kemur frá Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Þú hefur hann auglýst öllum líð af ástriki föðurmildi til þess honum lúti veröld víð og verða hans erð hún skildi. Að ljósið hans orða lýsi blítt löndin öll náð þín vildi. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 24. september úr Esekiel 37. kafla vers 36 úr Opinberunabókinni 7. kafla versum 9 og 10 og úr Sálmabók kirkjunar Sálmalag 665 eftir Martin Luther í íslenskri þýðingu Helga Hálfdánarssonar þriðja erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja Guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Látið gleðióp gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki Höldum áfram í bæn og trú Lindin

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

í hendurnar leiðarvísir.

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilug Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Góðan dag, kæri vinir og velkomin í þáttinn Trúarhetju. Benny heiti ég. Hvað eru þínar ær og kýr? Þetta spurning sem að Trúarhetju dagsins Hjálmar Guðnason setti fram í vitnisburði sínum sem var gefin út í blaðinu Afturelding árið 1986. Já, Hjálmar Guðnason betur þekktur sem Hjalli. Hann fættist í Vestmannaeyjum 9. desember 1940. Lífið lék nú ekki vel við hann, allavega fyrstu árin. Hann átti við drykkju vandamál að stríða, en fékk að kynnast Guði. Sonur hans minnist þess er hann 6 ára gamall upplifði síðustu eftirköst drykkjunar hjá pappa sínum. Þá reytti Hjalli einhverjum ónótum í drengin sinn sem fannst hann reyndar ekki eiga það skilið. Og dagurinn varð ónýtur fyrir vikið. Hjalli var samt alltaf góður pappi, segir sonur hans. Jú, það var urðu straumhvörf í lífi Hjalla, þess að hann frelsaðist páska 1977. Það var algjör kúvending sem úr reyndar breyting á framtíða sín. Besti vinur hans og drykkjufélagi bauð honum að koma með sér á samkomi í Betel í Vestmannaeyjum. Og Hjalla leist nú ekkert alltaf og vel á það. En léti leiðast og eftir nokkra samkomur þá baði hann fyrir bæn. Þegar flest allir aðrir samkomigestir voru farnir. Það var síðan í bíltúr með þessum vini sínum sem hann fekk opinberun á vessinu Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og þarna í bílnum skýrðist hann í heilugum anda. Næstu 6 klukkutímana hélt hann þrumandi ræðu yfir vini sínum. Já, það var svo sannarlega mikil breyting á manninum. Konun hans leist reyndar ekkert alltof vel á þetta svona í fyrstu. Jó, það var náttúrulega mjög gott að hann hætti að drekka. En var þetta ekki aðeins of mikið? Hún ákvað samt að bíða átekta og sjá hvað gerðist. Og hún tók skrifi líka. Hún frelsaðist. Það varð mikil breyting ekki bara á Hjalla eða þeim hjónum heldur allri fjölskyldunni. Hjalli var rókur alls fagnaðar

Og það var eiginlega alltaf fullt af fólki í kringum hann. Hann átti stóra fjölskyldu og stóran vinahóp og á dögum Bakkusar það var mikið partí heima hjá honum. Vín á borðum og áfengislykt í loftinu. En eftir að Jesús Kristur varð besti vinur hans, breyttist vinahópurinn. Vínið varð að kaffi og kannski voru nú einhver kökur þarna með og loftið fylltist af sannri gleði, lofgjörðarsöng, bæn og guðs orði. Það sáuðu allir. Það sáu allir breytinguna sem að varða á honum hjalla. Kannski leist sumum ekki allt og vel á það, en aðrir voru ánæðir. Þetta var góð breyting og hann sagði það sjálfur að það að kynnast Jesú hefði verið mikið gæfuspor. Það besta sem hann hefði gert. Og það var fleiri tekið undir akkurat þetta. Meðal annars hann Jonathan Butler og hann ætlar að syngja fyrir okkur fyrsta lagið í þættinum sem heitir einmitt Falling in Love with Jesus. It was the best thing I've ever done.

Já, það öryggi að finna í faðmi Jesú og hann Hjalli komst að því að það væri miklu betra að vera í þeim faðmi heldur en í faðmi Bakkusar. Í faðmi Jesú öryggi, það gleði, það friður, það fögnuður, það vellíðan. Og að hafa eitthvað sér við hlið sem að alltaf með manni og maður getur leita til og hann styrkir mann og hann uppurfa mann og sjálfsálið manns, já, fyrir vex og þetta yndislegt. Hjalli komst að því að það væri sko lang best að vera hjá Jesú og þetta var það, sem, það besta sem hann hefði nokkuð tíma gert. En Hjalli og vinur hans Óli, þeir áttu saman bátinn Bravo sem þeir notuðu til þjónustu við Guð. Þeir vitnuðu náð hans og miskun, báðu fyrir öllum ferðum, blessuðu farþegana og boðuðu þeim þegar tækifæri gafst, trúna á Jesum Krist, fyrirgefningu synda og eilíft líf. Trompetin var eitthvað sem að fylgdi Hjalla allt hans líf. Þeir voru eiginlega bara svona, já, maður hugsaði Hjalla, þá sá maður fyrir sér trompetin, Hjalla haldandi á trompetinum í öðru annari hendinni. Og hann var góður trompetleikari, en þegar hann frelsaðist, þá ákvað hann að spila bara guðu til dýrðar, sem hann nú gerði. Í siglingunum með ferðamenna á Bravo, þá spilaði hann inn í hellunum og það eru margir sem að eiga minningar frá þeim tíma, spilaði í hellunum svo undir tók í berginu og því lík tónlist. Svo falleg að sumir táruðust og máttu vart mæla. Bænin í bátnum fékk reyndar misjafnar viðtökur og margir voru samt afar þakkláttir. Fóru ég að fylg síðasti frá borði, tóku þétt í útrétta hönd skipstjórans, horfðu djúft í augu hans og þökkuðu honum alveg sérstaklega fyrir sjóferðabænina. En það voru ekki allir ánægði með þetta bænavesen hjá honum Hjalla og líklega af einhverju ferðamenni kvarta því ferðaskrifstofan hringdi til að kanna hvort væri nú ekki hægt að sleppa sjóferðabæninni. Nei, Hjalli var ákveðin. Þá geti hann allt einn skili vélina eftir í landi. Svo mikilvæg var bænin. Já, þá verðum við bara hægt að senda ferðamennina til þín, það er bara þannig. En það alveg sama, Hjalli var ákveðin, það verður þó bara að vera svo. Bænin yrði ekki sleppt, ekki frekar en vélin í bátnum. Við komandi ferðaskrifstofa hætti samvinnum við Hjalla, en fólki hélt samt áfram að ferðast með honum í kringum eyjarnar, hlusta á fagra tóna og taka á móti bæninni. Hann ákvað bara að treysta Guði, fara ekkert í einhverja málamiðlanir við menn, það væri Guðs orð sem að réði og hann vissi það hversu mikilvæg bænin var, henni yrði ekki sleppt. Þetta var í raun veru haldreipi, hún þótti vænt mennina, ferðamennina sem voru borði í bátnum hans og hann vildi öryggi þeim til handa. Hann treysti Guðs orði, en ef hann skorti visku, var kannski ekki alveg viss hver skildi stefna, vandaði svör, þá dróða sig mannakorn. Það náttúrulega margir hlustundi lindar en að sem vita hvað mannakorn en ef einhver þarna hlusta sem að ekki veita, þá voru þetta litlir miðar sem að ástendur ritningavers, kannski Jóhannes 5:28. Og svo dregur maður þessa miða og flettir upp í biblíunni. Og þetta gerði hann Hjalli, hann dró sér mannakort og svo bara gekk hann út á það orð sem hann fekk og þau voru yfirleitt bara beint inn í kringumstæðunar. Og sem dæmi, þá var hann stjórnandi lúðrasveitarinn í nokkur ár og nú voru tónleika framundan og það vantaði alveg trompa.

0: trompetleikara.
1: Jú, hann var trompetleikari sjálfur, það rétt, en hann var, eins og ég sagði á hann, búin að ákveða það að spila bara trompetin Guð til dýra, þannig að hann vildi ekki leika sjálfur. Hann ákveða að fara bæna leiðina, bað til Guðs, dróma hann akkord sem gaf honum svar. Þegar hann mætir á æfinguna á eftir og fer að tala mynda, þá fara svona menn að draga ef að Guðs orð virki, þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að Hjalli ákveður að fara og byrja aftur, dregur aftur orð sem gefur bara sama svarið. Aftur fer hann á æfingu og fer að tala mynda og efasemdamennir, þeir eru þar og nei, þeir eru ekki alveg vissum að þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að hann Hjalli ákveður að koma með boxi með sér bara næstu æfingu og dregur orð fyrir framan alla og viti menn, hann dregur sama orðið. Og það bara frá því að segja að á tónleikunum var hann með 6 trompetleikara. Og það var aldrei verið jafnmargir trompetleikara áður á tónleikum. Guð heyri bænir, Guð svarar bænum og hann getur tala til okkar í gegnum sitt orð. Talandi um trompet og trompetleik, þá held ég verðum að fá hérna lag með honum Fildriskol sem líka stórgóður trompetleikari og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið Cornerstone.

Þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða á trúarhetjuna Hjálmar Guðnason sem var nú bara yfirleitt alltaf kallaður Hjalli. Hann var mikil trompileikari eins og hann fylg Driscoll sem við hlustuðum hérna áðan, flytja lagið Cornerstone og hann vissi það líka hann Hjalli að Guð væri þessi hornsteinn sem raun og veru held í byggingunni uppi, hornsteinninn í lífi hans. Þeir vinirnir Hjalli og Óli og fjölskyldur þeirra áttu rútu sem þau kalliðu drauminn. Þetta var rúta sem var innréttuð svona eins og ferðabíll með það sem hægt var að gista í og eldamat og allt slíkt. Og þessi rúta hún eiginlega bara gekk fyrir bæn, já, draumurinn gekk fyrir bæn. Hún átti það til að bíla, mikil ósköp, smörg, kannski sprungin dekki í einn og sömu ferð, en Guð sá alltaf bílinn og það sem inn í honum var. Vegna þess að það var sérstaklega innihaldið, var alveg afskaplega dýrmætt. Á höfnu hótnaferði eitt sumari þá hrundi skiptingin og nú voru þeir í kannski slæmum málum. Hvar áttu þeir að fá skiptingu og hvar áttu þeir að fá aðstöð til að gera við? Þekktu ekki til mikið þarna hótnaferði en komist í kynni við einhvern ókunna mann sem átti verstaði á staðnum og hann hreinlega bara lánaði líkilna verstaðinu. Þar ekki rifja og allt til alls. Og þeir fara af stað til að kanna með skiptingu og það nákvæmlega ein skipting til á landin og hún svoleið smellpassar í drauminn. Já, Guð sér sína. Það yndislegt að heyra svona sögur og ég Hjalli var mikið einmitt í eins og við lásum á hann með mannakornin og allt þetta hann. Hann treysti Guði og laði þetta allt saman í hans hendur og hann hvatti börnin sín til þess að halda fast í drottin og beðja til hans því hann veitir bænasvör. Sonur hans sem að spjallaði við mig talaði að þetta hefði raun verið verið svolítið spennandi tími fyrir börnin sem upplifðu þessa bæn og upplifðu bænasvörin, kraftaverkin sem átti sér stað. Mjög trúarstyrkjandi og þess vegna líka atriði kæruvinir að við segjum frá þegar Guð svara bænum okkar svo að við getum styrkt aðrar. Hann Hjalli kendi börnunum sínum að vera trúföst í tíundinni og gefa af peningunum sínum og hann gerði það sjálfur, hann treysti Guði fyrir fjármálum sínum og gaf rausnarlega stundum meira en hann í raun gat. Og það minnir mig á frásögnuna af fátæku ekkjunni sem við lesum með mér í biblíunni. Ekkjan sem gaf af skorti sín allt sem hún átti og gaf í raun meira heldur en ríku mennindi sem gáfu akkurat það sem þeir máttu missa en hún gaf meira en það. Gleði, þakklæti, auðmýkt og kærleikur einkenndi Hjalla. Það var stutt í hláturinn. Og þó hann var í skapstór og gæti látið þessir heyra, þá stóð það nú ekki lengi yfir og hann gat beðist fyrirgefningu ef honum var þá. Hann tók öllum opnum örmum og þann sem vantaði húsaskjól bauðan velkomin og það leituðu margi til hans, jafnt á nóttu sem degi og engum var vísa frá. Hann var tilbúin að veita þó hjálp sem hann gat, hvort sem það var að Já, réttar hjálpar hönd í að aðstoða eins og með hendi sinni, byðja með fólkið að hlusta á það og ég fyrir svara spurningu þess. Það vissu allir hvar hann stóð, því hann var trúfastur guðu sínum og skammaði sín ekki fyrir trú sína eða frelsaran sinn. Hjalli lést því miður langt fyrir aldur fram, en minningin hann lifir.

tónarnir hans sem hann flutti, hvort sem var í hellunum í við Vestmannegar eða annar staðar. Tónarnir hans lifa og bænirnar hans lifa. Og mér langar svona í lokin á þættinum að lesa þennan vitnisburð sem ég vitnaði í henni upphafi þáttarins, vitnisburð sem hann Hjalli gaf og var gefin út í aftureldingu árið 1986 og ber heitið Hvað eru þínar ær og kýr? Daginn var ég að kenna tveim ungum drengjum sem eru nemendur mínir í tónlistaskólanum. Þeir vita að ég elska Jesum Krist, ég hef játað það fyrir þeim. Þannan umræta dag höfðir á hjarta sínu spurningu vegna kvikmyndarinnar Jesús frá Nasaret sem símd var páskana í sjónvarpinu. Spurningin snerist það hvort Jesús hefði bölvað Petri þegar Petur vildi átelja hann eftir að drottinn hefði sagt lærisveinunum að mannssonurinn ætti margt að líða og síðan að vera deittur en rísa aftur upp frá dauðanum á þriðja degi. Petur sagði, Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús snýr sig við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar, þú hugsar ekki það sem Guð sér, heldur það sem manna er. Ég leiðrétti drengjan og sagði að Jesús hefði ekki verið að bölva Pétri, heldur hefði djöfullin nota Pétur til þess að freista drottins og drottin rekið Satan frá sér en ekki Pétur. Ég útlistaði fyrir þeim að Jesú Kristi hefði verið fórnfær til þess að friðþegja fyrir syndir mannana og það var fyrirætlan Guð sem reist hann síðan upp frá dauðum á þriðja degi til þess að hver sem trúi á Jesum Krist sé frelsaður frá glötuninni og hafi eilíft líf. Eftir þetta sagði annar drengurinn, Jesús er frelsari minn og ég svaraði, það gott vinur. Láttu engan plataði til að afneita Jesú Kristi, heldur treystu drottni alltaf. Þá kall hinn drengurum við. Jesús líka frelsari minn. Þessi drengur á kindur með pappa sínum og verður oft tíðrætt þær. Þess vegna svaraði ég honum. Þú ert bóndi og átt kindur. Til gamalt orðatiltæki tengt búskap og það talar hvað séu ærmanns og kýr. Orðatiltæki merkir hvað eigi hugamanns og hjarta. Í tilfelli bóndans þá það búsmalin sem á hugans allan. Ég sagði við á. Jesús Kristur mínar ær og kýr og ég hveti ykkur til að fela drottni vegu ykkar og treysta honum af öllu hjarta. Lesandi góður, ég vil spyrja þig, Jesús Kristur þínar ær og kýr? Sé ekki svo, vil ég gefa þér eftirfarandi ritningastað. Safniðiður ekki fjársjóðum og jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Drottinn blessi þig. Og þetta verða mín lokaorð í dag, orðin hans Hjalla, og með spurningunni, hvað eru þínar ær og kýr? Síðasta lagi sem að við heyrum í þættinum verður með honum Röstaf. Það líka svona trompetlag, Trumpet of Jesus. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag, byrð drottinum að blessa ykkur.

Góðan daginn á þessum fimmtudagsmorgni. Það 24. september. Og ég stend hér við hljóðnemann á lindinni. Það Hildur Hilmar sem að heilsa ykkur og já, það svo fallegur regnbóginn hérna á himninum að ég alveg hérna bara að gleyma mér hérna við hljóðnemann. Alveg dásamlega fallegur regnbógi, stór og breiður sem að ég horfa á hér út gluggan hjá okkur á krókhálsinum. En já, veðrið bara fallegt, það búið að vera hvasst eða held ég gular viðvaranir og já, en það hlýtt og bara gott veður að ég held, en við kíkjum nú betur á veðrið svona einhver tíman á eftir, en mig langar að setja á lag svona í byrjun morguns hjá mér. Og það lag með Þorvaldi Halldórssyni og heitir Skapa trú í hjarta mér. Og núna klukkan, 25 minútur í 10 og við heyrum boðskap dagsins að sjálfsögðu klukkan 10. Og svo heldur dagskráin áfram í sínum svona, já, föstu skorðum, skulum við segja. En hlustum á Þorvald Halldórsson syngja Skapa trú í hjarta mér.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Jason Krabb með Sometimes I Cry. Þú ert að hlusta á Lindina FM 102,9 á höfuðborgarsvæðinu og ég ætla að vera með ykkur til hádegis bóðskapu dagsins hér eftir korter cirka og en fram að þeim tíma hlustum við á ljúfa tónlist og ég ætla að setja næst á lag sem heitir Vetrarsól og það í flutningi Hrannar Sandsdóttur fallegt lag eftir Gunnar Þórðarson og blessuð sé minning Gunnars Þórðarsonar en Hrann ætlar að flytja þetta fallega lag

Hrönn Sánsdóttir og lagið Vetrar sól. En við ætlum að hlusta næst á Pétur Erlendsson, syngja lag sem heitir Ég og trú. Nei, ég trúi því. Jæja, ég trúi því og það Pétur Erlendsson sem ætlar að flytja þetta lag fyrir okkur og hann á sjálfur, held ég fari rétt með bæði lag og texta. En svo styttist í boðskap dagsins, klukkan einhverjar 8 mínútur í 10. Þannig að hann svona bara rétt handan hornsins. En það að byrta upp í borginni og bara dásamlega fallegt að horfa hér út gluggan á fjallasýnina, fjallahringin, ætlaði að segja. Og já, það yndislegt, bara fallegt veður og vonandi og mér sýnist að það sé eitthvað að lægja hjá okkur. En við kíkjum betur á veður spána á eftir en hlustum á Pétur flytja þetta.

Ég trúi því, söng Pétur Erlendsson. En ég ætla að spila næst lag með henni Áslaugu Helgu Hálfdanadóttur og kór Lindakirkju og það heitir My Prayer. En svo heyrum við boðskap dagsins og það Snorri Óskarsson sem ætlar að flytja okkur boðskapinn í dag.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan dag, kæru tilheyrendur. Við erum á lindinni og það er boðskapur dagsins sem að hljómar hjá ykkur núna. Snorri Betel ég kallaður og ég segi bara ég heiti og ég ætla aðeins að minnast þess að á þessu ári þá erum við að halda upp á 100 ára sögu hvítasunu hreyfingarinn eða hvítasunu safnaðana. Þetta byrjaði allt sögur í Vestmannaeyjum og þar var fyrsta safnaða mynduninn og ég ætla að gefa ykkur

eitt svona orð í upphafi þessa pistils það sem segir verið minnugir leiðtoga eðar sem Guðs orð hafa til eða talað virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra þetta segir Biblían við okkur og það að taka fleiri atriði sem að við getum notað og það alveg ærið tilefni til þess að minnast þess sem að við höfum gengið í gegnum og hvernig sagan okkar og þó að þetta sé Betel núna í huga og við erum að nefna Betel fyrst og fremst að þá það samt sem áður þetta fylgifiskur og eiginlega samnefnari fyrir alla þessa söfnuði sem að við höfum kallað hvítasunni söfnuði og ég ætla að byrja svona að það var kveðið ljóð í Vestmannaeyjum að byrjaði svona í Betel bara lífað breytt eins og stendur skrifað og svo kom áframhaldið Jónas á tánum tívar við dillandi gítaleik og það var verið að syngja söfnuðin og samkomur sem voru haldnar í Betel. Jónas þessi var Jónas Jakobsson sem var listamaður og var líka hluti af safnaðarstarfinu á Akureyri en hann þótti beittur og menn voru svona að gera grína því hvernig hann predikaði og hvað hann var að segja. En við skulum halda áfram þessari sögu og ég segi aldasögu Betelsafnarins hægt að minnast fjölda atburða sem segja sína sögu áhrif og viðbrögð samtímans við þeim boðskap sem Betel flutti Vestmannaeyingum. Ég veit í söfnuðinu forstöði aldafjórðung og get minnst margs sem söfnuðinu gekk í gegnum. Eitt helsta einkenni í sögu safnaðarins má kalla baráttu. Sú baráttu eða sú baráta fylgdi safnaðmyndun hvítasunnumanna allt land. Það sem söfnuð myndaðist var fljótlega farað að kalla hann sértrúarsöfnuð. Það hugtak var ekki vel skilgreint en hafði fælingamátt fyrir hinn venjulega mann. Fyrir bragðið á þurftu meðlimi sértrúarsafnaðarins að geta varið útskýrt og vitnað trú sína á Jesum Krist og Biblíuna. Ein safnaði systir fór í Brynjólfsbúð að sækja vörur til heimilisins. Vestunamaðurinn setti umbeðnar vörur á borðið og sagði halleluja. Safnaði systirinn kallaði á eiganda búðarinnar, sagði honum frá þessu, bað að fá að vera laus við aðkast. Brynjólfur sem átti Brynjólfs búð, setti ofan yfir strákinn og eftir það gat þessi góða frú gengið óáreitt í allar búðir bæjarins, án þess að nokkur væri að hnýta í hana. Betel hefur lagt höfuð áherslu á að Jesús Kristur hafi verið píndur, krossfestur og grafinn og risið frá dauðum samkvæmt ritningunum. Af því kom áherslan á að Biblían væri áreiðanlegt orð Guðs. Þess vegna kom upp svo lýsing að við værum bókstafstrúar. Orðin breyttu svo stendur skrifa sem að skáldið notaði eru einmitt dæmi þau áhrif sem predikunin hafði á áheyrendur. Í upphafi 20. aldar var spiritismi eða andatrú áberandi í íslensku samfélagi og hafði áhrif á umræðum kristni og kirkju. Guðfræðileg nýfrjálshyggja var jafnframt áhrifamikil og vísindi þóttu ákjósalegu kostur til að veita mönnu skilning á Guði og kraftaverkum Biblíunar. Í Betel var vitnað í Biblíuna og andatrúni hafnað. Vitna var í hinn fornu rit Mósi, þar sem vara var við því að leita til hinna dauðu. Guði ættu við að treysta en ekki leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. Þessi afstaða hvítasunumanna stakk í stúf við tíðarandan. Þegar stefnur kommunista og nasista bárust til eyja og mynduðu fylgismenn þeirra hópa og bardaga sveitir, Æskan var æfið og undibúin til að berjast fyrir málstaðnum. Betel svaraði þessum hugmyndum einnig með biblíu orðinu. Í biblíunni eignarrétturinn varinn
og helgi lífsins ætlað öllum.

hvort sem er að ræða börn, fatla fólk, gamalmenni, veikburða eða fólk í blóma lífsins. Það væri vilji Guðs að menn lifðu saman í kærleika, styddu náungan og virtu hann sem meðbróður jafnvel þótt að væri útlendingur eða annarar trúar. Þessi barátta hélt áfram og snerti einnig vín neyslu landsmanna sem mörgum þótti nóg Biblían var tekin fram og mönnum bent á að frelsast og gefa sig undir náð Guðs, taka við Jesu Kristi sem konungi lífsins og lifa heilögu lífi. Einnig kom fram í predikunum í Betel að það var ekki allt sem erfir Guðs ríkið. Þessi afstæða Betels hefur ítt við mörgum, jafnvel meitt menn eins og sagt er, en orð Guðs fær að sýna og sanna hvað okkur lift eða bannað, það skal vera þitt leiða ljós. Vegna þessar afstöðu safnaðarins var okkur kannski ítt meira út á kant, mönnum fannst kærleiks leysi eða leifa ekki fólki bara vera eins og það Afstæða safnaðarins hefur heldur ekki endilega farið vel í alla meðlimi Betels og jafnvel stilt fólki upp í þá baráttu að standa fast á því sem Biblían segir. Þeir sem voru nýliðar stóðu allt í einu frammi fyrir því að heyra og verja trúa skoðanir sem þeir fundu að kölluðu á hörð viðbrögð og mótbárur. Sumir völdu að hverfa frá og kusu skjól fyrir óþægilegum aðfinnslum við tíðarandan. Hinir sem eftir sátu í söfnunum gerðu sig grein fyrir ábyrðinni og kölluninni til að standa með Biblíu orðinu og eflast í baráttunni. Í Betel voru menn þess vegna hvatti til að efla trú sína með því að kynna sér efni Biblíunar og standa fastir fyrir þegar að þeim var sótt. Lúterskur prestur, góðvinu minn, sagði við mig þegar orrahríð var hvað mest að ég skildi hafa í huga að það hefði verið hvítasunumenn sem björguðu kristninni á Íslandi á fyrstu árum betesafnaðarins. Ástæðan var svo að þeir svöruðu gjarnan aðfinnslum við predikun sinni með orðunum Biblían segir. Því gátu menn ekki auðveldlega mótmælt, því Biblían hafði þá enn meira vægi og virðingi í hugum manna á Íslandi enn í dag. Og hvað presturinn vill sitja undir, því að hann boði ekki sannleika kristninar. Mörg önnur atriði mætti nefna sér snerta tíðaranda þjóðarinnar, jafnvel málefni sem í dag eru orðin mjög umdeild í samfélaginu. Í dag hefur þjóðkirkjan tekið til varna fyrir ólíkar hugmyndir kyn og kynvitund, en hvað segir Jesús? Hafið þið eigi lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki fram að tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þá sagði betelingurinn, Biblían segir og vísa til orða Jesu. En eina ferðina hefur Jesus Kristur orð til samtímans. Sérhver ritning innblásin af Guði, nýtsum til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það væri heiður fyrir vestmanninga ef fleiri vildu taka sér í munn orð Guðs og aga huga sinn með Biblíunni til að vera sammála höfundi lífsins það sem flokkast sem umdeilda skoðanir í tíðaranda sem afvega leiðir fólk. Og þetta á við allar byggðir Íslands. Það veri heiður fyrir hverja einustu byggð að eiga stóra og fjölmenna frjálsa söfnuði sem sveifla Biblíunni og benda á hvað Jesús segir.

Því að Biblían, hún var bæði trúarbók Krists og ekki síður, þá hún trúarbók okkar. Að fylgja Jesu Kristi felst einmitt í því að vera honum sammála. Það til frelsis og stórkostlegra blessunar fyrir þetta líf og hið komanda. Og svo segir, enginn getur komist inn í Guðs ríkið nema hann fæðist af vatni og anda. Þetta vísa til Jóhannesar Guðspjalls 3. kapitel og 5. vers. Guð gefi að predikanir í Betel haldi áfram að boða hreint og klárt Guðs orð. Helst mun það blessun valda, segir Hallgrímur Pétursson. Ég kveð ykkur að sinni kæru áheyrendur og byð ykkur blessunar bæði yfir þetta líf og næsta og muniði. Jesús Kristur hann kom til þess að frelsa svo að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur eignist eilíft líf. Amen.

Við ætlum að hlusta næst á Pál Rósinkrans syngja Drottinn er minn hirðir. Þú ert að hlusta á Lindina FM 102,9 á höfuðborgarsvæðinu og ég heiti Hildur. En það styttist í bænastundina og hún hér klukkan 10:30 en við skulum hlusta á Pál Rósinkrans syngja þennan fallega sálm sem við þekkjum Já, allavega flest öll, ef ekki öll.

Við skulum byrja saman. Heilagi faðir, þakka þér drottinn minn fyrir náðin og miskun. Þakka þér fyrir að náðin er ný á hverjum degi. Takk fyrir það drottinn minn að þú vísar okkur ekki á bug. Þó að við mistígum okkur að þá býður þú með opinn faðminn. Hjálpa okkur að meðtaka það að þú yfirgefur okkur aldrei. Hjálpa okkur að halda okkur á beinu brautinni. Takk elsku Jesús. Halleluja. Ég biði dráttinn minn fyrir ríkisstjórninni og fyrir alþingi Íslendinga. Og ég biði dráttinn minn fyrir öllum sem að fara með völd í landinu. Gefðu dráttinn minn að þau megi fara vel með þau völd sem þeim er falin, sem þeim eru falin. Já, drottinn minn. Ég byrði fyrir efnahagsmálum landsins. Þakka þér drottinn að þrátt fyrir allt þá er lítið atvinnuleysi. Gefðu drottinn minn að það verið þannig, það verið ekkert atvinnuleysi. Við byrðum fyrir bara atvinnulífinu, fyrir fyrirtækjum landsins, drottinn minn, stórum og smáum. Og ég byrðu drottinn minn að þau megi vaksa og dafna og já, og þar sé bara heiðarleiki og heilindi í heiðri höfð. Já, drottinn minn, blessaðu atvinnulífið í landinu. Og ég beði fyrir menntamálum, beði fyrir börnunum okkar, grunnskólum og leikskólum, framhaldsskólum. Já, drottinn minn, ég beði að það, já, það megi bara ganga vel í menntamálunum, það sé ekki eilífa deilur hvernig hlutirnir eigi að vera, heldur sé orkan notuð í annað en deilur hvernig hver eigi að ráða og hvernig hlutirnir eigi að vera, bara þannig að börnin okkar komi sem best út úr hlutunum. Þakkaði fyrir það, drottinn minn. Og ég byrði drottinn minn líka fyrir vakningu.

yfir landin okkar. Gefðu hungur eftir þér, drottinn. Já, drottinn minn, gefðu syndaneyð. Já, heilagi faðir. Gefðu við mig öll. Þrýst okkur nær þér, drottinn. Hjálpa okkur til þess, elsku Jesús minn. Halleluja. Já, drottinn. Ég byrðu um blessun og varveyslu áframhaldandi yfir þjóðin okkar, yfir landið okkar. Svo fælið er þennan dag, drottinn minn, áframhaldandi og öllu sem honum tilheyrir í Jesu heilaga nafni. Amen.

Ég ætla að kíkja á veðurkorti hérna mjög fljótlega og sjá hvernig viðrar hjá okkur næstu já, allavega í dag og næstu dag. Það var svo bjart hérna bara fyrir örstuttu síðan og regnbogi á himnum og dásamlegt veður ég held að væri að svipta af sér þessum drunga en viti menn það bara komið aftur rigning og svona einhver grá mikla í loftinu en kannski birtir bara aftur til stundum lætur veðri svona við okkur hér á norður hjara veraldar en ég ætla að setja á lag með Nathaniel Bassey Imela heiti það

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27

The Bible heitir þetta lag sem að við vorum að hlusta á hér og gamalt og gott. En ég ætla að setja á eitt lag til áður en að ég kíki á veður fréttirnar. Og alltaf gá hvort að veðurfræðingarnir spá svona veðri, rigningu og roki eitthvað næstu daga. En við skulum hlusta hér á annað gamalt og gott sem heitir Tell Me One More Time About Jesus.

Jæja. Allt við kíkjum ekki á veðrið eða veður kortið allveldur. Fyrir 5. daginn 24. september. Það gul viðvörun á Vestfjörðum, Suðausturlandi, Suðurlandi, Miðhálendi, Austfyrðistrandir og Norðurland vestra. Svo eitthvað sem nefnt. En það virðist vera hitatölur allt land en mikil úrkoma allstaðar svona, já, á flest öllum stöð. Og minnst kannski hérna hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Það mikil rigning fyrir norðan, Húsavík og Siglufirði og þurft á Akureyri. En fyrir austan og allt hérna, já, suðausturlandið, það bara ausandi vatnsveður og eins fyrir vestan, allá á suðurfjörðunum hérna, Patreksfirði og upp á Steingrímsfjörð heiði líka. Já, það haustrigningarnar og lægðin, haustlægðirnar sem að verða ábyggilega með okkur eitthvað á næstunni. En sólar uppbrás var klukkan 13 mínútur yfir 7 í morgun og svo sest hún aftur klukkan 19:26 og eins og við segjum stundum. Það eins með sólina eins og Guð að við sjáum hann ekki en við vitum hún það. En veðurhorfur á landinu, það austanátt víða 13 til 20 metrar á sekundu en 18 til 25 sunnalands í fyrstu. Rigningum landið allt og talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur víða úr vindi seinnipartinn en gengur þá í norðaustan 15 til 23 metra á vestfjörðum. Hiti 5 til 11 stig, norðan 13 til 20 metrar á sekundu, norðvestan til á morgun og talsverð rigning eða slydda. En snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5 til 13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum hiti 2 gráður, já, svona 2 til 13 stig. Og svalast á vestfjörðum en hlýjast eystra. Og höfuðborgarsvæðið þá verður þetta eitthvað á þessa leið, austan 13 til 20 metrar á sekund og rigning fram yfir hádegi en síðan norðaustan 3 til 10 og rigning með köflum. Hiti 7 til 11 stig, norðan og norðvestan 3 til 18 og lítilsháttar væta á morgun hiti 6 til 10 stig.

Og á laugardag þá segir hér norðan 8 til 15 metrar á sekundu norðvestan til en annars hægari vindur. Rigning eða slitta á Vestfjörðum og Norðurlandi og snjókoma til fjalla en úrkomi lítið í öðrum landshlutum. Hiti 2 til 12 stig svalast fyrir norðan. Þetta fyrir laugardaginn. Og síðan sunnudagurinn, norðlega 8 til 15 og rigning eða slitta með köflum landið norðvestanvert, annars mun hægari vindar og lítilsháttar væta á víð og dreif. Hiti 3 til 10 stig, svalast á vestfjörðum. Já, já, haustið komið til okkar og haustlægðirnar farnar að láta til sín taka. En það var bara að gera að til dæmis svo núna það eru gular viðvaranir víðast hvar og þá þarf maður að ganga frá öllu lauslegu til öryggis. Ég pakkaði saman og svölunum hjá mér fyrir einhverjum tveimur eða þremur dögum þá var spáð gulri viðvörun og þannig ég staplaði öll upp og gekk þannig frá því að það myndi ekki fjúka út í veður og vind og þannig þurfum við bara að gera og vera viðbúin, losa niðurföll ef að þar sem svona mikil rigning að þá gott að hugsa út í það að losa niðurföll í kjöllurum og ef að farið að fljóta vatnum allt. En við vonum að það gerist ekki. Og að þetta bara gangi yfir eins og það gerir alltaf á endan. En svo hérna líka þetta að vera vel búin á vegum úti. An ekki úti í óvissuna, heldur vera svolítið vel búin bara. Þannig að maður geti setið í bílnum sínum kannski einhver tíma og beðið eftir hjálp á þess að vera alveg að frjós og kulda eða þá vera hérna þyrstur og svangur. Það gott að vera vel útbúin. En við látum þetta bara gott af veðri þennan morguninn og snúum okkur bara aftur að tónlistinni. Og ég ætla að setja á lag hérna með henni Evu Dögg sem heitir Friða Ró.

Já, komiði sæl og blessuð. Og velkomin í þáttin með mér í dag. Það að segja þáttin í tali og tónum. Og mig langar að byrja á því að lesa eitt kafla úr bókinni Tákn og undur sem ég hef reynda lesið ár áður nokkra kafla. Og hún eftir séra Halldór S. Gröndal. Og þessi kafli sem ég ætla að lesa núna heitir Tákn og undur eins og bókin. Já, eins og bókin nefnist. Ég að reyna að heyra hérna í sjálfri mér en það gengur, jú, hérna. Það eitthvað ólag á mikserðnum hjá okkur en ég vona að þetta sé í lagi núna. Það svo óþægilegt þegar maður heyrir ekki sjálfum sér. En það betra að þið heyrið í mér, að fyrsta kosti. En nóg það, ég ætla að byrja lesturinn á þessum kafla og ég skipta honum í tvennt. Lustum á tónlist á milli. Það var fljótlega eftir að ég eignaðist trú og fór að undirbúa mig að hlýða þeirri köllun að gerast prestur í kirkjunni að eftirfarandi ritningastaðir sóttu mjög á mig. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir rekvutítla anda, tala nýjum.

tungum, yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Og þannig vitnað í Markúsar Guðspjall 16. kafla og vers 17-18. Þetta mjög sterk fullyrðing. Hér ekki sagt að þetta muni kannski fylgja, heldur fullyrt að þessi tákn muni fylgja þeim sem trúa. Þessi tákn fylgdu starfi Jesú Krists, þau fylgdu lærisveinum hans í frumkirkjunni og þetta hefur fylgt kirkjunni í gegnum aldirnar. Stundum var þetta mikið, stundum lítið og stundum jafnvel ekki neitt. Þetta vissi ég og hafði lesið það. Í íslensku þjóðkirkjunni var hins vegar ekki minnst á þetta. Helst var sagt frá yfirnáttúrulegum atburðum fyrir bæn og trú sem gerðust á kristnibóðsakrinum í Afríku. Einnig vissi ég að ýmislegt gerðist hjá hvítasunumönnum. Ég hafði líka heyrt mikla vakningu heilags anda í öllum kirkjudeildum í Bandaríkjunum, Englandi og á Norðurlöndunum og var hún ekki síður á meðal presta og biskupa. Þar gerðust mörg tákn og undur fyrir bænina og trú. Ég íhugaði líka snemma hinn svo mjög sterku loforð Jesú bænheyrslu. Til dæmis, ef þér byðji mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Þannig vitnaði Jóhannes 14:14 og einnig þetta, fyrir því segi ég ykkur, hvers sem þér byðjið í bæn ykkar, þá trúið að þið hafið öðlast það og ykkur mun það veitast. Og þannig vitnaði Markús 11:24. Þetta eru afdráttalausar fullyrðingar og ég trúi því og treysti að Jesú meini það sem hann segir. Þess vegna ákvað ég mjög snemma að taka Jesúm á orðinu. Ég hugsaði sem svo, ef Jesús ekki sá sem hann sagðist vera, það sonur Guðs, og ef hann meinar ekki það sem hann sagði og stendur við það, þá hann einhver mesti svikari sem uppi hefur verið. En nú hann sonur Guðs og hann reis upp frá dauðum og lifir enn. Hann hefur líka staði við allt sem hann sagði og gerir enn í dag. Líka í mínu lífi. Þess vegna trúi ég á hann og treyst honum og tek hann á orðinu í bænum mínum. Það skal þú líka gera. Hvað á ég við með því að segja að ég taki Guð á orðinu? Ég skal taka dæmi. Jesú segir, komi til mín allir þér sem erfið hafið og þungar byrðar og ég mun veit ykkur hvíld, Matteus 11:28. Það þarf enga speki eða guðfræði til þess að skilja þessi orð. Við getum tekið þau alveg eins og þau eru sögð. Jesús meinar einfaldlega það sem hann segir hér. Hann vill veita þér hvíld þegar þú ert þreyttur eða þreytt, hvort sem það líkamlega eða andlega. Við skulum taka eftir því að hann segir, ég mun veita ykkur hvíld. Hann talar ekki að sýna þér hvíld eða kenna þér einhverja afslöppunaraðferð eins og til dæmis að standa á haus eða fara í aðra stellingar. Nei, Jesús ætlar að gefa þér raunverulega hvíld þegar þú í trú á bænastund kallar eftir þessu fyrirheiti hans. Ég minnist þess eitt sinn að ég hafði mjög mikið að gera nokkra daga í röð. Margar og erfiðar jarðafarir, síðan kom helgin og þá voru þrjár giftingar og skírn á laugardeginu. Tvær messur á sunnudeginu og að lokum var ég aðalræðumaður á kristilegri samkomu á sunnudagskvöldið. Þegar ég háttaði það kvöld var ég gjörsamlega uppgefin og ég fór að hafa áhyggjur af þessu. Og nú ætla ég að spila

eitt lag með hljómsveitinni Sela og eða þetta eru tvö lög sett svona í svona sirpu eða tengt saman öllu heldur og við skulum hlusta á það og svo held ég áfram lestrinum

Já, þetta var hljónstinn Sela. En ég ætla að halda áfram lestri úr bókinni Tákn og undur og kaflinn heitir einmitt Tákn og undur. Og ég var komin hérna þar sem að Halldór er að segja frá, það að segja Halldór Gröndal, sá sem að skrifa þessa bók. Að hann minnist þess eitt sinn að hafa verið mjög mikið þreyttur og hann er að tala þessa hvíld sem að hérna, sem að Guð vill gefa okkur og að hann er að tala bara þetta að við getum treyst honum og það sem að stendur í hans orði að það er satt, Guð meinar, Jesús meinar það sem að segir og kannski, ég veit það ekki, ég sko spyr sjálfa mig og já, trúu við þessu öllu, erum við að ganga út á þetta að þessi tákn muni fylgja okkur sem að trúum að þetta að við munum geta rekið út illa anda og allt þetta er kirkjan að trúa þessu, erum við að ganga fram í þessum lofvörðum. Svari hver fyrir sig. Sem betur fer held ég að það séu margir en ekki nógu margir kannski. En hvað það? Ég ætla að halda áfram að lesa hérna þar sem að Halldór skrifaði hér. Þetta en gömul bók en hún svo í fullu gildi í dag eins og hún var þá. Og hann að segja frá þessari þreytu þá búið að vera mikið að gera hjá honum og hann hérna var eiginlega komið með svona algjörna kvíða og áhyggjur af hérna já bara það sem að framöndan var að því að hann vissi að það beið hans einhver fleiri verkefni og hann segir hér, hérna bara grípa niður það sem ég endaði. Þegar ég háttaði það kvöld var ég gjörsamlega uppgefin og ég fór að hafa áhyggjur af þessu. Framöndan var önnur vika með mörgum verkefnum og ég búin að lofa mörgum kvöldum, framöndan og samkomum og engin frídagur sjáanlegur í náinni framtíð. Hvernig átti ég að fá hvíld og endurnærast? Áhyggjur sóttu nú að og kvíði fyrir vikunni og það var ekki gott. Svefnin var í hættu. Þar sem ég lá í rúminu mínu fór ég að reyna að biðja. Þá skeði það allt í einu að þessi orð Jesú hljómuðu skýrt í huga mér. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veitið hvíld. Þá hugsaði ég, nú teki hann á orðinu og biðum þetta. Svo gerði ég þetta og í bæninni sagði ég blátt áfram, Jesús, þú hefur sagt, komi til mín allir þið sem erfiðið og þungaru hlaðnir og ég mun veit ykkur hvíld. Nú kem ég til þín vegna þess að ég hef erfiðað og er þunga hlaðin og ég bið þig að gefa mig hvíld. Síðan lofaði ég hann og þakkaði honum með þessum orðum, Jesús, ég þakka þér fyrir að þú hefur bænheyrt mig og Jesús, ég trúi að ég muni öðlast hvíld. Amen. Ég minnist þess að ég var sérstaklega þreyttur í fótunum og mjóhrygnum eftir alla stöðurnar. En eftir bænastundina fannst mér eins og þreytan tæki að renna niður bakið og fæturnar og burt. Ég fann hvernig hvíld, endurnæring og friður fórum líkamann. Sú hugsun sem var í huga mínum þegar ég var að sofna var þessi. Vertu ekki með áhyggjur af næstu viku, treystu mér. Ég er með

þér alla daga. Ég svaf vel þá nótt. Fyrir mér var þetta tákn og undur fyrir bæn. Tákn, undur og kraftaverk

eins og til dæmis í þessu tilviki. Ég var kallaður miðja nótt á vökudeild Landspítalans og beðin að skýra lítið barn. Það var með vatnshöfuð og tvísýnt líf þess. Ég skýrði barnið og bað svo að höfuðið mætti verða eðlilegt og barninu batna. Snemma næsta dag hringdi móðir barnsins og sagði mér að höfuðið hefði byrjað að hjaðna strax eftir skýrnina. Barninu batnaði alveg og í nokkur ára eftir hringdi konan í mig á afmæli barnsins til að minnast skýrnarinnar. Fyrir henni var þetta kraftaverk og það var það, ég trúi því. Einu sinni hringdi kona til mín og baði mig að biðja fyrir sér í messu daginn eftir. Hún sagði mér að hásinn hefði slitnað. Ég tók því vel en spurði hana hvort hún gæti ekki komið í messuna. Það væri altarisganga og þar væri gott að biðja fyrir henni. Hún sagðist ætla að sjá til. Þegar kom að bænalistanum í messunni, bað ég fyrir henni. Því að ég vissi ekki hvort hún hefði komið, enda þekkti ég hann ekki. En í síðasta hringnum í altarisgöngunni kom kona draghölt og með miklar umbúður ökla. Þetta var konan. Hún fékk sakramentið og ég bað Guð að lækna fótinn. Daginn eftir hringdi hún í mig og var mikið niðri fyrir. Ég upp á spítala, sagði hún, og það átti að setja gifs á fótinn. En þá var öll bólgan farin og læknirinn sagði að það þyrfti ekkert gifs og ég skildi bara fara varlega. Ég því góð eftir nokkra daga. Fyrir henni hafði gerst kraftaverk og því trú ég líka. Já, og það svoleiðis enn í dag og eins og ég sagði, þetta einn gömul bók en í fullu gildi og kraftaverkin þau gerast enn í dag. Og en trúu við því, erum við svolítið sofnuð? Stundum finnst mér það, bæði sjálfa mig og aðra. Þó sjálft að best að skoða bara sjálfan sig, en þá sér maður svo sem alveg. Alls konar sem að gerist í kringum mann sem kannski og margt sem kannski miður. En mér finnst alltaf svo gott að lesa svona trúar styrkjandi bækur og sögur. Alveg sama þó að sögur gamlar af því að það var eins og vinu minn sem var sjómann af trúbóði í tug ára. Fór alltaf í skipin og bátana, það var náttúrulega miklu meira en það í þá daga að skip og bát hafa öllum stærðum og gerðum. Og hann fór, þetta var hérna á Ísafirði og Sigfús hét þessi sjómannatrúbóði og margir af eldri kynslóðinni mun eftir honum. En hann fór alltaf í hérna og með trúarit og sinti skipunum og bátunum mjög vel með kristilegt efni. Og einhver tíman að þá sagði einhver, þetta allt saman eldgömul blöð, að hann tínt saman svona sitt lítið að hverju, þetta allt saman eldgömul blöð og þá sagði hann, já, vinur minn, það getur vel verið að þau sér kannski erum svolítið gömul, en guðsorð breytist ekkert. Og mér fannst þetta gott svar. Mér finnst gaman að lesa einmitt, þetta svona trúar styrkjandi og uppörvandi. Og ég einmitt las úr bók hérna daginn eftir hana Gunnumöku, hún og ekki gömul sú bók, kom út 2024. Þar eru margar kraftaverkasögur og skemmtileg bók. Og ég ætla að setja á lag hérna með, já, þetta eru Sigurður Ingimarsson, Miriam Óskarsdóttir, Íris Guðmundsdóttir, þau syngja hér saman, af hans kross.

Af hans kross aðeins vil mér hrósa. Sungu Siggi Ingimars og Íris Guðmundsdóttir og Miriam Óskarsdóttir. En ég ætla lesa hugvekju úr bókinni Dag í senn, eitt andartak í einu. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að éta eða drekka, né heldur líkameiðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgudeginum? Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Áhyggjur eru einatt hlutskipti okkar. Áhyggjur vegna morgundagsins, áhyggjur vegna hins liðna, áhyggjur vegna afkomu, áhyggjur af eignum. Viska, alda og kynslóða hvetur okkur til að varast áhyggjur. Og í Síraks bók segir öfund og reiði stytta ævina. Áhyggjur gera manninn gamlan aldur fram. Og í orðskviðunum segir betra eiga lítið og óttast drottinn en mikinn fjársjóð með áhyggjum. Og síðan stendur hér í Davíðssálmi 55 varpa áhyggjum þínum á drottinn. Hann mun bera umhyggju fyrir þér. Allt eru þetta holl og góð heilræði úr reynslu sjóði kynslóðana. Æðruleysi jafn mikilvæg dygð nú og nokkru sinni. Þrátt fyrir öll þau víða miklu kerfi sem við búum yfir til að tryggja öryggi hið ytra. Það eina sem við eigum með vissu loftið sem fyllir lungun. Engar tryggingar í heiminum geta tryggt manni ást, vináttu eða góðan granna. Engin öryggiskerfi, engar varnir geta varið manninn gegn dauðanum þegar stundin komin og hann kemur að krefjast þess sem honum ber. Andartök og æðaslög, hjarta sem slær í brjósti mínu, taugaboðin í heila mínum, hamingjan sem í barmi býr. Ekkert af þessu í mínu valdi nema að afar litlu leiti. Dyrnar lokast manni hverjar af öðrum eftir því sem árin líða. Dauðin lokar sumum og vonbrigði öðrum og þreyta einhverjum. En einar dyr eru þó ávallt opnar, hvernig sem ástendur. Dyrnar að miskun Guðs. Morgundaginn höfum við enn ekki séð. Gærdagurinn að baki. Og sjá, í dag hjálpar drottinn. Já, það nefnilega þannig og nú erum aðeins að spjalla í morgun ég og Snorri Óskarsson, hann blutt okkur boðskap dagsins og

nú vorum einmitt að tala þetta, maður væri eldast og þá sagði Snorri svo fallega já og við eldust öll eins heyrnin dofnar sjónin daprast og já, við hrörnum svona hægt og rólega og svo þetta svona að dyrnar lokast hverjar af öðrum eftir sem að árin líða en það miskun Guðs, það eru dyrnar sem eru ávallt opnar og við þökkum Guði fyrir miskun hans elsku hans miskun og kærleika til okkar mannana en ég ætla að setja á lag hérna með Al Green og þetta gamall sálmur sem heitir The Old Rugged Cross

algrín með þennan dásamlega sálm. En það líður að lokum hér hjá mér, einhverjar örfá mínútur eftir. En mér langaði að deila með ykkur að í morgun þegar ég var að lesa, að þá las ég, þá fekk ég þetta hérna í dregstundum eða stundum eiginlega alltaf mannakorn.

og fletti svo upp í biblíunni og les það áður en að ég les kannski einhvern stuttan kafla eða hlutár kafla og síðan dreg ég úr öskjunni minni orð Guðs til þín. Þetta ger ég svona bara á hverjum mótni og finnst þetta gott. Og í morgun dró ég sem sagt mannakorn og fekk upp hérna úr Sálmi 116, Davíðs Sálmi 116, frá 6 og til og með 9. Og þar stendur, drottinn varveitir varnalausa. Þegar ég var máttvana, hjálpaði hann mér. Verð þú aftur róleg, sála mín, því að drottinn gjörir vel til þín. Já, þú hreyfst sál mína frá dauða, auga mitt frá gráti, fót minn frá hrösun. Ég geng fram fyrir drottinn, á landi lifanda. Og þetta var svo uppörvandi orð fyrir mig að lesa í morgun. Á svona ýmislegt sem að við erum alltaf eitthvað að berjast við alls konar og göngum í gegnum alls konar hluti. Og þetta var svona alveg svar frá drottni til mín í morgun. Að hann væri með mér eins og hann hefði alltaf gert. Og sagði mér bara að vera aftur róleg. Því að hann myndi gera vel til mín. Og hann myndi mig á þetta, að hann hreyf sál mína frá dauða. Og já, þannig að Guð er alltaf nálægur. Hann bregst okkur ekki. En mér langaði svona aðeins að deila þessu með ykkur, en svo langaði mig að lesa bara að lokum Sálm, Davíðs Sálm 91. Hann er svo uppörvandi. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt á háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlið þér með fjöðrun sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina sem geisar hátegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 er til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlugum er endurgoldið, þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu, engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast hjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, tróða fótum ljón og dreka. Að því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Og ég bjarga honum að því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænherra hann, ég er hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Amen. Og ég ætla að enda þáttin á því að spila lag með Andre Crouch og það er lagið Take Me Back. En ég þakka fyrir mig í dag og byggð ykkur Guðs blessunar, þakka ykkur öllum sem hafið verið með og ég vona þið hafið notið og uppbyggst af einhverju því sem að hér fór fram, lestur eða tónlist eða hvort tveggja, en við skulum hlusta á Andre Crouch flytja Take Me Back.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
2: Without repentance, there is no restoration.
1: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
2: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
1: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þá munu þjóðirnar sem eftir eru umhverfis ykkur skilja að ég, drottinn, endurreisi það sem rifið hefur verið niður og gróðursetti það land sem hefur verið eitt. Sjáandinn Jóhannes ritar mikill múr sem enginn gat tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum, hrópaði hári röddu. Hjálpræðið kemur frá Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Þú hefur hann auglýst öllum líð af ástriki föðurmildi til þess honum lúti veröld víð og verða hans erð hún skildi. Að ljósið hans orða lýsi blítt löndin öll náð þín vildi. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 24. september. Úr Esekiel 36. kafla vers 36. Úr Opinberunabókinni 7. kafla versum 9 og 10. Og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 665 eftir Martin Luther í íslenskri þýðingu Helga Hálfdánarssonar, þriðja erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Kolossbréfið fjórði kafli. Þið sem eigið þræla, veitið þeim það sem rétt er og sanngjarnt og vitið að einnig þið eigið drottinn á himni. Verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð. Biðjið jafnframt fyrir mér að Guð opni mér dyr fyrir orðið og ég geti boðað leyndardóm Krists. Hans vegna er ég nú í böndum. Biðjið að ég megi birta hann eins og mér ber að tala. Umgangist þá viturlega sem fyrir utan eru og notið hverja stund. Mál ykkar sé ætið ljúflegt en salti kryddað til þess að þið vitið hvernig þið eigið að svara hverju manni. Tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstoðarmaður og samverkamaður í þjónustu drottins, mun láti ykkur vita allt mína hagi. Ég sendi hann til ykkar gaggert til þess að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppörfi ykkur. Með honum fer Onesímus, minn trúi og elskaði bróðir sem er einn úr ykkar hópi. Þeir munu láti ykkur vita allt sem hér gerist. Aristarkus, sambandingi minn, biður að heilsa ykkur, svo og Markus, frændi Barnabasar, sem þið hafið fengið orðum. Ef hann kemur til ykkar þá takið vel á mót honum. Enn fremur biður Jesú að viður nefni Justus að heilsa ykkur. Þeir eru nú sem stendur einu umskornu samverkamenn mínir í þjónustu við Guðs ríki og hafa þeir verið mér styrkur. Einnig biður Epafras að heilsa ykkur sem er einn úr ykkar hópi. Hann er þjónn Krists Jesú og berst jafnan fyrir ykkur í bænum sínum til þess að þið megið standa stöðug, fullkomin og fullviss í öllu því sem Guð vill. Þann vitnisburð gef ég honum að hann leggur mikið á sig fyrir ykkur og þau sem eru í Laodikeu og Hierapolis. Þá biður hann Lúkas að heilsa ykkur, læknirinn elskaði og Demas. Berið kveðju söfniðunum í Laodikeu, einnig Nymfu og söfniðunum sem kemur saman í húsi hennar. Þegar búið er að lesa þetta bréf upp hjá ykkur, þá láti líka lesa það í söfnuði Laodikeu manna. Lesið og bréfið frá Laodikeu. Segið Arkipusi, gættu þjónustunnar sem drottinn fól þér og ræktu hana vel. Kveðjan er skrifuð með minni Páls eigin hendi. Minnist fjötra minna, náð sé með yður.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.
2: Óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér.

segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

0: Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar. Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur. Þú ert að hlusta á Lindina, Hafsteinn Götur heiti ég og næstu mínúturnar ætlum við aðeins að fjalla bæna átaki sem að hafið hér á Íslandi sem að kalla þeir látum ljósin loga og þau eru komin hingað til mín Guðrún Margrét Pálsdóttir og Ágúst Valgarð Ólafsson. Hvað segið þið gott?
1: Bara mjög gott, góðan daginn.
2: Bara fínt.
0: Flott. Ljómandi. Gott mál, gott mál. Vakning, hérna, bænaátaki að fara af stað og vakningin kannski að byrja fljótlega, vonandi.
2: Já, það er það ekki.
1: Það flæður allavega vatnið í dag, þegar við lítum hérna út úr glugga.
0: Já, það kannski byrja. og ykkur yfirnar tilbúnar.
1: Þetta eitt af því sem við ætlum að tala
0: Já.
1: En það eitthvað að gerast og það svo spennandi að koma saman og finna það hvernig Guð að reyfa við mismunandi fólki með sama hlutin. Mm. Þetta svona eins og Guð sé að syngja lag og ég vil meina og ég held að við séum öll að skynja það það svona þetta lag sem Guð að syngja sem bæði að draga fólk til hans, fólk sem að kannski hefur ekki verið að ganga með honum en við sem að höfum verið að ganga með honum við erum líka að breyðast þessu lagi og hann að draga okkur til sín og svona leggja kannski aðeins mismunandi áherslur og mismunandi fólki en þetta sama lagið, það eitthvað

0: sem Guð að gera og það svo upparandi að sjá þetta svona koma saman þegar fólk að bregðast við mjög upparandi ja.
1: En hérna, ef við byrjum aðeins bara á byrjuninni og rifjum aðeins upp hvernig þetta byrja allt saman því að nú kannski vita margir hlustendur ekkert hvað máli snýst Gunnar Magga, ef að þú myndir kannski fara að stikla á stóru með aðdragandann
2: Já, sko ég held þetta nú fyrst komið til mín sko fyrir cirka 12 árum og þá gerðum við svona smá tilraun og vorum í nokkra mánuði með dag og nótt ég held að hafa verið 8 mánuðir kannski síðan hérna lagðist það út af og síðan held ég bara að næst hafi eitthvað farið á stað þegar Ágúst Valkar kom og predikaði í kirkjun okkar og
0: var það var hvað miðjan júli eitthvað svo leiðis
2: já og það var Mást að tala að grafa grefjur og hérna, þannig við missum ekki af þessu vatni sem Guð ætlar að gefa.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan fórum við á samkomi á Selfossi, hjónin og svo var það bara, já, það var bara stutt eftir það. Að ég vakna upp með þessa hugmynd við þurfum að taka allar kirkjur þurfum að taka höndum saman mynda sterka einingu og bara mynda bænakeðju kirkna sem að verður dag og nótt og ekki bara nokkra mánuði eða veist, nokkra vikur bara eins lengi og við hérna, þurfum til að sjá alvöru vakningu brjótast út á Íslandi og náttúrulega þetta hefur verið umræðinni svolítið hvað á byggja lengi og hérna en er því bara komið til að vera
0: Já,
2: ég held að af því að þó að kæmi rosaleg vakning þá megum við bara ekki stoppa af því að þetta eldsneytið á vakninguna Það hefur oft verið sko að vakningar hafa farið á stað sem fólk hefur verið að byggja fyrir og þá kannski hefur það lagt niður þessa sterku bæn af því að það mikið að gera í vakningu og svo fjarar hann út þegar vantar eldsneytið.
1: Já.
2: Þannig að ég trúi því að við séum bara komin til að vera.
1: En hvað þarf til þessa vakning geti átt sér stað ef við bara stiklum á því líka?
0: Já, við getum aldrei sett það en að gæðsælepa inn í svona einhvern kassa. Þú veist, Guð ekki svona spilakassi þar sem við setjum sko 100 kall í kassan og kemur alltaf sama út. Hann er lifandi persóna og gerir það sem hann vill gera. En hvað þarf til, eins og Gunnar Magga var að minnast á, það þetta að nálgast Guð og hlusta eftir því sem á hans hjarta og ég held að við flest skynjum það að, eins og ég var að minnast á þann að hann þráir að gera hluti á landinu okkar og þegar Guð hreyði við mér það var 22 minni mig 2020 það var svona stund sem ég átti mig Guði það sem að ég fór að spyrja sjálf mig þú veist, eru við að bíða eftir Guði með vakningu eða getur verið að hann sé að bíða eftir því að við séum tilbúin fyrir það sem hann vill gera og það dálítið staður sem ég komst á að Guð vill útella vakningu sinni á Ísland yfir Ísland, landið okkar en á náðsynni býður hann af því að við erum ekki alveg tilbúin fyrir það að því að ef að það verið fullt af fólki sem kemist í trúar bara núna á næstu vikum og verið að banka á dyrnar á húsunum okkar og kirkjunum okkar til þess að fá að læra að

0: gerast lærisveinn og ganga með Jesú þá erum við ekki alveg tilbúin fyrir það og ef við erum ekki tilbúin þá myndi þetta fólk ekki varvitast eða virkast sem er lærisveinar þannig að ég varð sannfærður það að ég ætti að gera allt sem ég get til að gera líf mitt tilbúið fyrir það sem að Guð vill gera og það svona partur af þessu bænaáttaki eins og Gunnamakar og við minnast á þessi hugmynd, þessi mynd sem kemur úr annari konungubók þriðja kafla að við gröfum grifjur í líf okkar sem að þýðir að vera tilbúin að taka við vatninu sem Guð þráir að senda yfir landið okkar þannig að grifjurnar okkar séu tilbúin til að taka við vatninu og það getur þýtt bæði það að yðrast og endur nýja okkur í trúnni snú okkur frá því sem við vitum að að bara taka upp pláss og valda skaði líf okkar en líka jafnilega gera okkur tilbúið með praktiskum hætti eins og ef ég ætti að segja einhverjum frá fagnarinnindinu eða gera einhvern að lærisveit, hvernig ætli ég að gera það? Hvað gerir ég? Hvað lesi fyrir hann? Hvernig tala ég við hann og svo framvegis? Allt þetta undir til að við séum tilbúin fyrir það sem Guð þrá að vera að gera.
1: Já, ég held að sko lykilatriði sem að Guð horfir á ef að hann er að bíða eftir okkur einingin.
0: Mm,
1: ég held að sko, þú veist, ég held að það hafi kannski verið svona aðal hindrunin í gegnum árin.
0: Já.
1: Það hefur ekki verið nógu mikil eining milli kirkna. Og ég held að það sé að breytast núna alveg frábæra nátt. Ég kláraði ekki alveg hérna byrjunin á þessu af því að ég var að segja hvernig þetta byrjaði. Þannig að við Hannes bjóðum Ágústi og Kolbrúnu í heimsók til að bara láta ræða þessi mál, veit að hvort við fengjum hljóngrunn.
0: Sko, ef að Gunnamaka gefur þeir sveppasúpu, þá segir bara já við hverju sem hún byður þeim, sko. Þetta var mjög strategist hjá henni.
1: Og síðan, hérna, þegar við fórum að landa þeim, að þá fórum við tala við Hafstein og þetta búið að vera mjög farsælt samstarf. Hafstein líkil maður, hérna, í að tengja fólk saman.
0: Já, Lindin algjör guðsgjöf til þess að einmitt vinna þessu sem þú ert að tala með eininguna af því að já, Lindin hefur verið verkari guðs til þess að færa fólk saman og hérna hjálpa okkur að já, rósa hvort öðru og virða hvort annað og allt þetta.
2: Þannig að maður segja svona ef við stoppum aðeins við þennan praktíska hlut að við þrjú Gunnamaka, Ágúst Valgarð og Hafsteinn Götur, við þrjú erum svona hald utan um þetta, þannig að ef að þú hlustandi hefur einhverja spurningar, þá er þið velkomið að hafa samband við okkur, ég í símaskráni og við og bara hringja hinga á lindina bara svo að því sinn og haldið til haga, að bara ef þú hefur spurningar, bara velkomið að hringja en ég alveg sammála því einingin þarf að vera til staðar og ég finn mikla einingu í okkar tríói við þrjú og við þurfum bara að byggja upp þessa einingu og hvernig gerum við það? Ég var mikið að velta því fyrir mér núna vegna þess að ég tók núna bænastund milli 11 og 12 í dag og var þá svolítið mikið að hlusta bara eftir Guði vegna þess að ég eins og svo margir ég tala svolítið mikið þegar ég að byggja en gleymið ég að hlusta á þann sem allt veit og allt getur og yfir þess öllu þannig að ég fór að hlusta og mér fannst eins og það væri gagnlegt fyrir okkur að sjá hugsjónina, sjá hvernig þessar grifju líta út. Við erum ekki að tala að byrja fólk að fara út í bakarinn hjá sér og grafa svona raunverulegar grifjur í moldina og það er ekki það. Það er hvernig líta grifjurnar í okkar lífi út og nú ætla ég að leifa mér að þess að leika mér, sko ég vona þetta sé frá Guði og það hljómar einhvern veginn þannig að við bara fyllum kirkjurnar okkar. Það verða samkomur í kirkjunum á hverju kvöldi vikunar og til þess að það geti gengið eftir þá þurfa einstaklingar sem hafa gengið með Guði lengi og eru biblíufróðir að vera tilbúnir að kenna og predika og biðja fyrir fólki og svara spurningum og heimahóparnir sem eru fjölmargir út allt land, þeir þurfa að vera tilbúnir að geta af sér afkvæmi áttamanna heimahópur getur kannski splitta sér upp í 4-5 hópa til þess að taka við þeim sem óskeftir að fræðast. Mm-hmm.

0: vilja lesa meira og hafa spurningar. Mm. Vinurðinn hringir í þig og segir, veistu, ég bara hérna finn eitthvað, ég þarf bara að vita meira biblíun, ertu til í að tala við mig? Að vera þá tilbúin til að fara með viðkomandi á kaffihús, gefa sér tími það, leggja frá sér svolítið af þessum hlutum sem að við erum alltaf einhvern veginn upptekið við að gera og gefa fólki tíma að sötra kaffi og segja öðrum frá. Við verum að vera tilbúin í það. Svo ekki sinni að tala kannski stór samkomur í stórum, í laugardagshöllinni eða einhvers staðar. Það sem við myndum hafa hérna bara svona, hérna, campaign eða hvað heitir það?
1: Herferð.
0: Herferðir. Það sem við fræðum fólk og erum tilbúin og fólk kemur hingað í viðtal á lindina og hérna, við bara, þú veist, það er svoleiðis sín sem að ég sá fyrir mér og það er gaman að velta þessu fyrir sér og við getum rætt þetta ef að þú kæri hlustandi farið einhverja sín frá Guði eða dreymir eitthvað, segð okkur frá komdu á næsta hittingu okkar 7. oktober eða hringdu í mig hérna á lindinni og ræðum þetta því að aðrir þurfa að heyra frá þessari sín þessar síni sem við fáum, það er skapa einingu trú ég
1: Þetta bara mjög góða punktur, það gefur okkur einblástur og við þurfum að sjá fyrir okkur og hlusta eftir því hvað Guð vill gera.
0: Já, þegar við þurfum að mála upp þessa mynd, hvernig lítur þetta út, þegar við förum að grafa greifjurnar.
1: Spámaðurinn Jóel segir, ungmenni og gamamennum eru drauma að dreyma, leifum við okkur að láta okkur dreyma um það sem Guð vill gera, erum við opin fyrir því þannig að nú ætla ég ekki að fulla raungvart að þú ert í hvorum hópin þú ert haft þetta en þetta mjög gott
0: já, já ég í öðrum hópnum það nokkuð ljóst en gaman að þessu, við vorum með hérna Allsherjabæn núna 7. september og þar mætti góður hópu fólks við vorum með lofgjörð og bænastund og töluðum hugsjónuna svolítið út þannig að þetta er svona svolítið að byrja og svo bendi ég hlustendum á að inn á vefsíðu lindarinnar lindin.is þar eru svona grunn upplýsingar þessa bæna herferð ef þú ferð inn á lindin.is / vakning að þá getur lesið svolítið meira þetta og líka krækja inn á skráningaskjalið en við erum auðvitað að gera þetta í gegnum kirkjurnar Mm-hmm. Viltu segja aðeins svolítið frá því, Gunnavaga?
2: Já, við sko markmiðið var að kirkjurnar myndu saminast og já, að það væri svona undir hatti kirkjunar og þá eins og okkar kirkja tekur frá einhverja 8 tíma og það eru semst einstaklingar sem skrá sig á þessum 8 tímum og við erum tilbúin að hérna, ef eru fleiri sem vilja taka þátt að þá bara útvikum við þann tíma svo eru aðrar kirkjur sem að sem sagt, hafa bara kannski bænastund á þessum tíma og það bara 1 klukkutími fyrir þessa kirkju og eru þá fleiri að byggja í einu Og nú menn ég ekki spurninguna, ég kannski verið að svara einhverju allt öðru.
1: Nei, þetta bara mjög gott. Hafsteinn að spá í hvernig koma kirkjurnar að þessu. Já. Sko. Já. Og við viljum lyfta upp þeim sem eru að leiða kirkjurnar okkar á Íslandi og hvetja og uppurfa og erum samferðin það að við þurfum heilbreiðar og góðar kirkjur á landin okkar.
2: Algjörlega.
1: Og öll svona verkefni eins og þetta með að því að hvernig getum við verið blessun fyrir kirkjurnar okkar og það eru líkillina því sem að Guð ætlar að gera á landinu okkar og aftur að því þvist, með einingu eins og við vorum að tala áðan ég hef líka hugsað þetta um eininguna og eitt af því sem að ég hef verið að hugsa er þegar að ég af hjarta innst af hjartarótum óska þess að kirkjunum og leiðtogunum í kringum mig gangi vel og ég bið fyrir þeim og ég gríp og finn upp á tækifærum til þess að blessa aðra og uppörfa með margvíslegum hætti að þá get ég verið hluta því að

0: að vinna að vakningu Vist? Og merkilegt nóg ég hef uppgötuð að því betur fókus sem ég með á því sem Guð hefur kallað mig til að gera því auðveldara og ljúfara að uppörfa og hvetja aðra í því sem Guð hefur kallað þá til að gera skilurðu að því að ef að ég þarf að passa að bera ábyrgð á því sem Guð hefur kallað mig til að gera og það líka svona leysi mig út til þess að blessa og uppörfa aðra í því að því að það ekki ég sem byggi kirkjuna, það Jesús það Jesús sem byggi kirkjuna og hann gerir það sem hann vill gera mitt hlutverk að blessa og uppörfa hverja þá sem ég fæ tækifæri til
1: Amen
0: Það mjög spennandi og mjög skemmtilegt
2: Ég held að sé sko, svo mikið lykilatriði að gleðjast þegar öðrun gengur vel að við séum einn her og lítum á okkur sem bara mismunandi herdeildir í sama hernum en ekki þau samkeppnis sæðila eða eitthvað svoleiðis
0: Akurinn stór og Jesús sagði byðiði herra uppskýrunar að senda verkamenn af því akurinn stór og hann tilbúin til uppskýru við þurfum allar hendur upp á dekk og sérstaklega þegar að vatni fer að flæða og Guð að snerta af þjóðinni þá þurfum við allar hendur upp á dekk
1: en veitir að það búið að taka ljósmynd af herdeildinni herdeildin inn á 24/7 og ef að þú kæri hlustandi ferð inn á vefsíðulindarinnar og smellir hann á krækjuna sem að segir skráningarform til að bóka sér bænatíma að þá sér þú hverjir hafa bókað hvaða klukkustund í vikunni og menn er að velja sér kannski eina klukkustund og velja síðan recurring event eða sem sagt þetta heldur áfram vik eftir viku og það okkar kvatning að þú takir þér kannski klukkutíma einu sinni viku og alltaf sama klukkutíman á sama vikudegi viku eftir viku því að þetta bæna herferð sem að mun ná yfir tíma en með því að fara inn á þetta skráningaforum og logga þig inn á hérna þetta dagatal þá sérðu hvaða kirkjur og hvaða einstaklingar eru búin að taka sér tíma klukkan hvað þeir eru Og þetta herdeildin eins og hún lítur út í dag og það fer fjölgandi. Það eru sífellt fleiri hermenn að bætast í hópinn þannig að myndin að stækka og við hvetjum þig til þess að vera með og velja þið tíma sem að hentar og vera svolítið skuldbundin í þessu að gefa þér þennan tíma í hverju einustu viku og vera með í einingu með öllum hópnum í að byrja fyrir vakningu fyrir Íslandi, landinu sem við elskum, þjóðinni sem að við viljum allt hið besta. Hvað hægt að hugsa sér betra fyrir íslensku þjóðina, heldur en að hún snúi sér til frelsarans síns, Jesú Krist?
2: Já, algjörlega. Hérna, sko, inn á lindin.is/vakning, að þar eru leiðbeiningar fyrir bænakeðina og þar eru tillögur á bænarefnum og hérna meðal annars að biðja fyrir öllum kirkjum í keðinni öllu verki Guðs á Íslandi ásamt leiðandi fólki á hverjum stað biðja fyrir íslensku þjóðinni og hann iðrist takkja móti Jesú og fylgi honum Beðjum Guð að draga alla þjóðina að Jesu, að allir mætti þekkja frelsara sinn. Beðjum Guð að senda verkamenn til uppskjöru sinnar. Beðjum visku, djörfung og trúfesti meðal Guðs barna að við fáum náð til að vera samverkamenn Guðs sem reisa upp lærisvenna og leiðtoga og beðjum útellingu heila sanda yfir þjóðina. Og beðjum Guð að sína okkur hvernig við getum undirbúið okkur fyrir vakningatíma. Þegar fjöldi fólks vaknaði meðvitundar Guð og leitar inn í kirkjurnar.
0: Þetta er frábært Gunnar Vega. Þetta er alveg frábært.
1: Já,
2: og við höfum þannig háttin á að þegar okkar vakt byrjar þá kveikjum við á kerti. Og við slökkum ekki aftur fyrir næsti tekin við þegar við verðum búin að fylla alla hérna. Ég tekkaði daginn og þá var 37% af sólarhringum vikunar komið en það eru miklu fleiri sem að eru búin að segjast alltaf vera með að bara eftir að taka skrefið og skrási
0: Já, nokkulega

0: kannski bæta við að þið vorum að tala kirkjurnar og þú varst að tala skráningaformið Hafsteinn áðan að ef að einhver hérna sem að hlusta okkur vill vera með og þið eru velkomið að fara inn á skráningaformið og skrá þig en endilega hafðu samband við kirkjuna sem að þú tilherir og segðu þeim frá að þú viljir biðja fyrir hönd þinnar kirkju og hvettu leiðtóðan og aðra til þess að vera með af því að eins og við vorum að tala um aðan við viljum gjarnan virkja kirkjurnar og fá þær til að standa með okkur í þessari vakt
1: Amen og nú skulum við taka smá tónlistarpásu og koma svo aftur og halda áfram að fjallum látum ljósin loga

0: Let revival spread to this country, Jesus. Bring your glory and bring your power. Hallelujah.
1: Bring your glory, bring your power. Sunguðu hérna Lindell Cooley og fleiri í laginu Revival Fire Fall. En við erum hérna í rólegihittanum á regningadegi í Krokkálsinum að ræða látum ljósin loga. Þau eru hérna hjá mér, Ágúst Valkar Ólafsson,

0: Selfyssingur og Guðrún Margrét Pálsdóttir garðbæðingur eins og það skipti einhverju máli og svo ég garðbæðingur líka við erum fyrst og fremst börn Jesu, börn Guðs við erum börn Guðs, það fyrst og fremst að og ég gerir ráð fyrir því að þú kæri hlustandi sér það líka ef ekki þá ertu bara velkomin í hópin við erum að tala bæna átaki látum ljósin loga og við ætlum svona aðeins að nefna nokkuð praktísk atriði, hvernig Hvað á fólk að mæta til þess að byggja?
1: Fólk getur bara verið hvað sem er.
0: Já.
1: Það getur farið í kirkjuna sína ef það opið og ef að það einhver nögrar á því þá getur það bara byggðið heima.
0: Já.
1: En alltaf að kveikja ljósið.
0: Alltaf að tendra kerti.
1: Tendra kertið og hérna... Það svona eitthvað sem að ég vaknaði með þegar ég fekk þetta að tengja kirkjurnar saman og hafa ljós.
0: Já. Já, það þessi myndræna tenging við kertaljós.
1: Já.
0: Við erum ljós inn í myrkrið í íslensku samfélagi.
1: Amen.
0: Og það tenging okkar í milli þegar kristnu að þegar einn búið með sína bænastund og fer að slökka sitt ljós að þá næsti sem tekur við hann búinn að tendra sitt ljós og við vorum í fleiri hugmyndur ljós, það ekki bara kerti það má vera vasaljós eða eitthvað þess vegna eitthvað rafljós annað eða hvað
1: já, en það kertið nú einhvern veginn
0: kertu eða svolítið spes
1: já.
0: Og það nú eitt fyrir framan einhver hérna í hljófur við kveiktum á kerti, er ekki búin að kveika því?
2: Spurning
0: já
2: Þetta bara mjög skemmtilegt og við ætlum að vera svo með stund 7. hvers mánar, klukkan 7 eins og þú fórst að minnast á aðan
1: hafstætt
2: næsta stund verður klukkan 7 á mátni 7. oktober í Kristinbúrssalnum og það allir velkonni þangað til þess að koma að vera með og sjá hvað við erum að gera og við ætlum líka að nota tækifæri svona nokkrum dögum að undan þeirri stund og senda þú tölvupóst með orðið fyrir mánuðin og kannski ykkur bænaröfnum svona til viðbúta við þessum stöðugu bænaröfni sem að Gunnar Maggi var að fara yfir áðan. Þannig að það að gera skrá sig inn á lindin.is/vakning eða ef þú skráir þig bara inn á bænaskráninguna þá sjálfgrafa dettur inn á póstlistan okkar. Því það að hluta því sem að við gerum með svona bænaátak að við þurfum stöðugt að vera að bæta eldi við á eldin til að halda logandi svo hafstjöld myndist á áðan og hluta því er að koma með orð, kvatningu og líka eins og þú myndir þetta áðan Hafsteinn ef að þú hefur eða munt byggja og það er að koma til þín hugsanir eða koma til þín myndir eða því fyrst Guð vera að tala eitthvað til þín endilega hafðu samband og láttu okkur vita henda okkur línu eða hafðu samband af því að við viljum gjarnan koma því sem að Guð er að gera út til hópsins því það er kvatning og því við sjáum eins og ég myndist á þannig einnig byrjum við sjáum að Guð er að tala til fólks hann er að reyja við fólki og það er eitthvað þarna sem er að gerast sem við viljum svona hlusta eftir og það er líka hluta einingunni þegar ég hlusta það sem Gunnar Maggi að segja eða Hafsteinn eða Keith Reed eða einhver annar og ég sé að Guð er að starfa í þeim ég sé að og ég hlusta eftir því og ég fagna því og tek því fagnandi að því að ég segi oft veist, margt að því besta sem að Guð vill gefa okkur byggir á því að við getum verið í einingu byggir á því að ég kunni að meta það sem Guð er að gera í öðrum lyfti því upp og taki móti því
1: Já.
2: Og þannig byggist líka með hans upp Þetta spennandi
0: Mjög spennandi
2: Svo vorum við líka að tala það einhver kannski veldi fyrir sér. Hvernig eiginlega ósköpnum var ég að fara að því að byggja í heila klukkustund? Og einatrá frábærlega er eins og að fara bara gegnum bænarefni sem að Gunnar Maggi var að lesa á þann og bara byggja fyrir þeim. En svo má líka, þú veist, taka brjóta stundinu upp og setja á gott lofgjörulag og vera bara í hlusta á lagið og vera í bænu leið og hlusta á lagið.
0: Já.
2: Þú veist, þú getur brotið til dæmis heila klukkustund niður í 3-20 mínútna búta, það sem þú kannski byggja 20 mínútur, hlusta á loðgjöri 20 mínútur og svo ertu aftur að byggja í 20 mínútur og svo frávegis. Þannig að við vorum akkur að byggja saman í morgun við Kolbrún og Kolbrún var svo hissa þegar ég sagði klukkan orðin 9, klukkutíminn

0: liðin af því að henni fannst þetta svo rætt að líða.
1: Já. Einmitt, það þetta biðja með ýmsum hætti, það til mér sagt að vera með væga lofgjörðatónlist, þessna instrumental bara í bakgrunninum og gangum gólf og biðja.
2: Já.
1: Þú veist allan klukkutíman eða þann tíma sem út með.
0: Eða ringja í vin, jafnvel, þú veist ef þú ert að fara að byrja á bænastund og þú finnur að þú myndir alveg þykja

0: African Worship Church, Deraniskirkja, Kaþólska kirkjan á Íslandi og fleiri og fleiri. Það CTF, glemdi ég CTF, ok. Every Nation Ísland þarna líka. Hvítsunni kirkjan á Selfossi. Og ég örugglega að glemma einhverju. Omega þarna líka. Já.
1: Þetta mjög gott mál.
0: Þetta
2: flott. Og margar á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Hvítsunni kirkjan á Akureyri.
0: Já.
1: Nákvæmlega.
2: Já, sem eru búin að segja... stalla að vera með eins og Betaníu bara eftir að skrá sig
1: Já, nákvæmlega. Þetta að vinda upp á sig ég upplifði þetta mjög mikið ég var að hugsa þetta núna daginn að hvernig sjáum svona verkuðs vaksa og dafna og eini sem mynd sem að mjög skuð það að gefa mér þetta að ef þú ferð upp á hálendi Íslands og finnur lækjar uppsprettu eða það sem að upptök ár eru stundum kemur að stað það sem að vatni bara vellur undan hrauninu og vatnið mun finna sér farveg til sjávar ef að vatni heldur áfram að streyma þá var alveg sama hvað þú byggir stóra stíflu og endanum mun vatni flæða yfir stíflun og finna sér farveg niður að sjó og það fyrir mér þessi hvatning til okkar að ef að ég held bara áfram að mæta ef ég held áfram að mæta inn í bænina ef ég held áfram að á hverjum degi að velja Jesu og gefa mér að honum að þá heldur vatnið áfram að flæða og það alveg sama hvaða hindrun sett í vegi fyrir vatnið það mun finna sér farveg til sjávar og það mun á lokum grafa sér farveg fyrir það sem Guð vill gera og þetta finnst mér svo upphörfandi að því að ég upplifi í þessu verkefni okkar að þetta ekki eitthvað sem að við erum að láta gerast þetta ekki eitthvað sem við erum að toga upp á jörðinni, heldur eru við að uppgöta eitthvað sem Guð er að gera og fylgja eftir því sem að hann vill láta gerast, það finnst mér mjög upprörandi.
0: Viltu segja hans frá bókið því sem þú skrifaðir og hvernig það byrja allt saman?
1: Já, ég gáði bók núna í maí á þessu ári sem heitir Þessi dalur mun fyllast vatni og það kemur að þessu orði sem ég myndist á hérna áðan út frá annari konungubók þriðja kafla og þessu að grafa gryfjurnar. Þetta orð sem Guð talaði til mig 2020 og bókin svona eins og verkefnabók eða handbók til þess að grafa gryfjurnar í líf okkar eða undibúa líf okkar fyrir það sem Guð vill gera í vakningu. Þannig að þú getur nálgast eintaka bókinni bæði bara með því að koma hérna upp á lind, það eru nokkur eintök hér, eða þá að fara inn á lindi.is/vakning og þar getur við pantað eintak. Bókin kostar ekki neitt, þannig að endilega náður í eintak og þetta eru stuttir kaflar og verkefni í hverjum kafla og þú getur bara í róluheitunum tekið tíma til þess að vinna gegnum bókin og nota hana svona svo verkfæri til þess að grafa gryfjuna í lífiðinu.
0: Og kannski ágætt að reyfi upp þetta vers í þriðja kafla í annari konungabók. Það sem að vasslaus her var fastur í eyðimörkinni og hermennirnir fara að hitta Elísa spámann sem sagði þeim í versi 16 og 17. Svo segir drottinn, gjörið grifju við grifju í dal þessum því að svo segir drottinn, þér munuð hvorki sjá vind nýregn. Og þó mun þessi dalur fyllast vatni, svo að þér megi drekka, svo og her yðar og skepnur. Þannig að þarna stóðu þeir, voru kannski svolítið vantrúa á að þeir nokkuð mundi rigna, en þarna kom fyrirheit að þeir þyrftu að undirbúa sig fyrir að vatnið myndi koma. Mm-hmm. Þannig það með okkur í dag, árið 2026, ja. Við þurfum að undirbúa okkur.
2: Mm. Og ekki bara sem einstaklingar, heldur líka sem kirkjur.
1: Já. Algjörlega og vonandi þetta kvatning og ég held við séum að sjá það þetta sé líka kvatning fyrir kirkjurnar sumar eru með bænastund hvort sem í hverju viku og geta það einfaldlega að skráð sig að þau séu hluta þessu átaki eða kannski þetta kvatning fyrir sumar kirkjur að byrja með bænastundir eða virkja fólk inn í bæn
0: Já.
1: Sem hluta þessu átaki við lokar líka bara að segja takk fyrir þá sem að hafa farið á undan það hefur sannlega verið beðið á landur okkar Eitt af því eftirminnulegasta sem ég upplifaði þegar að það var bænaráðstefna sem var leitt af Hjell Sjöberg hérna 96, þá var ég ársgamall í trúnni, það hefur sennilega minnir hún hafa verið haustið

0: 1996, það er akkurat þá 30 ár síðan þá komu fulltrúar allra Norðurlandana saman hérna á Íslandi og það var akkurat farið í Skálholt til dæmis og nokkra staði þar sem að við báðum guð fyrirgefningar og sumu því sem hafði verið gert hérna á Íslandi og það verið að vinna að einingu og tala mikilvæg þess einmitt að koma saman í einingu og byðja og leita guðs við við í dag höfum þetta tækifæri til þess að taka þátt í ykkur sem að Guð er að gera og vera hluti af hans sögu sem hann er að skrifa í veröldasögunni bæði með því að minnast þess sem að hefur verið gert en líka hafa trú fyrir því að stíga inn í framtíð sem hann er að móta fyrir þjóðan okkar og verkværið okkar starsta verkværið er bæn
1: Amen
2: Það er engin ein kirkja að fara að gera þetta
0: Nei
2: En saman getum við þetta
0: Amen
1: Já.
2: Og það sko það hafa komið svo mörg spátansorð gegnum tíðina ég man alveg sko 50 ára eftir, aftur í tíman þegar var að tala sko Ísland væri alveg á kolf af því að það eru svo mikil vakning hérna og var búin að bíða og vona og ekki séð þetta en með þessu að við erum bara ákveðin nú ætlum við að sjá þetta og ég trúi að þetta sé tíminn
0: mjög gott gönum okkar og það er hluti af einmitt í svo samarlesu sem út að segja Guð spyr okkur hvað ert þú tilbúin að gera og hvað ert þú tilbúin að ákveða vilt þú taka ákveðunum að stíga inn í það sem ég er að gera og sleppa ekki og halda áfram að leita mín þetta er spennandi
2: eitt yfirbútt varðandi spátans orð þau eru alltaf tilbúð það er það sem Guð vill gera en það krefst okkar samvinnu
0: ja, þetta er svo rétt hjá Gunnar það er mjög gott að minna á þetta ég get stíð inn í þetta ef ég vel
2: Já.
0: Það er mjög gott
1: Guð er að bíða eftir okkur ekki, þá við höfum ekki að hugsa þetta þannig að við sem að byrja til Guði Nei. Hann villu þetta að allt fólk komi til hans frábært en kæri hlustandi ef að þetta talar til þín ef að þú vilt vera með þá er bara einfaldlega að tengjast þessu verkefni okkar og vera með og farin á lindin.is og skástrik vakning og lesaði til þetta skráði til leiks Og þú getur til dæmis beðið með besta vinninum eða makaðinum eða einhverjum öðrum ef að þér finnst það betra. Það líka mjög fallegt að tveir séu að beðja saman. Það skapar einingu. En ef þið þykir vænt Ísland, ef þú vilt allt gott fyrir þetta land okkar, byttu þá Guðum að gefa þér eld í hjarta til þess að fylgja þessu eftir og vera þáttakandi. Því að okkur sem að hér sitjum langar svo mikið til þess að hér gerist kraftaverk á okkar landi og fólk komi unnvörpum til trúar við höfum allar aðstæðu til þess við þurfum bara undirbókusoltið við höfum kirkjurna til staðar við höfum fullt af kristnum einstaklingum sem geta frætt og byggt upp þessa nýju einstaklinga í trúni sem við munum fá í fangið brjóstmilkinga sem við verðum að sinna og hugsa Þannig vertu með og taktu þátt og Guð blessi þig fyrir að vera þáttakandi. Er þetta orðið bara nokkuð gott hjá okkur?
0: Já.
2: Ég held það.
0: Já.
2: Ég ætla bara að fá að bæta einu við að sko ég búin að fá nokkra vitnisburði bara úr mínum svona nærhóp hvað þau voru að upplifa við það að taka þátt í þessari bænakeði það var alveg magnað fólk sem við vant að byggja núna síðast á föstudaginn sagði mér eina að þetta var bara eitthvað allt annað það var bara svo mikil þétt nærvera Guðs
1: Amen, það er eitthvað að fara að gerast
2: já, það er að það er bresta á og hérna bara flýta okkur að manna allan sólarhringin, alla vikuna
1: já.
2: Og Guð gerir eitthvað magnað.
0: Amen.
1: Heila og faðir drottingu, takk fyrir þetta tækifæri að við getum komið saman og unnið í sameiningu að

0: þessu verkefni. Ég beði drottinum að veita okkur öllum innblastur þinn, að vekja eitthvað gott og sterkt og frábært í okkar hjörtum til að stíga fram og vera í einingu frammi fyrir þér og kalla eftir vakningu yfir okkar þjóð. Drottin, ég veit að þú ert tilbúin. Þú hefur endanlösa þolinmæði og nú langar okkur að sameinast í einingu til að sjá stórkostlega hluti gerast á okkar fallega landi. Það sem fallegt fólk, fólk sem að þú hefur skapað í þinni mynd. Og við ætlum að grafa þær grifju sem við þurfum að grafa. Í Jesu nafni. Amen.
1: Amen.
0: Takk fyrir komuna Guðrún Margrét Pálsdóttir og Ágúst Valgarð Ólafsson. Þetta bara gaman, þetta bara rétt að byrja. Við segjum þetta gott og endum hérna á kórsöng Brooklyn Tabernacle Choir syngur A Revival in the Land. Takk fyrir okkur.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan dag, kæru tilheyrendur. Við erum á lindinni og það er boðskapur dagsins sem að hljómar hjá ykkur núna. Snorri Betel er ég kallaður.

og ég segi bara ég heiti og ég ætla aðeins að minnast þess að á þessu ári þá erum við að halda upp á 100 ára sögu hvítasunum hreyfingarinnar eða hvítasunum safnaðana. Þetta byrjaði allt sögur í Vestmannaeyjum og þar var fyrsta safnaða mynduninn og ég ætla að gefa ykkur eitt svona orð í upphafi þessa pistils það sem segir verið minnugir leiðtoga eyðar sem Guðs orð hafa til að talað virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Þetta segir Biblían við okkur og það að taka fleiri atriði sem að við getum notað og það alveg ærið tilefni til þess að minnast þess sem að við höfum gengið í gegnum og hvernig sagan okkar Og þó að þetta sé Betel núna í huga og við erum að nefna Betel fyrst og fremst að þá það samt sem áður Þetta fylgi fiskur og eiginlega samnefnari fyrir alla þessa söfnuði sem við höfum kallað hvítasunni söfnuði. Og ég ætla að byrja svona að það var kveðið ljóð í Vestmannaeyjum. Það byrjaði svona í betilu bara lífað, breytt eins og stendur skrifað. Og svo kom áframhaldið Jónas á tánum tívar við dillandi gítaleik. Og það var verið að syngja söfnuðin og samkomur sem voru haldnar í Betel. Jónas þessi var Jónas Jakobsson sem var listamaður og var líka hluti af safnaðarstarfinu á Akureyri. En hann þótti beittur og menn voru svona að gera grína því hvernig hann predikaði og hvað hann var að segja. En við skulum halda áfram þessari sögu og ég segi aldasögu Betelsafnaðarins hægt að minnast fjölda atburða sem segja sína sögu áhrif og viðbrögð samtímans við þeim boðskap sem Betel flutti Vestmannaeyingum. Ég veit í söfnuðinu forstöði aldafjórðung og get minnst margs sem söfnuðinu gekk í gegnum. Eitt helsta einkenni í sögu safnaðarins má kalla baráttu. Sú barátta fylgdi safnaðmyndun hvítasunumanna allt land. Það sem söfnuð myndaðist var fljótlega farað að kalla hann sértrúarsöfnuð. Það hugtak var ekki vel skilgreint en hafði fælingamátt fyrir hinn venjulega mann. Fyrir bragðið á þurftu meðlimi sértrúarsafnaðarins að geta varið útskýrt og vitnað trú sína á Jesum Krist og Biblíuna. Ein safnaða systir fór í Brynjólfsbúð að sækja vörur til heimilisins. Vestunamaðurinn setti umbeðnar vörur á borðið og sagði halleluja. Safnaða systirinn kallaði á eiganda búðarinnar, sagði honum frá þessu, bað að fá að vera laus við aðkast. Brynjólfur, sem átti Brynjólfsbúð, setti ofan yfir strákinn og eftir það gat þessi góða frú gengið óáreitt í allar búðir bæjarins, án þess að nokkur væri að hnýta í hana. Betel hefur lagt höfuð áherslu á að Jesús Kristur hafi verið píndur, krossfestur og grafinn og risið frá dauðum samkvæmt ritningunum. Af því kom áherslan á að Biblían væri áreiðanlegt orð Guðs. Þess vegna kom upp svo lýsing að við værum bókstafstrúar. Orðin breyttu svo stendu skrifa sem að skáldið notaði eru einmitt dæmi þau áhrif sem predikunin hafði á áheyrendur. Í upphafi 20. aldar var spiritismi eða andatrú áberandi í íslensku samfélagi og hafði áhrif á umræðu kristni og kirkju. Guðfræðileg nýfrjálshyggja var jafnframt áhrifamikil og vísindi þóttu ákjósalegu kostur til að veita mönnu skilning á Guði og kraftaverkum Biblíunar. Í Betel var vitnað í Biblíuna og andatrúnni hafnað. Vitna var í hinn fornu rit Mósi, þar sem vara var við því að leita til hinna dauðu. Guði ættu við að treysta en ekki leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. Þessi afstaða hvítasunumanna stakk í stúf við tíðarandan. Þegar stefnur kommunista og nasista bárust til eyja og mynduðu fylgismenn

hópa og bardagasveitir. Æskan var æfið og undirbúin til að berjast fyrir málstaðnum. Betel svaraði þessum hugmyndum einnig með biblíu orðinu. Í biblíunni eignarrétturinn varinn og helgi lífsins ætlað öllum, hvort sem er að ræða börn, fatla fólk, gamalmenni, veikburða eða fólk í blóma lífsins. Það væri vilji Guðs að menn lifðu saman í kærleika, styddu náungan og virtu hann sem meðbróður jafnvel þótt að væri útlendingur eða annarar trúar. Þessi barátta hélt áfram og snerti einnig vín nýslu landsmanna sem mörgum þótti nóg Biblía var tekin fram og mönnum bent á að frelsast og gefa sig undir náð Guðs, taka við Jesu Kristi sem konungi lífsins og lifa heilögu lífi. Einnig kom fram í predikunum í Betel að það væri ekki allt sem erfir Guðs ríkið. Þessi afstæða Betels hefur ítt við mörgum, jafnvel meitt menn eins og sagtir, en orð Guðs fær að sýna og sanna hvað okkur lift eða bannað, það skal vera þitt leiða ljós. Vegna þessar afstöðu safnaðarins var okkur kannski ítt meira út á kant, mönnu fannst kærleiksleysi eða leifa ekki fólki bara vera eins og það Afstæða safnaðanir hefur heldur ekki endilega farið vel í alla meðlimi Betels og jafnvel stilt fólki upp í þá baráttu að standa fast á því sem Biblían segir. Þessi voru nýliðar, stóðu allt í einu frammi fyrir því að heyra og verja trúa skoðanir sem þeir fundu að kölluðu á hörð viðbrögð og mótbárur. Sumir völdu að hverfa frá og kusu skjól fyrir óþægilegum aðfinnslum við tíðarandan. Hinir sem eftir sátu í söfnunum gerir sig grein fyrir ábyrðinni og kölluninni til að standa með biblíu orðinu og eflast í baráttunni. Í Betel voru menn þess vegna hvatti til að efla trú sína með því að kynna sér efni biblíunar og standa fastir fyrir þegar að þeim var sótt. Lúterskur prestur, góðvinu minn, sagði við mig þegar orrahríð var hvað mest að ég skildi hafa í huga að það hefði verið hvítasunumenn sem björguðu kristninni á Íslandi á fyrstu árum betesafnaðarins. Ástæðan var svo að þeir svöruðu gjarnan aðfinnslum við predikun sinni með orðunum Biblían segir. Því gátu menn ekki auðveldlega mótmælt, því Biblían hafði þá enn meira vægi og virðingi í hugum manna á Íslandi enn í dag. Og hvaða prestur við sitja undir því að hann boði ekki sannleika kristninar? Mörg önnur atriði mætti nefna sér snerta tíðaranda þjóðarinnar, jafnvel málefni sem í dag eru orðin mjög umdeild í samfélaginu. Í dag hefur þjóðkirkjan tekið til varna fyrir ólíkar hugmyndir kyn og kynvitund, en hvað segir Jesús? Hafið þið eigi lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki fram að tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þá sagði betelingurinn, Biblían segir og vísa til orða Jesu. En eina ferðina hefur Jesus Kristur orð til samtímans. Sérhver ritning er innblásin af Guði, nýtsum til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það væri heiður fyrir vestmanninga ef fleiri vildu taka sér í munn orð Guðs og aga huga sinn með biblíunni til að vera sammála höfundi lífsins það sem flokkast sem umdeilda skoðanir í tíðaranda sem afvega leiðir fólk.

Og þetta á við allar byggðir Íslands. Það væri heiður fyrir hverja einustu byggð að eiga stóra og fjölmenna frjálsa söfnuði sem sveifla Biblíunni og benda á hvað Jesús segir. Því að Biblían, hún var bæði trúarbók Krists og ekki síður þá hún trúarbók okkar. Að fylgja Jesú Kristi felst einmitt í því að vera honum sammála. Það til frelsis og stórkostlegra blessunar fyrir þetta líf og hið komanda. Og svo segir, enginn getur komist inn í Guðsríkið nema hann fæðist af vatni og anda. Þetta vísa til Jóhannesar Guðspjalls 3. kapitel og 5. vers. Guð gefi að predikanir í Betel haldi áfram að boða hreint og klárt Guðs orð. Helst mun það blessun valda, segir Hallgrímur Pétursson. Ég kveð ykkur að sinni kæru áheyrendur og byð ykkur blessunar bæði yfir þetta líf og næsta og muniði. Jesús Kristur hann kom til þess að frelsa svo að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur eignist eilíft líf. Amen.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Fyrra bréf Páls til Þessalónikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalónikumanna sem er í Guði föður og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður. Ég þakka ávalt Guði fyrir ykkur öll er ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég minnist stöðugt fyrir augliti Guðsvors og föður hve mikið þið starfið í trúnni, stríðið í kærleikanum og eru staðföst í vonin á drottin vorn Jesú Krist. Guð elskar ykkur, syskin. Ég veit að hann hefur útvalið ykkur. Fagnaðar erindi mitt kom ekki til ykkar í orðum einum heldur í krafti og heilugum anda með fyllstu samfæringu. Eins vitið þið hverju ég kom til vegar ykkar vegna. Þið hafi gerst eftir breytendur mínir og drottins. Þrátt fyrir mikla þrengingu tóku þið á móti orðinu með fögnuði sem heilagur andi gefur. Þannig eru þið orðin fyrirmynd öllum trúuðum í Makedóníu og í Akkeiðu. Frá ykkur hefur orð drottins hljómað, ekki einungis í Makedóníu og Akkeiðu, heldur er trú ykkar á Guð kunn orðin allstaðar. Það þarf ég ekki að fjölyrða. Allir segja frá því á hvern hátt ég kom til ykkar og hvernig þið snéruð ykkur til Guðs frá skurðgóðunum til þess að þjóna lifandi og sönnum Guði. Og hvernig þið væntið nú sonar hans frá himnum, Jesú, sem Guð vakti upp frá dauðum og mun frelsa okkur frá henni komandi reiði.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Davíðssálmarnir eru safn ljóða

0: bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu, gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarni minna okkur á trúfesti Guðs, miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum hliðum.
1: Já, komiði nú all blessuð og sæl. Já, eins og kom hérna fram í kynningunni, þú ert að hlusta á þáttin Ég hef augum mín til fjallana. Og ég að fara yfir alla Davíðssálmana sem eru jú 150 talsins en þeir eru bara svo stórkostlegir að mér fannst ég ætti að taka þá og lesa þá einn og einn í einu og spjalla þá. En í byrjun þáttarins þá langar mér að segja ykkur aðeins frá því að mér var gefin alveg mögnuð bók sem að heitir Áhrifasaga Saltarans, þetta er þykk og stór og mikil bók og hún er eftir Gunnlaug A. Jónsson. Hún kom fyrst út árið 2014 en hefur svo verið endurgerð og endurgefin út sem sagt. Og þetta er svo þykk og mikil bók að ég þarf gríðarlegan tíma en ég hef svo sem nógan tíma í allan vetur, maður tekur bara einn dag í einu, við eigum bara einn dag í einu, það ekkert mikið meira, en það bara alveg nóg fyrir okkur. En hér segir svo flott í innganginum, og það Gunnlaugur sem skrifar bókina sem segir, Saltarinn mín bók, ekkert rit hefur gripið mig jafn sterkum tökum, ekkert rit, annað les ég jafn mikið og Saltarinn. Á þessum orðum hóf ég grein Davíðssálmana árið 2005. Þannig vil ég einnig byrja hér því að sannarlega þessi afstaða mín óbreytt þegar hann skrifar þetta í bókina sína. En svo segir hann hérna einnig í innganginum Davíðssálmarnir eða Saltarinn en svo eru sálmarnir gjarnan nefndir á íslensku eftir gríska orðinu salterion sem þýðir strengja hljóðfæri, ég tengdi nú ekki alveg fyrst saltarinn við Davíðssálmana, ég veit ekki, ég sá bara eitthvað sem var að salta götur en það táknar að sjálfsög ekki það, Davíð var nú engin götusaltari, en öruglega hefur hann verið saltjarðar sem að við eigum einnig að vera. En saltarinn, hann þýðir sem sagt strengja hljóðfæri, það fallegt. Og eitt mikilvægasta rit gamla testamentisins og ekkert ritinnar hebresku biblíu hefur verið meira lesið þýtt á fleiri tungur og ekkert meira rannsakað. Og hér örlíti meir úr innganginum. Með saltarum hafa kynnslóðirnar grátið glað og glaðst svo öldum skiptir. Sálmarnir hvíla við hjartarætur hinna gyðing kristnu, trúarhefðar og hafa þannig haft afgerandi áhrif á vestræna menningu. Sem meintur höfundur sálmana verður Davíð að fyrirmynd í bænagjörð. Hann fyrirmynd í hinu daglega bænalífi og meðalgöngu maður fyrir aðra til eftirbreytni í hlýðni og hóvarð. Sálmarnir voru álitnir innblásnir að Davíð vegna þess að hann bjó yfir spádómsanda og var skipað á stall með öðrum spámönnum. Sálmarnir jú þeir náutanum mjög breytt litróf mannlegs lífs því hafa þeir þjónað fólki öldum saman. Mér fannst bara flott að byrja þáttin á þessum orðum hans Gunnlaugs upp úr saltaranum. Svo að við svona vitum eitthvað örlítið en ég hveti ykkur að, að eignast þessa bók, hún alveg hreint

stórkostleg. Og líka í dag ég að fara með ykkur yfir sálm númer 7, 8 og 9. Og ég vil endilega hvetja þig ef að þú getur að sækja biblíuna þína og lesa með mér sálm 7, 8 og 9 í dag. Og svo stúdurum við hvert sálm fyrir sig. En nú ætla ég bara að lesa sálm númer 7. Og hann hljóða svo. Drottinn Guð minn, hjá þér leita ég hælis, hjálpa mér frá öllum ofsækjendum mínum og bjarga mér, svo að enginn rífi mig sundur eins og ljón, drægi mig burt þanga sem enginn hjálpar. Drottinn Guð minn, hafi ég gert þetta loði rangleti við hendur mínar, hafi ég gert vinveittum illt, eða róið óvin minn öllu að ástæðu lausu, þá má fjandmaður minn elta mig og ná mér, traðka á lífi mín og tróða samt mína niður í svaðið. Reis þig drottinn í reiði þinni, hef þig gegn ofsa fjandmanna minna. Vakna, Guð minn, þú hefur kallað til dóms. Þjóðirnar safnast umhverfis þig, sestu í hásæti ofar þeim. Drottinn dæmir þjóðirnar. Lát mér ná rétti mínum, drottinn, því að ég réttlátur og saklaus. Stöðva ílsku óguðlegra en styrk réttláta. Þú sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláti Guð. Guð skjöldur minn, hjálpar hjartarheinum, Guð réttlátur dómari. Guð sem reiðist hver dag. Iðrast þeir ekki hversir hans verði sitt. Hann spennir boga sinn og miðar, beinir bannvænum vopnum gegn hinum óguðlegu, logandi örfum. Sá sem þungaður af ílsku, gengur með ógæfu og fæðir svik. Hann grefur grifju, mokar upp úr henni en fellur í eigin gröf. Ránglendi hans kemur honum í koll, Illvirki hans yfir höfuð honum. Ég þakka drottni, réttlæti hans, lofsing nafni drottins hins hæsta. Og þannig hljóðaði nú sálmur númer 7. En þessi sálmur, þetta mjög kröftugur sálmur bæði réttlæti, ofsóknir, traust á Guð og réttláta dóma Guðs og Guðs í lof fyrir það að Hann réttlátur dómari og það sem sálmurinn segir í raun og það að sjálfsögðu Davíð að tala við Guð en hann var nánast á stöðugu spjalli við hann því þeir voru svo nánir og mikið traust ríkti á milli þeirra og hann segir hér Guð þú veist hvað í hjarta mínu. Ef ég hef gert rangt dæmdu mig, ef ég ranglega sakaður vertu þá dómari minn og verndari, ég treysti réttlætinu. Og jú, Guð, hann réttlátur Guð og hann upprætir allt sem ranglæti og það réttlæti sem sigrar á lokum. En ég held að Davíð hafi nú haft alveg eitthvað á sinni sök að fyrst hann fór að tala svona. En Sálmur 7, hann styrkur fyrir fólk sem upplifir rangar ásakir og réttlæti og baktal og þess háttar. En samt sem áður þá ég ekkit viss að Davíð hafi verið rangur hér. Hann segir líka ef ég hef verið rangur. Og eins og svo margir sálmar sálmarnina stafist, þá byrjar þessi sálmur í ótta og angist og einhverjum stríði en endar alltaf á lofgjörð og þakklæti til Guðs. Það finnst mér svo flott. En jú, Davíð, hann semur nefnilega sálmana í formi ljóða og bæna og allslags líkingar máli. Og það þurfum við sem erum að lesa það og við þurfum að átt okkur á því að þeirra ljóð eru samin og þess áttar að það svo oft í líkingarmáli þannig að við þurfum ekki endilega skilja þessa nákvæmlega

nákvæmlega það sem við vorum að lesa, heldur þurfum við að átta okkur á hvað hann að túlka. Og þannig talar hann svo oft í líkingamáli. En skoðum aðeins saman sálminn og alveg frá versi 2-9, já eins og ég var að segja, þá Davíð að spyrja guð, hafi ég gert rangt og brotið á fólk, þá iðrast hann þess og hann eiginlega veit ekki alveg hvort hann sé rangur en það kemur svona í lok kaflans í ljós að hann var það ekki. Og svo hér í versi 9 að drottinn hann dæmir þjóðirnar. Hann sá sem dæmir allt að þó að það sé sagt að höfðingi þessa heims sé Satan, þá það samt drottinn sem hefur alltaf síðasta orðið og það hann sem dæmir þjóðirnar. Og hér í versi 10 þá segir hann svo flott rannsakar hjörtun og nýrun. Já, Guð, hann rannsakar allt og hann sér líka það sem aðrir sjá ekki. Hann skoðar hjartað eins og sagt að menn líta á útlitið en Guð hann rannsakar hjörtun og nýrun. Og mér datt svona örlítið í hug þegar ég var að lesa þetta að Já, Guð lítur á hjartað en mennirnir útlitið. Davíð hafði engan veginn eitthvað konunglegt útlit, hann hafði það bara ekki. En Guð sá hjartað hans og því valdan hann. Og svo segir hér í versi 11 og 12 að Guð er skjöldur minn, hann hjálpar hjartahreinum og Guð er réttlátur dómari. Þetta finnst mér alveg æðislegt. Guð er skjöldur minn, hann hjálpar hjartahreinum og hann er réttlátur dómari. Og hann kemur líka svo flott fram hér í lokin, áður en hann byrjar að lofa í versi 15 og 16, að þeir sem að grafa gröf til að láta aðra falla í hana, þeir falla í hana sjálfir. Það nefnilega stóra málið. Og mér datt nú bara í hug hér að, mér datt nú bara í hug, skal ég þér segja, í Esterarbók það var hann Haman sem að bjó til kross til að festa Mordekaí á, en hann var sjálfur hengdur á sinn kross sem hann ætlaði öðrum. Þannig fer þetta nú bara að sá sem grefur gröf til að sað, eyðileggja á aðra þeir falla sjálfir ofan í þessa gröf. Tökum smá pásu og það gospelkór Fíladelfíu, góði Jesús, gakk ei framhjá.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúl.
1: Já, sæl verði aftur. Ég var að enda við að klára að fara yfir Davíð sál númer 7 og við erum komin að sálmi númer 8. Og þetta mjög fallegur sálmur bæði tign og mikilega Guðs og ábyrð hans gagnvart sinni sköpun og svo smæð okkar mannana. Og ég ætla bara að fara betur í það á eftir en ég ætla samt bara að gera það núna að í versi 4 þá segir hann að munni barna og brjóstmilkinga þá birtist máttur Guðs því máttur Guðs hann birtist í því sem virðist veikast og smæðist. Þetta hafði ég einhvern veginn aldrei séð svona en ég ætla að lesa sálminn. Áður en ég fer að útskýra. Hvernig væri það eiginlega? Karen litla. Þá tek ég bara sálm númer 8 og hann hljóðar svo. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Þú breiðir ljóma þinn yfir himinin. Af munni, barna og brjóstmilkinga hefur þú gert þér vígi. Til varnar gegn andstæðingum þínum, til að stöðva fjandmenn og hefnigjarna. Þegar ég horfi á himinin verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað þá maðurinn sem að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minni en Guð, krýndir hann hátign og heiðri. Lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir alltaf fótum hans, sauðfjönað allan og uxa og auk þess dýr merkurinnar, fugla himins og fiska hafsins. Allt sem fer hafsins vegu, drottingu við vor hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Amen. Svo hljóðaði nú þessi sálmur og jú það Davíð sem að samti þennan sálm eins og flesta en þó ekki alla. Það sem sagt mjög fallegur sálmur, hann fjallar tign og mikilega Guðs og ábyrð hans gagnvart sinni sköpun og svo smæð okkar mannana að við erum jú allavega afar smá án Guðs, það veit ég, en Guð í okkur þá getum við gert gríðarlega stóra hluti. Og Davíð að lofa og vegsama Guð í öllum þessum sálmi. Hér eiginlega bara koma kaflaskil svolítið því að fyrstu

sex sálmarnir þá var bara elsku Davíð í stanslausu stríði og barátt og hreinlega var að berjast fyrir lífi sínu en ég trúi því hann eignaðist þetta gríðarlega mikla traust á drottinn fyrir það að hann reyndi Guð í miklum raunum og Guð bjargaði honum alltaf. Hér virðist hann bara vera komin út úr öllu saman en það getur enginn lifað stanslaust í stríði, endalausum stríðum. En það eiginlega hér alveg frá versu 2 og niður í 10 að þá er verið að tala um mikilleika Guðs og það verið að lofa Guð. Og eins og ég sagði hér áðan í versi 4 sem að, nei það vers 3 þar sem segir af munni barna og brjóstmjölkinga hefur þú gert þér vígi til varnar gegn andstæðingum þínum. Ég hef eitthvað nýðan aldrei pælt beinlínis í þessu, hvað hann að meina? Jú, hann að meina að Guðs, að máttur Guðs byrtist í því virðist veikast og smæst. Mér finnst það alveg ótrúlega fallegt hvernig máttur Guð byrtist í því sem veikast. Í kornabarni, hugsaði ykkur, það myndu menn aldrei velja. Guð, hann eitthvað neginn alltaf að gera þið gagnstæða. Það finnst mér svo frábært. Og í versi 6 það finnst mér segja svo fallega. Þú gerðir mennina litlu minni en þig og Guð. Við erum sem sagt litlu minni en Guð sjálfur. En það erum við jú sköpuð í hans mynd, alveg eins og ég í raunu veru sköpuð í mynd föður míns og móður minnar. Ég líkist þeim afar mikið og þannig líkjumst við einni Guði og hún gerði mennina litlu minni en sig sjálfan. Mér finnst þetta svo stórt og gott að staldra við að hugsa þetta. Og í versi 7 þá segir hann hvernig hann lét mannin ríkja. Hann lagði allt að fótum mannsins. Og maðurinn ríkir yfir handaverkum Guðs í versi 8, 9 og 10. Og svo hér í versi 10 þá bara segir hann dýrlegt nafn þitt. Drottinn Guð vor hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Og hér hann bara að lofa Guð og vegsama í öllum þessum sálmi. Því hann búinn að reyna gæsku og mikilleika Guðs. En gott í bili, nú hlustum við á annað lag og það einnig með gospel kór Philadelphia. Ég heyri hljóminn.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Jæja, sæl verði aftur. Ég búin að vera að fara yfir sálma 7 og 8 og nú ég komin að sálmi númer 9, Davíðs sálmur. Og ég ætla bara að byrja að lesa og ég vona að þú getir líka lesið með mér ef þú ert heima. Þá hvet ég þig til að sækja biblíuna og fara með mér yfir sálmana. Það svo gaman að vita því að það einhverjir þarna heima sem að fara yfir sálmana með mér. Það finnst mér mjög uppörvandi. Því að sálmarnir þeir eru svo uppörvandi og maður þar stundum bara sjálfur að lesa það og heyra þetta sjálfur. Bæði sjá, lesa og heyra. Og svo hljóðar sálmur númer 9. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gera öll máttarverk þín. Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafni þínu, þú hinn hæsti. Þegar fjandmenn mínir hörfuðu, hrösuðu þeir og fórust fyrir auglíti þínu. Þú lést mér ná rétti mínum og dæmdir mér í hag, settist í hásæti þitt sem réttlátur dómari. Þú ógnaðir þjóðum, eittir óguðlegum, afmáðir nafn þeirra aldur og ævi. Fjandmanninum eitt tortímt að eilífu, þú hefur brotið borgir, engin minnist þeirra. Drottinn sestur af völdum að eilífu, hann hefur reist hásæti sitt til dóms. Hann dæmir heiminn með réttvísi, fellir réttlátan dóm yfir þjóðunum. Drottinn vörn hinum kúaða, vígi á neyðartímum, þeim sem þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú, drottinn, bregst ekki þeim sem til þín leita. Lofsingi drottni sem býr á Síon, kunn gerið stórvirki hans á meðal þjóðana, því að hann sem sá sem blóðs hefur minnst þeirra, Því að hann sem blóðs hefnir hefur minnst þeirra. Hann gleymir ekki hrópi hinna hrjáðu. Vertu mér miskunnsamur drottinn, sjáðu eymdina sem óvinni mínir valda mér, þú sem lyfti mér upp frá hliðum dauðans, svo að ég geti rakið öll stórvirki þín, fagnað yfir hjálp þinni, og hliðum dóttirinnar Síonar. Þjóðir fjallu í þá grifju sem þær grófu, fótur þeirra flæktist í netinu sem þær lögðu.

gerði. Drottinn gerði sig kunnan, hann setti rétt, hinn óguðlegi festist í eigin snöru. Guðlausir hrapa til heljar, allar þjóðir sem gleyma guði. En hinn snöði ekki gleymdur að eilfu, von hinna hrjáðu bregst ekki sífellt. Rís upp drottinn, lát ekki mennina ná völdum, lát þjóðirnar hljóta dóm fyrir augliti þínu. Lát ótta yfir þær koma drottinn, gerðu þeim ljóst að þær eru döðlegar. Og þannig hljómaði sálmur númer 9. En mér sýnist nú að friðurinn sé svolítið úti hjá honum. Hann farinn að berjast svolítið aftur. Jæja, en hann fekk þó allavega smá pásu til að jafna sig áður en að næsta stríð byrjaði. Og í þessum sálmi þá Davíð, hann er að lofsyngja drottni af öllu hjarta og þakkar fyrir réttlátan dóm. Og skjól í neyðinni, hann alltaf skal hann þakka strákurinn, bara þakklæti og lofgjörð. Að Davíð hann byrjar ekkit á því að byðja eitthvað heldur rifjar hann það upp sem að Guð hefur þegar gert. Það ekki eitthvað sem að við þurfum að gera líka? Að rifja upp það sem að Guð hefur gert fyrir okkur og telja blessanirnar okkar. Ég held það. Hann þakkar honum fyrir öll hans dásemdarverk og hann segir frá þeim. Og það megum við líka gera, segja frá öllum dásemdarverkum sem drottinn hefur gert fyrir okkur. Hann leyfir öðrum að heyra hans máttarverk, jú. Því vitnisburður okkar af gæsku og bænheyrslu Guðs gefur öðrum líka von að reyna gæsku Guðs. Það ekki? Ég held það. Og ef við byrjum bara hér í versi 2 þá hann að þakka og hann að lofa öllu hjarta. Og versi 5 að hann minnir drottin á það að hann réttlátur dómari. Sem hann heldur betur og réttlátur dómari það kom í hugminn það segir á öðrum stað í biblíin að drottin Guð okkar árnaðar maður á himnum sem þýðir lögmaður. Sem sagt að við eigum himneskan lögmann á himni sem að réttir okkar hlut og þetta hef ég reynt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Hann dæmir með réttvísi og í versi 10 hann atkvarfi neyðinni og mér finnst þetta svona eitt hvað fallegasta versið hér að hann gleymir eigi hrópi hinna hrjáðu, hann gerir það bara ekki og drottinn vörn hinnum kúaða og vígi á neyðar tíma þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér því að þú drottinn bregst ekki þeim sem til þín leita þetta uppörfun í þessu mikil og hér versi 16 þá hann að tala að þjóðirnar falla í eigin grifju, alveg eins og við vorum að lesa í sálmi 8 áðan, að þeir sem grafa gröf og ætla öðrum illt, þeir munu hrapa ofan í hana sjálfir. Og svo segir ég í versi 18 og guðlausir þeir hrapa til heljar. Þannig að sjáu þið bara hvað þetta magnað að þeir sem grafa gröf öðrum til ills, þeir munu hrapa ofan í hana sjálfir. Og nú þessi þáttur senn á enda en ég ætla að lesa hér smáis áður en við ljúkum með lagi. Við sem sagt búin að fara yfir sálm Davíðs sálm 7, 8 og 9. Og ég ætla að lesa hér svolítið í lokin sem að vonandi uppörvar okkur. Hvað ef hvert einasta tár var talið? Hver einasti grátur heyrður? Kvíslaðar bænir þínar í myrkri, enginn hlustaði, hafa verið skráðar niður á himnum.

Hvað ef að sjálfur Guð gaf þér þau orð til að biðja út sem þú gast ekki hugsað út sjálf eða sjálfur? Það það sem sálmarnir eru. Ef þú hefur aldrei opna biblíun áður þá eru sálmar, Davíðs sálmarnir fyrir þig. Því að sálmarnir eru ekki kalt lögmál, þeir eru söng

í hverju tímabili lífs þeirra. Þegar fólk var galatt þá söng það, ef ótti steðjaði að þá grétu þau og þegar þau syndguðu þá grétu þau og iðruðust. Jú, Guð okkar himneski faðir, hann vill sýna okkur að sál okkar og líf skiptir hann máli. Skiptir hann mjög miklu máli. Því að sálmarnir, því eru sálmarnir svo mikil huggun og von fyrir okkur í dag. En ég þakka fyrir áhernina í dag og ég bið Guð að blessa þig og við hlustum á lagið Gospel Kór Fíladelfíu, blessunar orðin og verði sæl.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiður, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni. Þátturinn fjallar hvernig við getum munað hvað Guð segir okkur, hver við erum í dag og þannig forðast að lifa lífun í dag í skugga fortíðar og mistaka sem við kunnum að hafa gert.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Guðbjörn mættur hérna og hverginari hættur og það hérna þáttur fjögur. Ótrúlega

spennandi hérna hjá okkur að hérna skoða hérna helmingurna göngunni snýstum að muna og af hverju ég að tala þetta það hérna, ég búin að fá að vera frelsaður í 23 ár og það hérna svona alls konar hluti sem ég hef heyrt og það var eitthvað predikari sem talaði þetta að helmingur af velgengninni í göngunni Guðs snýstum að muna út að við fáum spátum og við lesum í orði Guðs og svo kannski er maður svolítið fljótur að gleyma og svo heyrði ég eitthvað tala kvíld þetta hann kom hérna eitt kvotmótið og hérna og það hefur alltaf verið áskorun fyrir mig að hérna að hvíla, að vera með athyglisbrest og ofvirkur og að passa upp á hvíldina og svo þegar ég frelsaðist að þá fór ég að hitta Jón Þór og ég spurði hann svona hvað á maður eiginlega að gera þegar maður er frelsaðar og hann sagði að rosa sniðut að lesa hérna orðskviðin eftir mánuð og ég gerði það og þaðan kemur þetta allt og kannski snýst það svolítið að við séum á hreyfingu það svo spennandi að vera á hreyfingu Í síðasta þætti rætti við að vera þekkt og elskuð, að Guð elskar ekki aðeins myndina sem við sýnum öðrum, hann þekki söguna, sér hjartað og kallar okkur samt nær. Í dag ætlum við að staldra við hérna dýfstu lýsingu nýja testamentis í sambandi við okkar við Guð, þú ert barn Guðs og það er efni þáttarans í dag. Þetta er orð sem við getum heyrt svo oft að þau missa þunga sinn. Við segjum við erum öll Guðs börn, við syngjum föðurinn, við biðjum faðir vor, en það þetta að nota orð barnsins og lifa samt innra með sér eins og munaðleysingi. Munaðleysinga hjarta spyr stöðugt, má ég vera hér, hef ég gert nóg? Hver er staða mín miða við hina? Hvað gerist að mér mistekst? Mun eitthvað vera eftir því að ég þarf að hjálpa að halda? Barn sem veit að það á heimili þarf ekki að vakna á hverju mótni og vinna fyrir ættanafninu. Og við erum mörg svona að glíma við það að við erum að búa við svona árangurstengdan tilveru rétt. Að hérna, má ég biðja þetta og kannski er þú að hugsa núna að þú vilji leita til einhvers og hérna, og ég á eitt mjög góðan vin sem heiti Sævar og hann hjálpaði mig mikið í tölvumálunum og bókaldinu og ég með hafði samband við hann daginn og ég sagði sko, nú skulda ég reitt Sævar og hann segir bara alltaf já við mig og við mögum ekki gleyma því að það að gefur okkur meira heldur en að þiggja þannig að þegar við erum að leita eftir hjálpa þá erum við líka á öðrum stað að gefa fólki tæki fara á því að hérna, að gera það sem er best fyrir okkur að gefa af okkur það er ekki barn vegna frammistöðu dagsins Það getur verið hlýðið og óhlýðið, nálægt eða fjarlægt, en sambandið er grunnurinn sem leiðréttingin stendur á. Í Jónasarguðspjalli fyrsta kafla segir að við sem tókum við Kristi hefur hann gefið rétt til að verða guðsbörn þeim sem trúa á nafn hans. Rétt til að verða guðsbörn. Ekki gestir sem eiga aðeins staldra stutt við. Og stundum er gott að hérna... að lesa svona bara aftur rétt til að vera guðsbörn ekki gestir sem eiga aðeins staldra stutt við ekki starfsmenn á reynslutíma ekki starfsmenn á plani ekki þjónar sem verða að sanna gagnsemi sína sem börn Páll orða þetta í Rómanabréfinu 8 þið hafið ekki fengið anda þrældóms til þess að vera aftur hrædd heldur anda svona réttar Fyrir þann anda köllum við Abba faðir. Abba var náið ávarp, ekki óvirðulegt heldur orð sambands og traust. Jesú notaði það sjálfur í Getsemani, Abba faðir, þér er allt mögulegt. Sonarjætturinn fjarlægir ekki lotningu, hann fjarlægir fjarlæðina sem óttinn skapaði. Þrælling getur hlýtt en hann veit ekki hvort hann tilheyrir. Barnið tilheyrir og læri þess vegna að hlýða í trausti. Þrællinn óttast refsingu, barnið lærir hjarta föðurins. Þrællinn ber sig saman við aðra þjóna, barnið veit að það á sinn stað við borðið. Margir lifa trúa lífinu eins og starfsmenn sem býða árlegs fram.

með stöðumats ef bænalífi gekk vel í vikunni finnst þeir guð nálægur þeir brugðust eru þeir reiðir fjallu í gamla hegðun eða mistu úr guðstjónustu forðast þeir hann og það mjög merkilegt hérna þegar við verðum fyrir áföllum og þegar við brjótum af okkur að þá einhvern veginn hérna baráttan sem við eigum í hún ekki við menn af holdi og blóði og ég hef mitt hérna það eru tveir mjög nákvæmni mér sem hafa mist makasinn og hérna og í bæði skiptin að þá varð erfiðar að lesa í biblíunni það varð erfiðar að biðja og það alveg ótrúlegt hvað það eru margar jöfnur sem að þarf að skilja í þessu Veist, það ómurinn, hann notar allt. Þeir hugsa kannski ekki með orðum, Guð hefur fyrirgefið mér, en líkaminn bregst við eins og dyrnar séu lokaðar. Þannig kannski þú að hlusta núna og þú einhvern veginn hefur upplifað það, að það hefur einhver harmur gest hjá þér, eða þú hefur farið út af leið. Og því finnst svona eins og það sé erfiðar að nálgast Guð. Og mér finnst þetta orð erfitt svo spennandi. Að það er svona stærstu tækifærin, þú veist, ef eitthvað erfitt, þannig ef að þú hugsa núna hvað finnst mér erfitt og það svo margt einhvern veginn þangað til að verður öðruvísi og við þurfum svona svolítið að hafa góða vængmann, tala það sem við erum að gera og ég þreytist ekki á að segja það að samskipti eru orkuskipti, við þurfum að tjá okkur og í Jakobsbréfinni tala það að við þurfum að játa syndir okkar, þú veist, það er eitthvað hérna Það eitthvað himnest við það, þannig losnum við, það ekki nógu einhvern veginn að vera svona bara í einrúmi og það hérna, þú veist, eintal eða samtal, þú veist, það einhvern veginn, það kemur svona súrefni þegar við tölum það sem við erum að gera, þá breytist eintal í samtal og þá fáum við súrefni. Skömmin segir, haltu þið fjærri þar til þú bætt stöðuna. Stattu þið, drengur. Fagnarinandi segir, komdu nær vegna þess að þú getur ekki lækna því í fjarlægð. Barn sem dettur hleypur til föðurins. Munaðarleysinga hjarta felur sárið og reynir að hætta að gráta áður en nokkur sér. Hvernig bregst þú við þegar því mistekst? Hleypur til Guðs eða byrjað þú strax að vinna því aftur inn í faðum sem lokaðist aldrei? Og það svolítið merkilegt að ég svo opastlega hrifin af því sem stendur í orðskvjónum og það tala Salamon að sá sem að afla sér skilnings vinnu sér mest gagn og ég duglegur í bæn og hugleyslu og skrifa morgun síður og ég áttaði máði daginn að allir mínir bestu vinnir Halldór sem ég kynntist fyrst og Óskar í Keflavík svo flytti ég í bæinn og hitti valdavinn minn allir þessi strákar ólust upp hjá ömmu sinni allir mínu bestu vinir voru eins og ég munaða leysingar og það eitthvað við það að skilja sjálfan sig betur ég man einhvern tímann vann ég fyrsta sporði í kótasamtökunum og fyrsta spurningin hvaða vanrækslu varstu fyrir þið varstu alast upp og svo koma svona 14 spurningar í viðbót Og þetta hjálpaði mér svo mikið að skilja, þú veist, af hverju ég varð eins og ég var. Þú veist, þessuna eins og ég hef gert að skrifa sína sögu, ég mæli með því fyrir okkur öll að setast niður og bara skrifa sína ævisögu og svona leita Guðs og hérna og að svolítið magnað að ef að sýking kemst í rótin á tré þegar það ungt og byrjað að vaxa að þá hérna Þá heldur það áfram og það svona svolítið mín klíma að það varna sýking og svo óks hún upp með mér og gerði hlutina mjög vandræðilega en hlustið mér þá hann Herbert Guðmundsson með lagið Faðir

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Já, ég var blindur. Hver tengi við þetta? Rétti band, ég tengi við þetta. Og við höldum áfram engin saga sýnir hjarta föðurins betur en frásögn Lúkasarguðsli 15 sem oft kölluð sagan týnda soninn. En kannski mætti líka kalla hana söguna föðurinn og sýnina tvo. Yngri sonurinn byður arfin áður en faðurinn dáinn. Í menningu þeirra var það djúp höfnun. Hann vildi eignir föðurins án sambandsins við föðurinn. Hann fer í fjarlægt land og eyðir öllu. Þegar hungursneið kemur situr hann eftir tóm hendur. Hann vinnur við að gæta svína og langar að borða fóður þeirra. Þá segir sagan að hann komi til sjálfsín og það svo merkilegt að það þarf oft svo mikið til þess að við komum til sjálfur okkar. Þess vegna finnst mér svo gott að sem Davíð segir í sálmónum hann byður Guðum að gefa sér viturt hjarta og kenna sér að telja dagana sína. Þannig að ef að það eitthvað brotið í okkar lífi að þá væri rosasniðugt að

að byrja Guð að hjálpa okkur að stíga út af því áður við þurfum að hlaupa á vegginn 77 sinnum. Þá segir sanan kom til sjálfsins. Þetta falleg setning. Syndin hafði ekki aðeins tekið hann langt frá föðurnum. Hún hafði tekið hann frá sjálfum sér. Hann undirbýr ræðu. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Farðu með mig eins og einn af daglegna mönnum þínum. Hann trúir ekki lengur að hann geti komið heim sem sonur. Hann reynir að finna sér lægra hlutur sem hann gæti hugsalega unni fyrir. Þetta rödd skammarinnar. Þú mátt kannski koma nálægt en ekki sem þú vast. Þú mátt vinna á landaregninni en ekki sitja við borðið. Þú mátt vera gagnlegur en ekki elskaður. En Jesús segir að faðirinn hafi séð sonin meðan hann var enn langt í burtu. Það þýðir að faðirinn var að horfa og faðirinn svo sannarlega að horfa á þig. Hann hafði ekki gleymt útliti sonarins. Hann þurfti ekki að fá tilkynningu um að einhver ókunnur var að nálgast. Hann sá son sinn og hann kenndi í brjóstum hann, hljóp til hans, fjellum hálm hans og kisti hann. Faðirinn hleypur. Virðulegur öldungur í þessari menningu hljóp ekki opinberlega. En kærleikur lætur reist föðurinn slíta öðruvísi út. Hann tekur skömmina á sig og lokar á fjarlæðina áður en þorpi getur dæmt son sinn. Sonurinn byrjar ræðuna en faðirinn leifur honum ekki að semja sig niður í stöðu daglunamanns. Hann kallar á bestu skikkjuna, hring á höndina, skó á fæturnar og svo veistlu. Skikkjan hýlur skömmina. Hringurinn tákna stöðu og umboð. Skótnir sína að hann ekki þræll. Þrælar gengu átt berfættir. Sonurinn fær aftur merki þess að tilhera húsinu. Faðirinn segir, þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundin. Taktu eftir orðunum, þessi sonur minn, ekki fyrrverandi sonur, ekki starfsmaður sem var áður sonur, sonur minn. Faðirinn skilgreinir hann út frá sambandinu sem kærleikurinn hélt áfram að muna. Og þetta svolítið skemmtilegt orð að skilgreina og stundum er lífið svolítið flókið og þá rosalega gott bara skilgreina hver þú ert, hvað þitt. Og ég nota þetta verkfæri mjög reglulega og það stundum er þetta þannig að það einhverjir hlutir sem eru fyrir utan okkur. Sem bjóð okkur upp á að hafa áhyggjur. Það stríð eitthvað staðar og það að hækka skattar og alls konar mögulegt. En ef við skilgreinum bara hvað okkar og svona höldum í áttina, bara stillum miðið og höldum í áttina, þá einfaldar að lífið ótrúlega mikið. En sagan endar ekki þar. Eldri sonurinn út á akri. Þegar hann heyri tónlistin og fréttir að bróður hans kominn, reiðist hann og neitar að fara inn. Faðirinn fer líka út til hans. Yngri sonurinn týndist í fjarlægu landi. Eldri sonurinn týndist á landareign föðurins. Og það svo auðvelt að týnast. Að týnast í réttlæti. Þú veist, á Íslandi, mér finnst svo merkilegt að það mér finnst Íslendingar svo sökudólgnasækir og svo dómharðir. Og fólk sem að lendir í fangelsi og lendir í einhverju svona og gerir eitthvað af sér að hérna, það dæmt svo hart. En þarna eru stæstu sóknarfærin og það að sína þessu fólki vel vilja, það einhvern veginn kann það svo vel að meta það. Þannig að mér langar að hvetja okkur öll ef við vitum að einhverjum sem í kringum okkur, sem hefur jafnvel farið í fangelsi eða konan búin að skilja við hann út að hann var ekki góðu maður. Að hérna rétta svona manni hjálparhönd og Jesús hann var ekkit á meðal fínu fólki, þú veist hann fór þarna og hitti skattheimtu mennina og alla þessa brjálæðinga. Þetta svo gott hérna, yngri sonurinn týndist í fjarlægu landi, eldri sonurinn týndist á landaregn föðurins. Hann hafði verið heima allan tíman en lifði eins og þjótt. Hann segir, öll þessi ár hef ég þjónað þér og aldrei broti boð þitt. Samt gafstu mér aldrei kýr

til að gleðjast með vinum mínum. Hann tekur hlýðni sína launavinnu, hann þekkir reglurnar en ekki örlæti föðurins. Hann líkalega nálagt en innra með sér hann munaðlaus. Faðir svarar, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. Þetta orðið þeirra sem hafa verið lengi í kirkju en hafa gleymt að njóta föðurins. Þeir þjóna, þeir mæta, þeir gefa, halda reglurnar, en djúft inni telja þeir að Guð skuldi þeim vegna frammistöðunar. Náð til annara verður þá móðgun. Munaleysingja hjarta getur birst bæði uppreisn og trúalegri frammistöðu. Annar sonurinn segir ég þarf ekki föðurinn. Hann segir ég verð að vinna fyrir öllu frá föðurnum. Báðir hafa mist sjónar á sambandinu og faðirinn fer úti þeirra beggja. Hvor sonurinn ert þú líklegri til að verða? Sá sem fer í burtu eða sá sem heima en getur ekki tekið við náðinni? Þetta eru mjög góðar hugleðingar og við ætlum að hlusta hérna á lag sem ásvaldi vel við núna sem heitir No Longer Slaves. Nú músin hérna, það svo gaman að þessu hérna sko Ég svona tæknitröll, hérna kemur þetta Og það má svolítið hækki þessu You unravel me, hallelujah Þetta melody

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Já, það eitthvað við að játa svona hluti út. Og það svona svolítið þessi munaleysingi, hann svolítið þræll. Og við höldum áfram fyrir suma getur verið erfitt að kalla Guð föður. Orðið sjálft vekur ekki hlýju heldur fjarlæg, ótti eða sorg. Jarnesku faðir getur að verið fjarverandi, harður, ódreinarlegur eða upptekinn af einn sárum. Sumir lærðu snemma að trúa ekki á lofvörð, að byðja ekki á mikið, að halda tilfinningu fyrir sig. Þá getur hugmyndunum Guð, föður, ómeðvitað tekið á sig andlit reynslu okkar. Og það er að sem lífi gerist. Faðir minn, hann var í miklu ójafnvægi og ég á svona vini sem að tala að þeir elska bara hvíl í föðurnum og ég bara skilið ekki. Þetta bara svona útlenska fyrir mig. Og þá svo mikilvægt fyrir mig að hérna biðja Guð, þú veist, að komast, hjálpa mér að komast í gegnum þetta. Og þetta snýst svo mikið að hérna að lifa í markvissi hvíld. Ef maður lifir sig í markvissi hvíld, þá maður einhvern veginn svona eins og segull. Og ég ætla að lesa svolítið skemmtilega sögu fyrir ykkur eftir segulinn. Þá getur hugmyndinu Guð, föður og ómeðvitað tekið á sig andlit reynslu okkar. Ef faðir minn var aldrei ánægður, ímynda ég með Guð með krosslaða handleggi. Ef faðir minn hvarf óttast ég að Guð hverfi líka. Ef faðir minn stjórnaði með skapi reyni að lesa í andrúsloftið áður en ég nálgast Guð. Ef faðir minn var veikur, þurfti ég að hugsa hann, gat ég reynt að venda Guð fyrir sannleikanum um mig. En Guð ekki stækkuð mynd af föður okkar. Hann hinn sanni faðir sem allar aðrar myndir eða endurspegla. Jesús segir við Filippus, sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Ef viljum vita hvernig faðirinn að horfa, horfum við á Jesú. Hann sér fólkið sem aðrir sjá ekki. Hann tekur börnin í fangið, hann snertir holdsveika, hann grætir með syrgjendum. Hann segir sannleika við valdhafa. Hann ver hinn að fordæmdu án þess að kalla myrkri ljós. Hann gefur líf sitt fyrir óvinni sína. Þetta er hjarta föðurins, opinberað í

hinunum. Það getur tekið tíma að láta þessa mynd ná niður í taugakerfið. Við getum samþykkt guðfræðina með huganum, en líkaminn býst enn við höfnun.

að það eru uppsveitnar en svo einhvern veginn hélt ég bara áfram að ganga á hjartanu mínu þannig að það að ná upplýsingunum sko, frá huganum niður í hjarta það getur verið rosa löng leið þess vegna segir Páll að andin sjálfur vitni með okkar anda við séum Guðs börn sonarrétturinn ekki aðeins kenning sem við lærum hann sannleikur sem heilagur andi vinnur í okkur við lærum að biðja án þess að flytja sýningu Við lærum að hvíla án þess að finna að tilvera rétturinn hverfi. Við lærum að taka við gjöfum án þess að skulda strax tilbaka. Við lærum að vera glöði við blessun annara vegna þess að hún minkar ekki arf okkar. Við lærum að segja frá þörfum okkar. Til að segja þetta aftur hérna, við lærum að segja frá þörfum okkar. Og ef maður svona með ykkur eins og ég var, þá var ég einhvern veginn alltaf að passa mig á að segja eitthvað sem að hérna, stuðaði fólk. En fólk elskar að mæta þörfum þínum. Og það svolítið magnað að hjartað í þessu öllu tengslamyndun. Og ef þú talar aldrei frá hjartanu og segir aldrei hver þú ert, að þá nærðu aldrei þessum tengslum. Og mesta ríkidæmis í og í mínu lífi, það eru tengslin sem ég mynda við fólk. Við lærum að koma heim. Í Galatabréfinu segir, þú ert ekki framar þræll heldur sonur. Og fyrst þú ert sonur, þá ertu einni erfingi Guðs. Erfingi lifir með framtíð. Hann veit að hann tilheyri sögu sem stærri en augnablikið. Þetta rosalegt. Lesum við dattur hérna og hlustum hérna alveg ekstra vel. Erfingi lifir með framtíð. Hann veit að hann tilheyri sögu sem stærri en augnablikið. Og kannski einhver að hlusta núna sem að gangi gegnum dimmadali að þá hérna þá mun það líða hjá. Út af því að þú tilheyrir sögu sem stærri en augnablikið. Munaðarleysingar hjarta lifir í skorti. Það þarf að grípa í allt núna, verja sitt pláss og óttast að annar fái meira. Barn Guðs getur lifað í örlæti vegna þess að faðirinn ekki að verða upp í skroppa. Það nóg til og meira á leiðinni. Þetta þýðir ekki að lífið auðvelt eða við fáum allt sem við viljum. Börn Guðs ganga líka gegnum sorg, missi og tímabilar sem Guð virðist hljóður. Sonarrétturinn ekki trygging fyrir þægindum. Hann trygging fyrir nærveru. Í sama kafla Rómverjabréfsins sem talar anda sonarréttinn segir að við séum samarfa Krist ef við þjáðumst með honum til þess að verða einnig vegsanleg með honum. Barnið ekki varið frá öllum stormum en það ekki eitt í bátnum. Jesús sjálfur bað í Getsemanni, Abba faðir, þér allt mögulegt, taktu þennan kaleg frá mér, en þó ekki það sem ég vil heldur það sem þú vilt. Sonarrétturinn leyfði honum að tala hreinskilnislega. Hann faldi ekki löngun sína, hann kallaði föðurinn Abba í miðri angistinni. Trú ekki að þykjast ekki finna til. Hún að bera allan sannleikan inn í sambandið og treysta föðurnum fyrir næsta skrefi. Þú mátt segja, faðir, ég hræddur. Faðir, ég skil þetta ekki. Faðir, ég vildi að þetta væri öðrísi. Faðir, hjálpaði mér að treysta þér. Barn þarf ekki að fela tárin til að halda ættanafninu. Orð sem Páll notar sem sonarrétt hafði líka sterka merkingi í rómverskum heimi. Ættleitt barn fékk nýja stöðu, nýtt nafn og rétt til arfs. Gamlar skuldir tilheyrðu ekki lengur nýja heimilinu. Það var tekið inn í fjölskylduna með lögmætum og opinberum hætti. Þegar Páll nota þessa mynd hann ekki að lýsa óljósi tilfinningum að Guð kunni vel við okkur. Hann lýsir breytingu á stöðu. Við höfum verið tekin inn, við höfum fengið nafn, við höfum fengið arf. Þetta mikilvægt á dögum þegar tilfinningarna fylgja ekki sannleikanum. Sumir dagar bera frið, aðra daga finnum maður ekkert. Bænin virðist flöt og gömlu raddirna vakna. En sonarréttinu byggist ekki á því hversu sterk tilfinningin okkar fyrir honum þann daginn. Barn hættir ekki að tilheyra fjölskyldinu meðan það sefur. Það hættir ekki að bera nafni þegar það grætur. Og það hættir ekki að vera barn þegar það þarf leiðréttingu.
Þess vegna getum við byggt lífið á fyrirheiti en ekki aðeins upplifun.

Við getum sagt, í dag finn ég mig ekki nálægt, en í Kristi hef ég verið færður nær. Í dag finn ég fyrir ótta, en ég hef ekki fengið anda þrældóms. Í dag heyri ég rödd sem segir að sé einn, en orð Guð segir að ég sé barn og erfingi. Þetta er ekki að afneita tilfinningunni. Það er að gefa henn ekki á vald til að breyta ættanafninu. Við komum aftur að því sem serían okkar fjallar Við þurfum að muna það sem satt, sérstaklega þegar okkur finnst það ekki. Þetta nú alveg meiri háttar og það svolítið magnað í Biblíunni talað að Guð sendir englana út. Þú veist, hann sendir englana út, það eru englar með okkur og nú bara byrði fyrir öllum sem að hlusta að englar mínir mættu koma og fylla á nærveru sinni, fylla á friði þeirra og Guð vill bara minna þegar að þú ert umvafin englum. Og við ætlum að hlusta næst hérna á Guðrúnu Gunnarsdóttur með lagið Umvafin englum.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Það svo gott að syngja með í þessu. Ég umvafin englum, aldrei einn og líf og dauður á tunguna valdi. Þannig að nú segir þetta saman, ég umvafin englum, ég aldrei einn, halleluja. En ég var að skrifa mjög merkilega bók sem við fengið alveg stórkostlega dóma sem heitir Það svo margt sem þú veist ekki fyrir þú veist það. Og þessi bók, hún hérna fær þá einkun að hún byggir upp andlegt burðarþol. Og markmið með þessari bók var að koma inn í framhaldsskóla. En þetta eru sögur af mér og sögur sem að kenna mikið og sögur úr biblíunni og svo eru milli sögur, alveg ótrúlega skemmtilegar, 23 ár. Með mjög skemmtilegri merkingu og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur millisaga 1, segullin sem komst aldrei á leiðarenda. Einu sinni var segull, hann var ekki bílaður, hann trúði því einfallega að fullnægjan var alltaf einhvers staðar annars staðar. Nýtt starfsmellur, nýtt sambandsmellur, nýr draumursmellur. Í hvert sinn sem hann festi sig við eitthvað nýtt, hvíslaði hann sama lofverðinu. Þarna er það. Þetta er það sem ég mun loksins gera mig heilan, þannig að hann flýtti sér í átt að næsta möguleika, aðeins til aukvöld að hann hafði tekið sama eirðarlösa sjálfið með sér í ferðina. Hann skipti störf smellur, hann aukvöldaði ný áhugamál smellur, hann hóf ný verkefni smellur. Að utan leit þetta út eins og framför, en undir stöðri hreyfingunni hafði ekkert í raun breyst. Segullin var áfram einu skrefi frá sjálfum sér. Alltaf þegar hann reyndi að hæja á sér byrtist annar möguleiki. Alltaf þegar hann reyndi að sleppa takinu fann hann eitthvað nýtt til að halda í. Að lokum var segullin þreyttur, ekki þreyttur á hreyfingunni, þreyttur á eltingarleiknum. Þannig að í fyrsta sinn á ævinni var hann kýr, engin eltingarleikur, engin smellir, engin sókn í næsta hlut, aðeins þögn. Í fyrstu var þögnin óþægileg. Síðan ókunnuleg en hægt og rólega fór hún að líkjast rými. Seinna festi segullin sér hljóðlega við venjulega ískapsurð, smellur. Í þetta sinn brosti hann. Ekki vegna þess að hann hafði fundið hinn fullkomna stað, heldur vegna þess að hann bjóst ekki lengur við að staður myndi gera hann heilan. Segullin hafði eitt lífi sinni að leita að stað sem hann gæti loksins átt heima á. Aðeins í kyrðinni áttaðan sig á þeirri einu nervur sem hann hefði borið með sér allstaðar og gat aldrei skilið eftir sjálfum sér. Og þetta svolítið saga mín. En við ætlum að hlusta næst hérna á Michael W. Smith og hann ætlar að koma með bestu hugmynd sem til er. Það er að fara að ánni og að biðja og eðli bænarinnar er að breyta eðli þess sem biður. Þannig að við sem eigum trú vitum alveg hvað þetta er, en þó sá þú eigir ekki trú, það að þú farir að biðja, það breytir þínu eðli. Down to the river to pray.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Dásanlegt maður, halleluja. Það svolítið merkilegt að ef við æfum okkur í því að ná tökum á því hvernig við hugsum og hvernig við bregðumst við, þá getur lífið lagast svona 1150% út af því að allir sem að glíma við þunglindi, sem að glíma við leiða, það einhvern veginn það hvernig þeir hugsa. Og ef við erum að horfa á fréttir og ef við erum að tala náungan, lægsta form á samskiptahegðun að tala náungan og kaldhæni. En í Filippibréfinu segir að endingu sískin allt sem rétt, allt sem hreint, hvað sem lofsvert, hvað sem gott afspurnar hugfesti það. Þannig að það sem ert að hugsa það sem ert að tala það sem hún gefur athygli, stjórna hvernig þið líður. En við erum komin að síðasta hluta þáttarins og það kemur svona smá tilboð núna hérna. En svo eigum við eftir að hérna draga þetta saman líka, uppáldið hans heppa. Mér langar að bjóða þér að staldra aðeins við eða þú ert að keyra heldur athyglin á veginum. Annars máttu anda rólega og leifa líkamanum nema staðar. Ímyndaði því að vegin heim í sögunni. Sonurinn gengur með tilbúna ræðu. Hann hefur farið yfir hann aftur og aftur. Ég ekki verðugur. Gerðu mig að daglunamanni. En á meðan hann enn langt í burtu sér faðirinn hann. Faðirinn býður ekki við dyrna með skilirislista hann hleypur. Hvað myndi gerast ef þú legðir niður þína undirbúnu ræðu? Ræðuna af hverju þú eigir aðeins skili lægra sæti. Ræðuna hverju þú þarft að fyrst að laga þig. Ræðun að þú meir vinna á akrinum en ekki sitja við borðið. Leifðu orðunum að hljóma. Barni mitt, þú ert hjá mér, þú ert sonum minn, þú ert dóttir mín, komdu heim. Við getum tekið einföld skref til að læra að lifa í heimi sem börn Guðs. Í fyrsta lagi byrjaðu bænin á sambandinu. Áður en þú telur upp verkefnin og þarfirnar skaltu segja hægt, Faðir minn, ég hér. Leifðu orðinu að minna þig á að þú kemur ekki sem ókunnugur. Í öðru lagi taktu eftir frammistöðu hugsuninni. Þegar þú finnur að Guð hljóta að vera nær þér á góðum degi og fjær þér á slæmi skaltu spyrja. Er ég að hugsa eins og barn eða starfsmaður? Í þriðja lagi, æfðu því að taka við, taktu við hvíld, hjálp, góðu orði eða gjöf án þess að flýta þér að vinna fyrir því.

Náð er aðeins náð þegar hún má vera gjöf. Í fjórðalagi fagnaði með sískinum þínum. Þegar annar fær tækifæri eða blessun skaltu minna hjartað á. Örlæti föðurinn sem hann minkar ekki kærleika hans til mín. Í fimmtalagi, komdu heim fljótt. Þegar þú fellur skaltu ekki eða vikum í fjarlæg til að sanna að þú takir mistökin alvarlega. Játning, ábyrgð og viðgerð skipta máli. En gerðu það í faðmi föðurins. Mér langar að ljúka með bæn, Abba faðir. Við komum til þín ekki sem ókunnir heldur fyrir Krist sem börn þín. Þú þekki þá reynslu sem við mótað mynd okkur á föðurhlutverkinu. Þú veist hvar við búumst við fjarlægð, hörku eða yfirgefningu. Læknaðu það sem er sært í okkur. Láttu andan þér vitna með anda okkar að við séum börnin þín. Frelsaðu okkur frá anda þrældóms og óttan sem segir að við verum stöðugt að sanna rétt okkar til að vera nálægt. Kenndu okkur að koma heim þegar við föllum. Kenndu okkur að njóta nærveru þinnar þegar við erum heima. Fyrirgefðu okkur þegar við höfum staðið eins og eldri sonurinn utan við veisluna og reiðst náðinni sem þú gefur öðrum. Mynd okkur orð þín, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér. Gefðu okkur örugt hjarta sem getur hvílt, tekið við, gefið og fagnað. Og þegar leiðin liggur sorg eða óvissu hjálpa okkur að kalla enn, Abba faðir, ég skil ekki allt, en ég tilheyri þér. Amen. Kæri hlustandi, þú ert ekki starfsmaður og reynslutíma hjá Guði. Þú ert ekki gestur sem þarf að fara áður og voru fyrirferðamikill. Í Kristi hefur þú fengið anda sonarréttar, þú mátt kalla Guð, föður, þú átt staði borðið. Halleluja. Herðu, þá ætlum við að hlusta hérna á Edgars Mára lífið og þú og svo drögum við þetta saman.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbjörni Gunnarssyni.
1: Vá, hvað þetta flott maður. Bara takk fyrir allir þessi frábæru lög. Herri, það þáttur fjögur, þú ert barn Guðs og við ætlum að draga þetta saman og hérna fyrsti hlutin barn eða starfsmaður. Það þetta tala Guð sem föður en lífa samt innra með sér eins og munaðleysingi. Munaðleysingi hjarta spyr stöðugt, má ég vera hér? Hef ég gert nóg? Hvað gerist ef mér mistekst? Mun einhver vera eftir þegar ég þarnast hjálpar? Barn sem veit að þá heimili þarf ekki að vinna sér inn ættanafnið á hverju modni. Sambandið byggist ekki á frammistöðu dagsins. Páll segir ef höfum ekki fengið anda þrældóms til að vera aftur hrætt, heldur anda sonarjættar, fyrir þann anda með við kalla Guð Abba Faðir. Þrællin getur hlýtt án þess að vita hvort hann tilherir. Barnið tilherir og læri þess vegna að hlýða í trausti. Þrællin óttast refsingu, barnið lærir að þekkja hjarta föðurins. Annar hluti faðirinn og synirnir tveir. Sagan týndasonin raun saga föður og tvo syni. Yngri sonurinn fer að heiman, eyðir arfinum og týnist í fjarlægu landi. Þegar hann ákveður að snúa heima, undirbýr hann ræðu. Ég ekki lengur verð þess að heita sonur þinn. Farðu með mér eins og daglaunamann. Hann trúir ekki að hann geti komið aftur sem sonur. Hann reynir að finna sér læra hlutur sem hann geti unni fyrir. En faðirinn sér hann meðan hann enn langt í burtu. Hann hleypur á mótunum, faðmar hann og gefur honum aftur skikkjur, hring og skó. Faðirinn segir, þessi sonur mér var dauður og lifnaði við. Hann var týndur og fundinn. Hann kallar hann ekki fjarverandi sonur eða nýjan starfsmann. Hann segir, sonur minn. Eldri sonurinn var allan tíman heima en lifði samt eins og þjónn. Hann taldi hlýðni sín að vera vinnu sem faðirinn skuldaði honum laun fyrir. Annar sonurinn týndist í uppreist, hinn týndist í trúalegri frammistöðu. Faðirinn fór úti þeirra beggja. Þriðji hluti þegar orðið faðir vekur sársauka. Fyrir suma okkar vekur orðið faðir öryggi, ekki öryggi heldur ótta, sorg eða fjarlægð. Jarnesku faðir getur að verið fjarverandi, harður eða óútreiknanlegur. Þá getur við ómeðvitað að gefa Guði andlit reynslu okkar. Ef faðir okkar var aldrei ánægður, ímyndum við okkur, Guð með krosslaða handleggi. Ef faðir okkar yfirgaf okkur, óttust við að Guð hverfi líka. Ef faðir okkar stjórnaði með skapi, reynum við að lesa í andrúsloftið, áður við nálgumst Guð. En Guð ekki stækkuð útgáfa jarneskum föður okkar. Jesús segir, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Ef viljum vita hvernig faðirinn að horfi á Jesú, hann sér hinn óséðu, tekur börnin í fangið, snertir holdsveika, grætur með syrgjendum og ver hinn að fordæmdu. Þetta hjarta föðurins og opinberað í sinninu. Fjórði hluti sonarjætturinn staða en ekki aðeins tilfinning. Sonarjætturinn ekki aðeins falli hugmynd. Hann lýsir raunverulegri breytingu á stöðu okkar. Í rómverskum heimi fekk ættleitt barn nýtt nafn, nýja stöðu og rétt til arfs. Gamlar skuldir tilheyrðu ekki lengur nýja heiminum. Í Kristi hefur við verið tekin inn. Við höfum fengið nafn, við höfum fengið arf. Þessi sannleikur skiptir sérstaklega miklu máli þegar tilfinningarna fylgja ekki með.

Sumir dagar bera frið, aðra daga verið skuð fjarlægur og gömlu raddirna vakna. En barn hættir ekki að tilheyra fjölskyldinu meðan það sefur. Það hættir ekki að bera nafni þegar það grætur. Það hættir ekki að vera barn þegar það þarf leiðréttingu. Við megum segja, í dag finn ég ekki fyrir nálað Guðs, en í Kristi hef ég verið færður nær. Í dag finn ég fyrir ótta, en ég hef ekki fengið anda þrældóms. Tilfinningarnar eru raunverulegar, en þær fá ekki að breyta ættanafninu. Fimmti hluti að læra að lifa sem barn Guðs. Við getum tekið fimm einföld skref til að læra að lifa sem barn Guðs. Í fyrsta lagi byrjum við bænin á sambandinu. Faðir minn, ég hér. Við komum ekki sem ókunnugir heldur sem börn sem eiga heimili. Í öðru lagi tökum við eftir frammistöðu hugsuninni. Þegar okkur finnst að Guð hljóta vera nær á góðum degi og fjær og slæmis getum við spurt. Er ég að hugsa eins og barn eða starfsmaður? Í þriðja lagi æfum okkur í að taka við hvíld, hjálp, góðu orði eða gjöf án þess að flýta okkur að vinna fyrir því. Í fjórða lagi færum við að fagna með öðrum. Örlæti föðurins við aðra minkar ekki kærleika hans til okkar. Í fimmta lagi komum við fljótt heim þegar okkur verður á. Játning, ábyrgð og viðgerð skipta máli. En við gerum það í faðmi föðurins, ekki þeirri trú að verðum fyrst að vinna okkur aftur inn í fjölskylduna. Sjötti hluti það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti höfum við staldrað inn að dýfstu lýsingu nýja textamenns á samband okkar við Guð. Þú ert barn Guðs, þú ert ekki starfsmaður á reynslutíma. Þú ert ekki gestur sem þarf að gæta þess að verða ekki fyrirferða mikill. Þú ert ekki þjótt sem þarf stöðugt að sanna gagnsemi sína. Í Kristi hefur þú fengið anda sonar réttar. Sagan sinina tvo sýnir okkur annað munalinsika hjarta getur birst ólíkan hátt. Við getum farið frá föðurnum og leita lífs í fjarlægu landi. Við getum líka verið heima, fyllt öllum reglunum og samt lifað eins og þjónar. Annar sonurinn sagði, ég þarf ekki föðurinn. Hinn hugsaði, ég verð að vinna fyrir öllum sem faðirinn gefur. Faðirinn fór úti þeirra beggja. Kannski þarft þú í dag að leggja niður ræðuna sem þú er undirbúið. Ræðuna að þú eigi skilið aðeins lægra sæti. Ræðuna að þú verið fyrst að laga þig. Ræðuna að þú megi vinna á akrinum en ekki sitja við borðið. Faðirinn sér þig með að þú ert enn langt í burtu. Hann kallar þig ekki daglaunamann. Hann kallar þig barn sitt. Sonarjætturinn lofaði ekki lífi án sorga eða storma. Hann lofar að þú sést ekki einn. Þú mátt tala hreinskinnislega við föðurinn, jafnvel þegar þú er trættur, skilur ekki veginn eða vildir að aðstæða þín að vera öðruvísi. Þegar tilfinningarna segja að þú sést einn skaltu muna það sem satt, þú hefur fengið nafn, þú átt staði borðið, þú tilheyri fjölskyldunni. Þú ert barn Guðs og þú mátt koma heim. Það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti við staldra við tvær djúpa þarfir manneskjunar. Að vera þekkt og að vera elskuð. Oft óttust við að við getum ekki fengið hvort tveggja. Við hugsum að ef fólk sæi alla söguna, veikleikana, sárin og mistökin, myndi kærleikurinn ekki lífa það af. Þess vegna felum við hluta af okkur og reynum að stjórna því hvernig aðrir sjá okkur. En Guð elskar ekki aðeins þá mynd sem við sýnum. Hann þekkir alla manneskjuna. Halleluja, Jesús. Ég þakka fyrir mig. Þetta var stórkostlegt að vera hérna með ykkur og ég er mjög þakklátur fyrir að fá tækifæri til að koma hingað. Ég er búin að fá að vera hérna í svolítið mörg ár og mér var svo flott hérna ræðan hjá honum Kitta í Keflavík. Hann var á kvotmóti á 50. kvöldi fyrir svona 13 árum síðan og hann sagði vertu kyrr á þeim stað sem Guð hefur kallaði á. Og við endum þetta hérna alltaf með partílaginu mína hérna í lokin Lífsganga manns og núna svona alveg upplegt á meðan við hlustum á þetta lag að svona hugsa hvar ég staddur í minni lífsgöngu. Takk fyrir mig, Guð blessi þig og varveiti og láti sín ásjónu lýsa yfir þig.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrgðar minnar, er ég ek þessari bifrið, í Jesu nafni, Amen.
1: Þeir hryddu honum og hann datt, þeir slóu hann af hörku fast.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin, Stefán Salomonsson, til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þá munu þjóðirnar sem eftir eru umhverfis ykkur skilja að ég, drottinn, endurreisi það sem rifið hefur verið niður og gróðursetti það land sem hefur verið eitt. Sjáandinn Jóhannes ritar mikill múr sem enginn gat tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum, hrópaði hári röddu. Hjálpræðið kemur frá Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Þú hefur hann auglýst öllum líð af ástriki föðurmildi til þess honum lúti veröld víð og verða hans erð hún skildi. Að ljósið hans orða lýsi blítt löndin öll náð þín vildi. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 24. september úr Esekiel 37. kafla vers 36 úr Opinberunarbókinni 7. kafla versum 9 og 10 og úr Sálmabók kirkjunar Sálmalag 665 eftir Martin Luther í íslenskri þýðingu Helga Hálfdánarssonar þriðja erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Lindin er og vill vera jákvæð rödd í íslensku samfélagi og hún er það. Hlustaðu á Lindina.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir í Jóhannes að Guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Góðan dag, kæru tilheyrendur. Við erum á lindinni og það boðskapur dagsins sem að hljómar hjá ykkur núna. Snorri Betel ég kallaður og ég segi bara ég heiti. Og ég ætla aðeins að minnast þess að á þessu ári þá erum við að halda upp á 100 ára sögu hvítasunum hreyfingarinn að hvítasunum safnaðana. Þetta byrjaði allt söður í Vestmannaeyjum og þar var fyrsta safnaða myndunin. Og ég ætla að gefa ykkur eitt svona orð í upphafi þessa pistils. Það sem segir verið minnugir leiðtoga eyðar sem Guðs orð hafa til að talað, virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið

eftir trú þeirra. Þetta segir Biblían við okkur og það að taka fleiri atriði sem að við getum notað og það alveg ærið tilefni til þess að minnast þess sem að við höfum gengið í gegnum og hvernig sagan okkar Og þó þetta sé Betel núna í huga og við erum að nefna Betel fyrst og fremst að þá það samt sem áður þetta fylgifiskur og eiginlega samnefnari fyrir alla þessa söfnuði sem að við höfum kallað hvítasunni söfnuði. Og ég ætla að byrja svona að það var kveðið ljóð í Vestmanneyjum að byrjaði svona í Betel bara lífað, breytt eins og stendur skrifað. Og svo kom áframhaldið Jónas á tánum tívar við dillandi gítaleik og það var verið að syngja söfnuðin og samkomur sem voru haldnar í Betel. Jónas þessi var Jónas Jakobsson sem var listamaður og var líka hluti af safnastarfinu á Akureyri en hann þótti beittur og menn voru svona að gera grína því hvernig hann predikaði og hvað hann var að segja. En við skulum halda áfram þessari sögu og ég segi aldasögu Betelsafnarins er hægt að minnast fjölda atburða sem segja sína sögu áhrif og viðbrögð samtímans við þeim boðskap sem Betel flutti Vestmanneyingum. Ég veit í söfnunum forstöði í aldafjórðung og get minnst margs sem söfnunum gekk í gegnum. Eitt helsta einkenni í sögu safnaðarins má kalla baráttu. Sú barátta fylgdi safnaðmyndun hvítasunnumanna allt land. Það sem söfnuð myndaðist var fljótlega farið að kalla hann sértrúarsöfnuð. Það hugtak var ekki vel skilgreint en hafði fælingamátt fyrir hinn venjulega mann. Fyrir bragðið á þurftu meðlimi sértrúarsafnaðarins að geta varið útskýrt og vitnað trú sína á Jesum Krist og Biblíuna. Ein safnaði systir fór í Brynjólfsbúð að sækja vörur til heimilisins. Vestunamaðurinn setti umbeðnar vörur á borðið og sagði halleluja. Safnaði systirinn kallaði á eiganda búðarinnar, sagði honum frá þessu, bað að fá að vera laus við aðkast. Brynjólfur sem átti Brynjólfs búð, setti ofan yfir strákinn og eftir það gat þessi góða frú gengið óáreitt í allar búðir bæjarins, án þess að nokkur væri að hnýta í hana. Betel hefur lagt höfuð áherslu á að Jesús Kristur hafi verið píndur, krossfestur og grafinn og risið frá dauðum samkvæmt ritningunum. Af því kom áherslan á að Biblían væri áreiðanlegt orð Guðs. Þess vegna kom upp svo lýsing að við værum bókstafstrúar. Orðin breyttu svo stendu skrifa sem að skáldið notaði eru einmitt dæmi þau áhrif sem predikunin hafði á áheyrendur. Í upphafi 20. aldar var spiritismi eða andatrú áberandi í íslensku samfélagi og hafði áhrif á umræðum kristni og kirkju. Guðfræðileg nýfrjálshyggja var jafnframt áhrifamikil og vísindi þóttu ákjósalegu kostur til að veita mönnu skilning á Guði og kraftaverkum Biblíunar. Í Betel var vitnað í Biblíuna og andatrúni hafnað. Vitna var í hinn fornu rit Mósi, þar sem vara var við því að leita til hinna dauðu. Guði ættu við að treysta en ekki leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. Þessi afstaða hvítasunumanna stakk í stúf við tíðarandan. Þegar stefnur kommunista og nasista bárust til eyja og mynduðu fylgismenn þeirra hópa og bardaga sveitir, Æskan var æfið og undibúin til að berjast fyrir málstaðnum. Betel svaraði þessum hugmyndum einnig með Biblíu orðinu. Í Biblíunni eignarrétturinn varinn og helgi lífsins ætlað öllum, hvort sem er að ræða börn, fatla fólk, gamalmenni, veikburða eða fólk í blóma lífsins. Það væri vilji Guðs að menn lifðu saman í kærleika, styddu náungan

og virtu hann sem meðbróður jafnvel þótt hann væri útlendingur eða annarar trúar. Þessi barátta hélt áfram og snerti einnig vín neyslu landsmanna sem mörgum þótti nóg Biblían var tekin fram og mönnum bent á að frelsast og gefa sig undir náð Guðs, taka við Jesu Kristi sem konungi lífsins og lifa heilögu lífi. Einnig kom fram í predikunum í Betel að það væri ekki allt sem erfir Guðs ríkið. Þessi afstæða Betels hefur ítt við mörgum, jafnvel meitt menn eins og sagtir, en orð Guðs fær að sýna og sanna hvað okkur leyft eða bannað, það skal vera þitt leiða ljós. Vegna þessarar afstöðu safnaðarins var okkur kannski ítt meira út á kant, mönnum fannst kærleiksleysi eða leyfa ekki fólki bara vera eins og það Afstæða safnaðarins hefur heldur ekki endilega farið vel í alla meðlimi Betels og jafnvel stilt fólki upp í þá baráttu að standa fast á því sem Biblían segir. Þeir sem voru nýliðar stóðu allt í einu frammi fyrir því að heyra og verja trúa skoðanir sem þeir fundu að kölluðu á hörð viðbrögð og mótbárur. Sumir völdu að hverfa frá og kusu skjól fyrir óþægilegum aðfinnslum við tíðarandan. Hinir sem eftir sátu í söfnunum gerir sig grein fyrir ábyrðinni og kölluninni til að standa með Biblíu orðinu og eflast í baráttunni. Í Betel voru menn þess vegna hvatti til að efla trú sína með því að kynna sér efni Biblíunar og standa fastir fyrir þegar að þeim var sótt. Lúterskur prestur, góðvinu minn, sagði við mig þegar orrahríð var hvað mest að ég skildi hafa í huga að það hefði verið hvítasunumenn sem björguðu kristninni á Íslandi á fyrstu árum betesafnaðarins. Ástæðan var svo að þeir svöruðu gjarnan aðfinnslum við predikun sinni með orðunum Biblían segir. Því gátu menn ekki auðveldlega mótmælt, því Biblían hafði þá enn meira vægi og virðingi í hugum manna á Íslandi enn í dag. Og hvaða prestur við sitja undir því að hann boði ekki sannleika kristninar? Mörg önnur atriði mætti nefna sér snerta tíðaranda þjóðarinnar, jafnvel málefni sem í dag eru orðin mjög umdeild í samfélaginu. Í dag hefur þjóðkirkjan tekið til varna fyrir ólíkar hugmyndir kyn og kynvitund, en hvað segir Jesús? Hafið þið eigi lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki fram að tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þá sagði betelingurinn, Biblían segir og vísa til orða Jesu. En eina ferðina hefur Jesus Kristur orð til samtímans. Sérhver ritning er innblásin af Guði, nýtsum til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það væri heiður fyrir vestmanninga ef fleiri vildu taka sér í munn orð Guðs og aga huga sinn með Biblíunni til að vera sammála höfundi lífsins það sem flokkast sem umdeilda skoðanir í tíðaranda sem afvega leiðir fólk. Og þetta á við allar byggðir Íslands. Það veri heiður fyrir hverja einustu byggð að eiga stóra og fjölmenna frjálsa söfnuði sem sveifla Biblíunni og benda á hvað Jesús segir. Því að Biblían, hún var bæði trúarbók Krists og ekki síður, þá er hún trúarbók okkar. Að fylgja Jesú Kristi felst einmitt í því að vera honum sammála. Það er til frelsis og stórkostlegra

blessunar fyrir þetta líf og hið komanda. Og svo segir, enginn getur komist inn í Guðsríkið nema hann fæðist af vatni og anda. Þetta vísa til Jóhannesar Guðspjalls 3. kapítul og 5. vers. Guð gefi að predikanir í Betel haldi áfram að boða hreint og klárt Guðs orð. Helst mun það blessun valda, segir Hallgrímur Pétursson. Ég kveð ykkur að sinni kæru áheyrendur og byð ykkur blessunar bæði yfir þetta líf og næsta og muniði. Jesús Kristur hann kom til þess að frelsa svo að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur eignist eilíft líf. Amen.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Góða kvöldið, kæru hlustendur lindarinnar. Það er komið að kvöld bænastundin okkar. Já, drottinn minn. Takk, elsku Jesús, fyrir að við mögum koma fram fyrir þig með allt sem á okkur hvílir. Takk fyrir það.

þú vilt og þú svarar bænum okkar. Takk, elsku Jesús. Já, drottinn minn, og það stendur í Davíðssálmi 138 og þriðja versi. Þegar ég hrópaði, bænheyrðir þú mig. Þú veittir mér hugrekki og jókst mér kraft. Já, drottinn minn, það gerir þú. Og þú gefur okkur æðruleysi, drottinn minn, til þess að sætt okkur við þar sem við fáum ekki breytt og kjark til að breyta því sem við getum breytt. Og þú gefur okkur vit til að greina þar á milli. Takk, elsku drottinn. Við ætlum að byrja fyrir eiginmanni sem er með sykursýki, sem að er að stríða honum, og hann er svona jafnvægis laus í fótunum, og svona þegar hann er að reyna að fá sér göngutúr og svona þá finnur hann antalega mikið fyrir þessu, og við byrjum þið bara, drottinn minn, viltu mæta honum með styrk og lækningu til anda, sálar og líkama. Já, heilagi faðir, við bara biðjum þig, viltu gefa honum styrk í fæturnar og hann megi finna hvernig hann styrkist frá degi til dags. Viltu, drottinn, styrkjan og læknan til anda, sálar og líkama. Þess biðjum við þig í Jesu nafni. Amen. Og einstaklingu, drottinn minn, sem að biður þig um að hjálpa sér með viðgerðir á opnakerfi. Þú gefa, drottinn minn, að allt megi takast vel og á hagstæðan og góðan máta. Já, drottinn minn, drottinn Jesús, vilt þú hjálpa? Í Jesu heilagu nafni. Og við biðjum um áframhaldandi frið í Úkraínu og í Evrópu. Já, drottinn minn, við biðjum þig, almáttu í Guð. Vilt þú gefa? Og það megir nást friður, með semjast frið, varanlegan frið. Og allstaðar þar sem að stríðs átök eiga sér stað. Við biðjum þig í Jesu nafni. Og við biðjum þig, Jesús, að lækna konu sem er með einhvers konar mein sem að þú þekkir, drottinn. Viltu gefa, drottinn minn, að hún verði aftur heilbrigð og frísk? Já, drottinn minn, vilt þú mæta henni og lækna hana? Vilt þú taka í burtu þetta mein? Í Jesu heilaga nafni. Amen. Og við biðum fyrir fjölskyldu, drottinn Guð, viltu venda og hjálpa allri fjölskyldunum minni, stendur hér. Og viltu gefa þau megi komast til trúar. Já, drottinn minn, við leggjum þessa fjölskyldu fram fyrir þig. Viltu gefa þau megi komast til trúar á þig, Jesús. Í Jesu nafni. Amen. Og kona sem að biður um lækningu á fullkona lækningu á augnbotnunum og augunum sínum, og hún megi halda góðri sjón og góðri heilsu alltaf. Þess biðjum við, drottinn minn, í Jesu nafni. Viltu snerta augun hennar, augnbotnana, og viltu snerta hana til anda, sálar og líkama. Hún megi verða alheil í þínu

Heilaga Jesú nafni. Og einstaklingur sem að byrði þig Jesú sem lækningu í meltingunni, meltingafærunum sinum og lifur og að allt fari vel er beðið hér í Jesú nafni. Já, drottin minn, vilt þú mæta þessum einstaklingi, viltu snerta við meltingaveginum, viltu snerta lifrinans, viltu gera allt heilt.

réttlæti í íbúðardómsmáli og við biðjum vend og frið yfir alla í þessu erfiða og viðkvæma máli. Já, drottinn minn, vilt þú vera með? Vilt þú, drottinn minn, gefa að þannig með réttlætið ná fram að ganga? Já, heilagi faðir, viltu gefa vend og frið yfir alla sem að þessu erfiða máli koma og það megi allir ganga sáttir frá borði í Jesu nafni. Og við byggum fyrir konu sem að byggja fyrir mikilvægum fundir sem hún er að fara á í lok september og við byggum góðan skilning á fundinum. Og við byggjum líka, drottinn minn, fyrir fjölskyldu sem var að missa eiginkonu og móður. Byggjum huggun og allt gangi vel með jarðaförun og undirbúning. Já, elsku drottinn minn, þú mæta þessari fjölskyldu í þessari miklu sorg. Drottinn minn, viltu gefa allt gangi vel hjá þeim? Vilt þú hugga? Viltu leifa þeim að finna fyrir nærveru þinni? Já, elsku drottinn minn. Og hér er þakkarefni fyrir lindina og starfsfólkið. Já, takk fyrir það. Takk, elsku drottinn, að þú heyrir þessar bænir. Og ég byggði fyrir stúlku sem féll á prófi, en henni gefst tækifæri til að taka prófið aftur. Og við byggðum að Guð verði með henni og það megi ganga allt vel í Jesu nafni. Og við byggðum fyrir konu sem datt fyrir einhverjum dögum síðan og slasaði sig. Við byggðum, drottinn minn, allt megi gróa vel í Jesu nafni. Halleluja. Já, drottinn minn, gefð allt megi vera alheilt. Og svo er hér þakkarefni fyrir yndisleg bænasvör og allt fólkið á lindinni. Halleluja. Og við byggðum fyrir manni sem er slæmur í öðru fætinum og erfitt með og það er vont að stíga í fótinn. Vilt þú snerta fótinn á strottinn minn og viltu lækna það sem að aflaga hefur farið í Jesu heilaga nafni. Amen. Og hér er þakkarefni. Kona sem þakkar þér, Guð, hvað hefur gengið vel hjá henni. Hún þakkar þér í Jesu nafni. Já, takk, drottinn minn. Takk, drottinn. Takk fyrir það að þú heyrir bænir okkar. Takk, elsku Jesús minn. Áður en að við höfum svo mikið sem opnað munnin. Við höfum bara andvarpað frammi fyrir þér. Þá heyrir þú okkur, drottinn. Takk fyrir að þú þekkir okkur. Þú þekkir okkur með nafni og þú veist hvað hárin eru mörg á höfð okkar.

drottinn minn. Takk fyrir að þú mætir sér hverju þörf, drottinn. Já, elsku Jesús. Ég þakka þér fyrir einn og sér hvern sem að hefur verið að byggja með mér og ég byggði drottinn minn blessun þeim öllum til handa. Og ég þakka þér drottinn minn. Og ég byggði drottinn fyrir og þakka þér fyrir að þú hefur heyrt þessar bænir þegar að var stíð upp til þín og þú mynd mæta einum og sérhverjum á þinn einstaka hátt á réttum tíma og akkurat eins og hverju okkar er fyrir bestu. Þannig er þú, elsku faðir. Þannig er þú, þú gerir allt þannig að það sé okkur fyrir bestu. Takk fyrir það, elsku Jesús. Takk fyrir elsku þín og kærleika, takk fyrir miskunni þín og náð. Lofaðir sértu, drottinn minn. Ég biði drottinn minn fyrir öllum sem að eru veikir, öllum sem að er að glíma við einhvern krankleika, hvort sem það er til anda eða hvort það er til sálar eða öllu heldur til sálar eða líkama. Já, drottinn minn, ég byrði fyrir þeim sem að eigum sárt að binda. Já, drottinn minn, vertu með þeim öllum og öllum sem að eiga hvergi höfðu sína halla. Halleluja, ég lofaði drottinn minn. Ég lofaði elsku Jesús. Og ég þakkaði drottinn minn fyrir þennan dag sem að nú er senn liðin. Takk fyrir það, drottinu, þú hefur verið með okkur og verður með okkur áfram, einu og sér hverju. Halleluja. Lofa þú, drottinu, sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú, drottinu, sála mín og gleymi í neinu velgjörðum hans. Hjálpa okkur að muna drottinn, allar þínar velgjörðir, allar þína ást og kærleika, öll þín bænasör. Hjálpa okkur að muna drottinn og þakka. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Gef ykkur öllum góða nótt og ljúfa drauma. Og mættu englar Guðs vaka yfir okkur öllum í Jesú nafni. Amen.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég ætla að venju að spila falleg lög í dag og við erum með fullt af nýjum lögum sem ég ætla að spila og svo kíkjum við á gott guðsorð svona inn á milli. Hér í Jóhannesar guðspjalli 13. kaflanum standa þessi góðu orð. Nýtt boðor gef ég yður að þér elski hvert annað. Eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Þetta eru orð Jesu til okkar í dag og við skulum hafa þessi orð í huga þegar við göngum út í daginn að elska hvert annað. Og það stendur líka í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 10. versi veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta er svona eins og verkefni dagsins fyrir okkur er það ekki, að elska og virða hvert annað.

Já, frábært þetta lag og þetta var Bjarni Arason sem var að syngja fyrir okkur og það nú margir sem elska þetta lag. Hérna í Jesaja 43. kaflanum þá standa þessi orð. Rennið eigi huga til hins umliðna og gefið eigi gætur að því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni og það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki. Ég gjöri veg eyðumörkina og leiði ár öræfin. Dýr merkurinnar, sjakalar og strútsfuglar skulu vegsama mig því að ég leiði vatn eyðumörkina og ár öræfin til þess að svala líð mínum, mínum útvalda. Sá líður sem ég hefi skapað mér til handa skal víðfræja lof mitt. Já, þetta stendur hérna í Jesaja 43. kaflanum og þetta er frá 19. versinu.

Mér langaði aðeins að koma inn á það að núna í sumar þá tók við nýr konungur í Noregi. Við vitum þetta öll, það fór ekki fram hjá okkur held ég í fréttunum. Hákon áttundi, hann var að taka við sem konungur Noregs bara núna í sumar og bara guð blessi hann og gef honum farsald í starfi. En afi hans, hann var Hákon sjöundi. Og hann var konungur á árunum 1905 til 1957 og það er haft eftir honum hérna. Eina björgun mannkynsins frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum síra þjóðirnar. Þá mun menning okkar standa. Þetta eru nú góð orð frá Hákoni Noregs konungi sem sagt afa núverandi Hákonar sem er Noregs konungur. Hérna segir hann sko, eina björgun mannkins frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum síra þjóðirnar. Já, já. Ég var að tala nýju lögin sem við erum búin að fá. Og hérna erum við með nýjan sálm líka sem að Margrét Hjálmarsdóttir ætlar að syngja. Og sálmurinn er nú með 251 í Hörpustrengjum sem er söngbók Hvítasunnu kirkjunar. Og hann heitir Ó blessu von í brjósti mér sem blíðkar þessa hinstu tíð. Minn Jesús konga kongur er, hann mun koma til að stjórna sínum líð. Skulum hlusta á þetta lag hérna með henni Margréti Hjálmars.

Það er nú kannski þannig að ég hérna með eina stutta frásögn úr gamalli afturheldingu. Það var kona sem að, þetta er gömul frásögn, þannig að orðalagið er kannski svolítið eftir því, þið vitið. Nomi Samuelsson er sænsk hjúkrunarkona. Hún fékk áfall í hægra augað sem að endaði með því að hún varð alveg blind á því. En sýnin á vinstra auga var ágætt. Fyrir 3 vikum þegar þetta er skrifað á miðju sumri, þá sat hún í vakningar samkomu. Fram við bænabekkin voru menn að biðja fyrir sjúkum. Þar sem að Nomi sat í sæti sínu, hugsaði hún, ef til vill, vill Guð lækna mig líka. Að vísu hafði það gengið vel fyrir hana hinga til með sjón á öðru auga, en sem hjúkrunarkona hefðu hún helst af öllu þurft að hafa góða sjón á báðum augum. Og hvílíkur vitnisburður fyrir umhverfið. Án þess að nokkur færa biðja fyrir henni eða legði hendur yfir hana, bað hún hljóða bæn í hjarta sínu. Eftir samkomuna þá tók hún bók sem að lá fyrir henni á borði og fletti henni upp. Með venjulegri forvitni les neyðrar mannesku. Hún merti þá óðar að sjónin var komin á hægra augað. Hún gat lesi greinilega með hægra auganu. Áður hafði hún ekki getað talið fingurnar á hendi sér þegar hún hafði hendina fyrir framan hægra augað. Nú veit Nomi Samuelsson

að það er ekki aðeins Hanna, kona Elkana frá Efraims fjöllum sem að fær dásamlega bænheyslu við hljóðri bæn. Við lesum þetta í fyrri Samuels bók, fyrsta kaflanum. Hún veit meira að þarna fekk hún sjálf stórkostlegt bænasvar sem að hún lofar Guð sinn mikillega fyrir. Jesús lifir. Hér er lag sem að heitir I have decided to follow Jesus og það er Katrín Scott.

Já, hérna í 5 minútna biblíunni þá stendur svona og það yfirskriftin gleði og fögnuður. Þótt fíkjutréð beri ekki blóm og vínmiðurinn engan ávöxt, þótt gróði ólífutrésins bregðist og akrarnir gefi enga fæðu, þótt sauðféð hverfi burt úr kvíum og nautgripur úr fjósum, skal ég samt gleðjast í drottni og fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Þetta er vers tekið úr Habakkúk í 3. kafla. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð og ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Og þetta vers er tekið úr Filippibréfinu 4. kafla. Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers er úr Rómverjabréfinu 15. Svo stendur hérna smá hugleðing. Gleði heilags anda er einstök. Vissirðu það? Allir dagar lífs þíns verða ekki gleðilegir. Margt mun henda þig á lífsleiðinni. Sumt verður dapurlegt og annað þungbært. Sú gleði

Þið sem þú finnur fyrir í hinum heilaga anda er ekki háð því hvernig þið líður. Hún er ekki bundin ytri aðstæðum. Gleðin sem á rætur í heilugum anda býr í hjarta þínu. Og hún dofnar ekki þó að margt gerist í lífi þínu sem ekki er ástæða til að gleðjast yfir. Biblían hvetur okkur til að vera glöð hvað svo sem kann að henda okkur í lífinu vegna þess að Jesús hefur sigrað heiminn. Og þetta er samkvæmt Jóhannesar guðspjallinu 16:33. Biðjið að Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers er hérna í Rómerabréfinu 15:13. Já, þetta var ein svona hugleiðing úr 5 minútna biblíunni.

Já, þetta var nú smá sirpa hérna frá ungu fólki í Philadelphia á árunum 1980-81. Þá gáfu þau út þessa plötu, lofum drottin saman. Og þarna heyrðist nú meðal annars í Samuel Ingimarssyni og fleiru fólki. Alltaf gaman að hlusta á þessi gömlu lög, finnst mér. En hérna ég með lifandi orð. Og ég ætla að lesa hérna aðeins og þið vitið það nú að ég hef mikla mætur á honum Davíð konungi og mér langar til að lesa hérna eitt sálminn sem að hann skrifar. Sál númer 56. Já, eins og við vitum þá skrifar hann alltaf nákvæmlega og byður nákvæmlega eins og honum líður. Og hann segir hérna, drottinn miskunna þú mér því að liðlangan daginn sækja óvinir mínir að. Fjandmennirnir ryðjast fram og fjölmennt lið og þeir ætla að drepa mig. Þegar ég hræddur, þá set ég traust mitt á þig. Ég treysti lofvörðum Guðs og veit því að þessir óvinni munu ekki ná mér. Þeir eru aðeins döðlegir menn. Þeir vinna gegn mér með öllum ráðum og hugsa það eitt að fella mig. Þeir áreita mig, sitja mig. Þeir liggja í leyni eins og stigamenn, hlusta eftir fótataki mínu, leggja ör á streng. Þeir halda sig sleppa við refsingu og komast undan, en drottinn láttu þá fá makleg málagjöld, annað ekki réttlátt. Þú þekkir alla hrakninga mína og tár, já þekkir þau með tölu. Þegar ég hrópa til þín hjálp, þá breytist bardaginn. Óvinni mín í flýja, þá veit ég að Guð með mér, hann liðsinni mér, með hjálp Guðs mun ég lofa orð hans. Já, vissulega mun ég lofa orð hans, ég treysti Guði, lofaorð hans eru dásamleg, ég óttast ekki svikráð mannanna, hvað geta þeir gert mér? Drottinn, ég vil standa við orð mín og þakka þér hjálpina. Þú hefur frelsað mig frá dauða og forðað frá hrösun og þess vegna fæ ég að njóta ljós og lífs með þér. Og hér enn eitt nýja lagi sem ég ætla að spila og það Kolbrún Salín í Árnadóttir og Góði Guð.

Já, drottin minn, þú gætir mín, drottin minn og Guð. Já, fallegt þetta lag. Hérna ég segja, ég held hérna aðeins áfram að lesa. Og hérna stendur Jakobs ætt hefur hlotið fyrirgefningu. Minnstu þess Jakob og þú Ísrael, því að þú ert þjónn minn. Ég hefur skapað þig til að vera þjónn minn. Þú Ísrael munt mér aldrei úr minni líða. Ég hefi feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Fagni þér himnar því að drottinn hefur því til vegar komið. Láti gleði látum þér undir djúp jarðarinnar. Hef ég fagnaðar söng þér fjöll, skóurinn og öll tré sem í honum eru því að drottinn frelsar Jakob. Og sýnir vegsemt sína á Ísrael. Nú ætla ég að spila hérna lag sem að Anna Júlíana söng hérna inn fyrir mig. Hún kom einu sinni með gítarinn hérna, söng beint í mikrofónin. Þannig að hljómgæðin eru kannski ekkit sérstök en lagið er yndislegt. Og textin er eftir Önnu Elísu.

0: Hérna í fjórða kafla opinberunarbókar Jóhannesar, þar stendur svona og yfirskriftin opnar dyr inn í himinin. Síðan leit ég upp og sá opnar dyr á himninum. Rödd sem ég hafði heyrt áður, svo sem líktist voldugum lúður hljómi, talaði til mín og sagði Komdu hingað upp og ég mun sína þér hvað framtíðin ber í skauti sér. Á sömu stundu var ég staddur í andanum á himnum. Hvílík dýrð. Ég sá hásæti og einhvern sem sat í hásætinu. Mikilli geisladýrð stafaði frá honum eins og frá glitrandi demanti eða skínandi rúbín og regnbogi sem að glóði eins og smaragður var yfir hásæti hans. Umhverfis hásætið voru önnur 24 minni hásæti og í þeim sátu 24 öldungar sem allir voru hvítklæddir og með gullkórunu á höfði. Þrumur og eldingar gengu stöðugt út frá hásætinu og í þrumunum heyrðust raddir. Beint fyrir framan hásæti voru sjö logandi lampar og táknuðu þeir hinn sjöfalda anda Guðs. Þar fyrir framan var glerhaf kristaltært. Hásætið hafði fjórar hliðar og við hverja hlið stóð lifandi vera, alsett augum. Fyrsta veran var eins og ljón, önnur líktist nauti, sú þriðja hafði manns andlit og fjórða var eins og örn. Hver vera um sig hafði sex vængi og var miðhluti vængjanna þakin augum. Verurnar endurtóku þessi orð hvíldarlaust dag og nótt, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn Guð, hinn alvaldi, sá sem var og er og kemur. Verurnar gjalda honum sem í hásætinu situr, dýrð, heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda. Og þá falla öldungarnir 24 fram fyrir auglit hans og tilbyði hann. Þeir varpa kórunum sínum fram fyrir hásætið og syngja Drottinn, þú ert verður þessa hljóta dýrð, heiður og mátt. Því samkvæmt vilja þínum hefur þú skapað allt sem er. Þvílíkt orð og þvílíkt blessun. Og hér er Kirk Franklin, Lean on Me.
1: For that little child with no father.

0: but you're also my brother.
1: Here's my shoulder,
0: you can lean on me. Hallelujah.
2: Kæri hlustendur, það er bara komið að enda á þessum þætti hérna í dag og orðið sem ég ætla að gefa ykkur hérna lokum, það er frá spámanni Guðs sem að hétt Nahum og þetta er kannski ekki algengt að maður lesi úr Nahum einhver vers en þetta er sjönda versið í fyrsta kafla og hérna stendur, drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar, hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Og mér finnst þessi orð bara lýsa vel eðli Guðs. Hann er góður, hann er skjól og hann þekkir það.

Sá sem að treysta honum. Ég ætla að lesa aftur þetta vers, sko. Drottinn er góður. Athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Já, já. En síðasta lagi sem ég ætla að spila hérna, það er með henni Cici Winans, I have a savior. Og ég vil bara þakka fyrir samfélgdinn í dag og byggu við að blessa ykkur ríkulega. Takk, takk.

0: You know, this is why we do what we do. We want God to be glorified.
1: Fimmtudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fékk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misst vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byð ég líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaðu mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlun þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég og hefur máttinn til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

0: Lindin, með rétta innihaldið fyrir þig.
1: Í Sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.